Keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të dalësh nga lugina e dëshpërimit. Pse lig shtohesh shpirti im? Pse rënkon brenda meje? Kish preste Perëndia, sepse unë do ta kremtoj ende, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Psalmi kapitulli 43 vargu 5. Asnjë njeri nuk mund të bëhet i ditur pa njohurinë e Biblës. Dhe libri i psalmeve në këtë libër të madh përmban disa nga pasazhet dhe prozat më të bukura dhe më nxitëse në të gjithë literaturën më madhështore të botës. Unë për vete mahnitem nga pamja e thellë emocionale që e gjej të përshkruar këtu. Të njëjtat emocione dhe ndjenja pas të cilave kapemi edhe sot. Për shembull tek psalmi 42 dhe 43, që ka gjasa të jenë shkruar si një psalm i vetëm, shkrimtari i jep zë një temë periodike. Tre hera i pyet: "Pse ligështohesh shpirti im? Pse rënkon brenda meje?" Tre hera i flet për zgjidhjen. Ki shpreste Perëndia, sepse unë do ta kremtoj ende, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. A e gjeni veten këtu? A e gjeni ndonjëherë veten duke luftuar personalisht me periudha dekurajimi dhe dëshpërimi? Në të vërtetë dini që gjërat nuk janë aq keq sa mendoni, por thjesht nuk mund të ngriheni mbi ato që po ndodhin. Nuk jeni vetëm miq. Shkrimtari i këtij psalmi u ndje njësoj 3000 vjet më parë dhe përgjigja për problemin e tij mund të jetë edhe përgjigja juaj sot. Ai thotë: "Ki shpreste Perëndia, jo te bursa, jo te bukuria dhe sharmi, dhe padyshim që jo te aftësitë tuaja për të ndrequr gjërat." Duke ndjekur dy lugina të thella të vuajtjes njerëzore, Norman Cousins shkroi një libër me titullin Biologjia e shpresës. Ai shkruan: "Shpirti njerëzor nuk mund të diagnostikohet apo të shqyrtohet me imtësi." Atë që Cousins e përshkroi si shpirt njerëzor, shkrimtari i psalmeve po ashtu e quajti shpirt. Terapia, qetësuesit, këshillimi dhe kirurgjia nuk mund ta kapërcejnë asnjëherë fuqinë e shpresës kur vjen puna tek shërimi. Në këto dy psalme, shkrimtari fillon duke thënë se ashtu si drenusha kërkon rrëken e ujit, kështu shpirti i tij ka një dëshirë të zjartë për Perëndin. Megjithatë, ai thotë se lotët e tij kanë qenë ushqimi i tij i vazhdueshëm. Në këtë monolog, shkrimtari përdor 3 herë termin unë, gjë që na ndihmon kur ndihemi për tokë dhe shpirti ynë i munduar. Ja fjalët që shkrimtari përdor. Unë kujtoj. Më pas, ai thotë: "Unë do t'i them Perëndis." Dhe në fund, thotë: "Do të shkoj tek altari i Perëndis." Kur arrini në luginën e dëshpërimit, nuk është problem të shihni pasqyrën e skaluarës. Është gjë e mirë ta ktheni kokën pas dhe të pranoni atë që dora e Perëndis ka bërë, duke kujtuar bekimet e tij në jetën tuaj. Kjo është ajo që psalmisti bëri. Ai foli rreth idesë për të shkuar në shtëpinë e Perëndis, me këngë gëzimi dhe lavdërimi. Ai kujton se si në ditët e shkuara, Perëndia e bëri atë të përqendrohej te dashuria dhe i dha atij një këngë nëpër nat. Jo, ai nuk kishte dëshirë ta bënte këtë. Të kujtuarit ishte një çështje qëllimshme e vullnetit të tij. Dhe kështu është dhe për ju, miqtë e mi. Synimi për të cilën ndërmend është si ndërtimi i një platforme mbi cilën ju merrni forcë nga i plot fuqishmi. Hapi i dytë për të dalë nga ky mjerim është një pranim i sinqert para Perëndis për dëshpërimin e ti. Unë do t'i them Perëndis kështjellësime. Pse më harrove? Pse ende mi veshur me rroba zije për shkak të shtypjes nga ana e armikut? Këto janë fjalë zemre. Kur i tregon Perëndis pikërisht se si ndjehesh, kjo është një terapi për shpirtin. Nuk është gabim të qash. Kjo është pjesë e thyrit të ashpërsisë asaj që jeta të ka bërë. Lotët mund të jenë një katalizator i fuqishëm për shërim. Më pas psalmi thotë: "Unë do të shkoj tek altari i Zotit." Gjë që ai e përshkruan si gëzim dhe kënaqësinë e tij. Kemi kohë për të ndarë dhe diçka të fundit. Kur psalmisti ishte i dëshpëruar, ai u kthye tek Perëndia. Nuk u kthye Perëndis. Ka një ndryshim të madh këtu. Ai ishte i bindur se Perëndia ishte një strehë dhe një forcë. Ai tek i cili psalmisti mund shpresonte dhe ai që psalmisti e quajti shpëtimi dhe Perëndia im. Kur ju bëni këtë pyetje, pse ligështohesh shpirti im, pse rënkon brenda meje, kujtoni zgjidhjen e psalmistit, ki shpreste Perëndia, dhe më pas do të gjeni arsye për të adhuruar atë që është shpëtimtari dhe Perëndia juaj.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirëmbrëma të gjithëve. Sa organizo programi Doktori në Familje, sot me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për osteoartritin. Osteoartriti, cilësohet si smundja reumatizmale më e shpeshtë, që prek artikulacionet dhe shkakton vështirësi në lëvizje. Diagnostikimi në kohë dhe trajtimi i dur janë mjaft të rëndësishme për të parandaluar komplikacionet që mund të çojnë drejt invaliditetit. Ndaj për të folur për këtë patologji kam të ftuar në studio doktoresh Jorida Kuçaj, mjeke reumatologe tek Spitali Amerikan nr. 1 në Tiranë. Doktoresh Jorida, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për osteoartritin. Së pari, a mund na thoni çfarë është osteoartriti dhe cilët janë shkaktarët e kësaj patologjie?
1: Ashtu siç ju e thatë, osteoartriti është smundja më e shpeshtë reumatizmale, ose ajo që të paktën popullata i referohet si reumatizma. Mm-hmm. Për këtë sëmundje bëhet fjalë, për osteoartritin. Është sëmundje degenerative, që do të thotë procesi është shkatërrues i artikulacionit, mm-hmm. që mund të prek të gjitha artikulacionet e trupit të njeriut.
0: Kemi një foto?
1: Po, sikurse e shikojmë edhe nga fotoja, normalisht artikulacioni përbëhet nga kocka, mm-hmm. dy kockat që përbëjnë një artikulacion, dy ose më shumë. Në rastin konkret ne kemi gjurin që përbëhet kocka sipër femurit dhe dy kockat e poshtme, të veshura dhe nga një sipërfaqe shumë e rëndësishme që është kartilago artikulare. Mm-hmm. Kartilagoja është si lubrifikus, mund të themi ne, që është i domosdoshëm për funksionimin e artikulacionit,
0: pra lejon lëvizjen,
1: por nuk dëmton kockat. E dur e vërtet, mm-hmm. dhe nuk dëmton kockat. Përveç kësaj kemi dhe strukturat të tjera që janë tendinet, mm-hmm. muskujt, të gjitha këto në funksion të artikulacionit, të funksionimit të lëvizshmërisë. Në rastin e osteoartritit, mm-hmm. siç duket edhe në figurë, për shkak të faktorëve që do t'i shtjellojmë më vonë, kemi një dëmtim të kartilagos dhe sikurse mm-hmm. duket, kartilagoja zhvishet, kocka del në sipërfaqe dhe tashmë kockat afrohen me njëra tjetrën dhe kanë mundësi që të fërkohen me njëra tjetrën.
0: Në këtë rast dhimbje besa.
1: Shfaqet dhe klinika e osteoartritit tek pacienti. Për sa i përket shkaktarëve, faktorëve, nuk mund të themi në fakt që kemi një shkak, por ne kemi disa faktorë predispozues që çojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje. Një ndër këto është padyshim mosha. Mm-hmm. Kjo është një sëmundje e cila megjithse tashmë ne e gjejmë edhe në mosha të hershme, por në përgjithsi është një sëmundje që me kalimin e moshës dhe të viteve procesi degenerativ avancon.
0: Po.
1: Dhe kjo çon në shkatrimin e kartilagos, po në dëmtimin e kockës, po dhe të strukturave të tjera të artikulacionit. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, pra mosha e pacientit. Faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon është obeziteti i pacientit, i pacientit mbi pesha. Kjo sepse logjikisht shtimi i peshës së pacientit shton presionin mbi artikulacion dhe sidomos disa artikulacione siç është gjuri, siç është këmba, siç është tylla kurrizore, të cilat mbajnë peshën kryesore të trupit të njerëzit, ndikohen shumë nga ky faktor presioni, stresues gjithkohës, i vazhdueshëm, i përditshëm, të cilën do ta nxisin më tek të proces normal degenerativ që ndodhet çdo kush, mm-hmm. por nën efektin e këtij presioni që është mbi pesha, ky proces avancon më shpejt, pra me ritme më të shpejta dhe më të rëndësishme dhe më agresive. Dhe çon në shfaqjen më herët të kësaj sëmundje. Faktori i rëndësishëm është dhe predispozita gjenetike, sikurse për shumë sëmundje tashmë gjenetika është shumë e rëndësishme. Ka një predispozitë gjenetike edhe për osteoartritin, që të shfaqet ndoshta më herët se të dikush tjetër, ose që të jetë në një formë pak më agresive, ose pak më e rëndë. Këtu janë faktorët kryesorë, pa dyshim dhe faktorët ambientalë, profesioni që bën njeriu, është shumë i rëndësishëm.
0: Cilët janë ato profesionet të këtë cilët vjetëre më shpesh?
1: Shiko, vetë procesi degenerativ ka të bëj me konsumimin, pra, sa më shpejt të konsumohet artikulacioni, procesi degenerativ, pa dyshim që do avancoj, shpejtohet. Kështu që ato profesionet të cilat e konsumojnë artikulacionin, pa dyshim që janë profesionet më të riskuara, duke filluar që nga sportistët, akrobatët, kemi vënë re që kanë një dëmtim të theksuar të shtyllës kurrizore, por në përgjithësi të gjitha llojet e sporteve. Megjithëse këtu duket sikur është një farë kontradiktë, sepse ne i nxisim pacientët tanë që të bëjnë sport, por sportistët e kanë profesion.
0: Po, profesioni bëhet në sforco fizike.
1: Po, pra, është sforco fizike dhe profesioni është një diçka e përditshme. Është një aktivitet përsëritës dhe aktiviteti përsëritës tek një artikulacion, siç mund të jetë gjuri, dora apo shtylla kurrizore, padyshim që do ta konsumojë artikulacionin dhe do të bëjë që procesi degenerativ të ndodhë më shpejt, më agresiv, më i avancuar dhe sëmundja të shfaqet më shpejt në kohë dhe më agresive, po themi, për pacientin.
0: Doktorisha, sa e shpesht është kjo patologji në praktikën tuaj klinike dhe në cilat mosha e vini re ju këtë? Ju në përgjithësi na thatë që vjet re tek moshat e ndaja, po ka dhe rastet tek më të rinjt. Ajo që ju keni parë në praktikën tuaj?
1: Në fakt në Shqipëri nuk është se ka statistika të mirë fillta për sa i përket osteoartritit. Por kjo është padyshim sëmundja më e shpesh që të gjithë mjekët e reumatolog apo mjekët ortoped ose dhe mjekët e familjes e kanë, besoj unë, të përditshme. Pra, ne përditë kemi një, çdo ditë kemi një pacient që na vjen me dhimbje gjuri ose me dhimbje të shtyllës kurrizore, me dhimbje të këmbëve apo të duarve. Pra, është shumë e shpesh. Dhe thash, është ajo sëmundje që populata i referohet si reumatizma. Pra, edhe në rrethin ton familjar të gjithë ankojnë që vuajnë nga reumatizma dhe kam dhimbje të artikulacioneve apo të kolonës. Kështu që është një sëmundje shumë e shpesht e kemi të përditshme në praktikën tonë klinike, edhe pse thash nuk kemi statistika të mirë fillta.
0: Përsa i përket moshës?
1: Përsa i përket moshës, me thënë të drejtën, kjo është një sëmundje të cilën teorikisht duhet ta gjejmë mbi moshën 40 vjeç. 40 vjeç, kulmi duhet të jetë tek mosha 60-70. Apo më tutje, sepse është rritur dhe jetë gjatësia tashmë. Por ajo që kemi vërë ne, është që në fakt kemi filluar që osteoartritin e shtyllës kurrizore ta shfaqim edhe në mosha më të reja, pra dhe 20 vjeç. Ose për shkak të dëmtimeve të ndryshme, traumave që mund të pësojnë, është shtuar tepër trauma, si problem trauma nga aksidentet të ndryshme, është shtuar, po themi, aktiviteti fizik i njerëzve dhe është shtuar...
0: Bënë shumë palestër të rinë.
1: Bravo, është ke palestra. Në më thënë, procesi traumatik vërehet shumë shpesh dhe procesi traumatik e nxit osteoartritin, pra shfaqjen e osteoartritit dhe në mosha. Dhe ne vëmre që fillon osteoartriti i gjurit tek dikush që ka bërë një aksident, tek dikush që merret me futboll, profesionist ose jo, sikur se e thash, profesionet me që përdorin shumë shtyllën kurrizore që mund t'jenë akrobatët, volejbollistët, basketbollistët,
0: qoftë të qëndrimi për para kompjuterit,
1: qëndrimi për para kompjuterit me orë të gjata, është e vërtet, e nxit procesin degenerativ në një moshë dhe të rreth. Edhe 25, edhe 30 kemi parë, edhe 40 vjeç kemi dëmtime të theksuara të gjurit, që pa dyshim janë kosto për pacientin, por edhe për shëndetësin.
0: Cilat janë shenjat klinike të osteoartrozës, ato shenjat tipike për cilat ankohen pacienti dhe ato që ju shikoni klinikisht në sy?
1: Sikur se e thash, pacientin pa dyshim dhimbja e sjellë te doktori. Pra dhimbja është shenja e parë që shfaq kjo lloj sëmundje. Dhe në varësi të artikulacionit, ku është shfaqur procesi degenerativ, pra osteoartriti, është edhe ankesa e pacientit. Kështu që kemi dhimbje të gjurit, dhimbje të kyçeve të këmbës, kemi dhimbje...
0: Kemi një foto të dorës?
1: Po, dhimbje të kyçeve të duarve. Kjo është një pamje që ne e hasim shpesh. Pra kjo pamje e dorës, pavarësisht se
0: këtë shikoni klinikisht tek një pacient.
1: Kjo është klinikisht. Kjo padyshim është në një moshë, po të themi mbi 60 vjeç, pra kjo është një dorë një pacienti mbi 60 vjeç. Po kjo është shenja tipike dhe simptoma tipike të një pacienti me osteoartrit të duarve. Zakonisht tek ne i paraqet dhimbja e gishtave, që janë e gishtave distale, quajmë ne, siç duken.
0: E gishtit të madhe të vogël.
1: Po, e të gjithë gishtave pak a shumë, por e pjesës distale të gishtave, sikurse duket në pamje.
0: Dhimbjet janë të tipit ai nuk lëviz dot dorën, nuk e hapë mbyll dot dorën.
1: Po, dhimbjet janë të përditshme. Dhimbjet janë të përditshme.
0: Po.
1: Ka momente që kur e mbi përdor dorën dhimbja është më e shprehur, ka momente për shembull kur rri shumë kohë pa e lëvizur dorën, prap dhimbja është më e shprehur, padyshim gjatë ditës dhimbja mund të zhduket, pra mund të zhduket, mund të rishfaqet. Por pacienti e ka dhimbjen pothuajse të përditshme, pra është çdo ditë me dhimbjen e dorës. Fillojnë të shfaqet deformimi i dorës, sikurse paraqitet në figurë. Madje ndonjëherë pacientët vinë edhe pak a shumë të alarmuar se thonë doktoresha, më është deformuar dora. por ai deformimi ngelet më shumë në nivel estetik, sepse në momentin që është deformuar, nuk është se prek shumë lëvizshmërinë e dorës, e ka të mirë osteoartriti këtë, vërtet e deformon, po deformimi më shumë është nga ana estetike. Lëvizshmëria e dorës nuk preket shumë pak, preket shumë pak.
0: Shpesh pacientët thonë, jam e reumatizëm dhe nuk du t'i fus duart në ujë, sa e vërtet është kjo?
1: Në përgjithësi nuk është e vërtet, do me thanë, procesi i sëmundjes nuk ndikohet, është degenerativ dhe nuk ndikohet nga uji i ftohtë apo i ngrohtë. Kjo varet se çfarë ka, domethënë kjo është më tepër se çfarë pacientit i lehtëson dhimbjen.
0: Po, do të thaë ngrohta ja lehtëson.
1: Ka pacient që lehtëson ngrohta lëvizshmërinë. Ka pacient që nuk durojnë dot të ftohtin dhe mendon se e ftohta ju përkeq sëmundjen. Por nuk ndikohet, nuk ka lidhje lagështira me këtë lloj sëmundje dhe me procesin degenerativ.
0: Kur pacienti duhet të parashitej mjeku, kur mendoni ju që është më mirë?
1: Shiko, pacienti duhet paraqitet, të paktën do ta filloj me mjekun e familjes dhe ndoshta dhe me reumatologun për çfarë lloj dhimbje të artikulacionit apo të shtyllës kurrizore që kalon më shumë se 5 apo 7 ditë. Pra, në jetën e përditshme mund të ndodhi që diçka ta kemi dëmtuar, ta kemi lovë të sforcuar dhe një dhimbje 4 ditë, 5 ditë mund të tolerohet edhe mund të kaloj edhe pa vajtur tek mjeku. Një dhimbje që kalon një 7 ditë duhet patjetër të konsultohet dhe vlerësohet nga mjeku, sepse jo çdo lloj dhimbje që ti ke në artikulacion apo në shtyllën kurrizore është një problem reumatizmal. Dhe i takon mjeku ta diferencojë nëse kemi të bëjmë me një problem reumatizmal apo me një dhimbje me origjinë tjetër. Kështu që patjetër një dhimbje mbi 7 ditë duhet ta orientoj pacientin tek mjeku.
0: Çfarë prek osteoartriti? Të gjitha artikulacionet, por organet e tjera?
1: Osteoartriti i prek të gjitha artikulacionet. Si të thash, shtyllën kurrizore, gjunjët, duart, bryllat, supat,
0: ja të gjitha
1: artikulacionet. Po, në këtë rast kemi, më falni, osteoartritin e shtyllës kurrizore, që në gjuhën popullore ne i themi spondiloartroza. Të gjithë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët, e gjithë popullata në botë, ankon për spondiloartrozën
0: me kalimin e viteve.
1: Pra ankon dhe vuan dhe e shpreh që unë vuaj nga spondiloartroza, që jo gjithmonë është e vërtet. Pra jo gjithmonë shkaku i dhimbjes së pacientit të shtyllës kurrizore është spondiloartroza. Në rastin konkret, në njërën anë kemi si duhet të jetë shtylla kurrizore normale, në anën tjetër kemi si deformohet ajo nga osteoartriti. Dhe po ta shikojmë, vertebrat zvoglojnë për masën e tyre, ndryshojnë formën e tyre, bëhen si të dhëmbëzuara, ndryshojnë disqet, ato që vendosen midis rruazave vertebrale quhen disqe. Dhe besoj hernien diskale e kemi dëgjuar të gjithë. Janë
0: si amortizatorët e makinës.
1: Janë si amortizatorët. Edhe ato ndryshojnë, edhe ato pasojnë ndryshime degenerative. Sikur se shohim janë shumë të lidhura ngushtë me nervat. Në për shtyllën kurrizore ka nerva.
0: Ndodh shtypja e këtyre nervave.
1: Ndodh shtypja e nerva si rezultati i procesit degenerativ, pra i spondiloartrozës formohen ndonjëherë ne e quajmë në gjuhë mjekësore osteofite, pra formohen disa zgjatime të vogla të kockës të cilës mund të ngacmojnë nervat. Dhe japin pacientit dhimbje, po ka raste dhe mpirje, po ka raste dhe dobësi të dorës. Dhe kjo vjen si pasojë e prekjes së nervit nga shtylla kurrizore, nga dëmtimet që pësojnë vertebrat,
0: aty ku ndodh
1: patjetër.
0: Kemi edhe një foto tjetër që tregon për artikulacionet e tjera.
1: Kjo është një ilustrim i artikulacioneve që mund të prekë osteoartritit. Të gjitha i prek. Madje ndryshon, po themi, edhe emërtimi. Për shembull, kur prek artikulacioni koksofemoral, që është artikulacioni i legenit, ne i quajmë koksoartroz. Kur prek gjurin, ne i quajmë gonoartroz. Tek shtylla kurrizore, sikurse e thash, spondiloartroz. Të gjitha artikulacionet mund të preket nga kjo lloj sëmundje.
0: Por organet e tjera?
1: Fatmirësisht jo, kjo është një pyetje që pacientët na e bëjnë shpesh, por fatmirësisht vet osteoartriti nuk prek organet e tjera, por gjithsesi janë të ndërlidhur, pra janë patjetër të ndërlidhur, sepse një pacient që ka dhimbje të shtyllës kurrizore nuk bën siç duhur frymarrjen, hapjen e kafazit të kraharorit dhe kjo ndikon në funksionimin e mushkërisë, funksionimin e zemrës dhe të organeve që ndodhen aty brenda. Pra në mënyrë të ndërlidhur indirekte po, por vetë si sëmundje jo, është një proces degenerativ që prek vetëm artikulacionet dhe shtyllën kurrizore.
0: Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën? Cilat janë ato ekzaminime që ju ndihmojnë?
1: Në rastin osteoartrit është shumë e rëndësishme ankesa e pacientit. Pra, Samir na i shpjegon ai ankesat dhe padyshim
0: atë që ju
1: thoni, atë që ne quajmë anamnezë, është shumë e rëndësishme. Po themi është gjysma e diagnozës, është marrja një anamneze të saktë dhe korrekte. Pastaj kemi dhe ekzaminime të tjera që janë imazheria, radiografia, është shumë e rëndësishme na jep të dhëna të mira për artikulacione dhe shtyllën kurrizore.
0: Shikonin shkallën në rastin, shikonin shkallën e dëmtimit.
1: Shkallën e dëmtimit e deformimit të artikulacionit. Rezonanca magnetike është ekzaminim jo fort i ri, por tashmë përdoret shumë mirë dhe në Shqipëri na jep një informacion shumë të detajuar për sa i përket dëmtimeve të artikulacionit. Të kockave, por dhe të indeve për rreth artikulacionit, tendineve, muskujt, sepse çdo dëmtim ka specifikat e veta. Analizat laboratorike janë shumë të rëndësishme sepse na ndihmojnë.
0: Po, analizat laboratorike.
1: Po, domethënë
0: se ne themi që është degenerativ procesi.
1: Është vërtet
0: inflamator.
1: Është vërtet, nuk është etil, por ne na ndihmojnë për ta diferencuar me sëmundje të tjera që mund të jenë të ngjashme, që kanë karakteristika dhe klinik shprehje të ngjashme.
0: Cilat janë ato që mund të jenë të ngjashme?
1: Artriti reumatoid për shembull, është një sëmundje që është e ngjashme.
0: Që ankesat janë njësoj
1: mund të jenë të ngjashme, ndonjëherë dhe për mjekun është e vështirë që ta diferencojë dhe na duhet kohë që ta mbajmë pacientin në observim, i përsërisim disa herë analizat e gjakut. Pra në këto raste na hyn në punë analizat për të diferencuar me sëmundjet e tjera.
0: Tani vim aty tek ajo më e rëndësishme si duhen trajtuar osteoartritet. Çfarë mjekimesh përdoren për ta?
1: Trajtimi është kompleks i osteoartritit dhe është trajtim medikamentoz, është trajtimi kirurgjikal, që po themi është halka e fundit në këtë sëmundje, por edhe trajtimet konservative që kanë të bëjnë me fizioterapitë, me sportet me të cilën ne këshillojmë pacientin. Në rastin e trajtimit medikamentoz, ne kemi medikamente të cilat
0: thoni edhe momentet kur ju përdorni njërën dhe kur duhen përdorur të tjerat.
1: Po, në rastin e duke qenë se kjo është një proces degenerativ që pacienti do t'i ndodhi gjithë jetën e vet, kuptohet që si parimi joni është që sa më pak medikamente pacientit të përdori, sepse është një sëmundje që shfaqet dhe në një moshë që pacienti ka dhe sëmundje të tjera, ka diabet, ka tension, ilaçet që përdoren, mund të përkeqësojnë. Mund të
0: ndikojnë edhe tek njëra
1: ndikojnë tek sëmundjet e tjera, ndikojnë tek stomaku. Kështu që ne zakonisht e fillojmë me xhel për ta lyer pacientin me xhel me Voltaren, ibuprofen lokalisht.
0: Po.
1: Nëse i kemi provuar këto gjelera për, po themi, për një periudhë dhjetore, një muaj, dhe nuk kemi parë ndonjë përmirësim të pacienti, atyre kalojmë në medikamentet që i merr nga goja.
0: Mund t'japim edhe ampulla. Analgjezik dhe antiinflamator.
1: Analgjezik siç është paracetamoli, antiinflamator siç është ibuprofeni, naproxeni, voltareni, pra është një klasë shumë e gjerë medikamentesh që mund të përdoret. Gjithmonë me kujdes, me rregullin e caktuar, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, nën padyshim nën kujdesin e mjekut,
0: sepse shpesh pacienti marrin edhe vetë në farmaci në mënyrë të vazhdueshme.
1: Jo, nuk mund ta përdorin në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund ta përdorin sepse mjeku bën një vlerësim që përdorimi i këtij medikamenti për kaq kohë sa është përdorur,
0: sa e ka përmirësuar situatën.
1: Sa e ka përmirësuar situatën. Pra ne bëjmë një rivlerësim të pacientit mbas 2 apo 3 muaj trajtim dhe kur shikojmë që ky medikament nuk jep efektet e duhura, kalojmë në një klasë tjetër ose në një tjetër strategji terapeutike. Dhe pacienti nuk mund t'i përdori ato në mënyrë të rregullt sepse nuk përfiton gjë dhe merr ndërkohë efekt anësore të medikamentit.
0: Ndërkohë mund të bën edhe alternime me konservative.
1: Me konservative. Një tjetër lloj trajtimi është përdorimi i injeksioneve intraartikulare që janë shumë të rëndësishme në rastin e gjurit.
0: E dëgjojmë shpesh këtë që kanë bërë një gjilpër.
1: Një gjilpër në gjuhë, në gjuhë, në sup, domethënë në bryl për shembull. Mirë. Këto janë injeksione që përdoren me medikamente për të ulur dhimbjen. Por dhe inflamacioni, sepse nga mbi përdorimi dhe keq po themi përdorimi artikulacionit, aty ndodh dhe inflamacion, pavarësisht se procesi është degenerativ.
0: Po.
1: Procesi fillestar është degenerativ, po gjatë rrugës mund të komplikohet dhe me procesin inflamator. Ne përdorim për shembull ampulat me kortizon, që injektojmë brenda në gjuhë ose brenda te artikulacioni i supit ose i bryllit, aty ku është problematika. përdorim injeksionet me lubrifikus, që është acidi hialuronik, i cili është një trajtim shumë i rëndësishëm, sidomos tek gjuri. Pra, këto janë halka që ndjekin njëra tjetrën, që pa. Është mjekut i cili mbasi ka konsumuar halkën e parë, që është mjekimi me medikamente antiinflamatore analgjezike, kalon në halkën e dytë, që është trajtimi me kortizon, me ampula në halkën e tretë, që është trajtimi me lubrifikus të artikulacionit. Kemi suplementet që i përdorim në këto raste, të cilat kanë një efekt pozitiv, por pa dyshim nuk bëjnë mrekulli
0: si kurse. Cilat janë ato suplementet që janë më të rëndësishme në këto raste?
1: Janë suplementet me bazë glukozaminën, kondroitinën, acidin hialuronik, këto janë përbërës natural të kërcit, të kërcit të njeriu, të cilat kur janë konsumuar,
0: ne tentojmë
1: të japim shtesë. Stimulojmë prodhimin, është ndoshta një çik i vështirë, por stimulojmë ato që liza të kërcit në prodhimin sadopak të matriksit, kështu e quajmë në gjuhën mjekësore. Pa dyshim që ndihmojnë 10%, 20%, ndonjëherë dhe mbi reklamohet përdorimi i këtyre suplementeve, ka pacientë që janë të varur madje nga këto suplemente, por e rekomandueshme është të përdoren 3 ose 4 muaj në një vit, sepse dhe përdorimi i tepërt është kosto për pacientin, por dhe efekt anësore mund të shfaqin, nuk ka nevojë. Kaq është efekti i këtyre suplementeve. Trajtimi i rëndësishëm është trajtimi konservativ, që do të thotë fizioterapia, sportet që ne rekomandojmë. Fizioterapia është shumë e rëndësishme, jo vetëm për të lehtësuar dhimbjen e pacientit, por edhe për të rivitalizuar funksionimin e artikulacionit. Pra, artikulacioni duhet të qetësohet nga dhimbja, por duhet të nxitet funksionimi sa më i mirë i këtij artikulacioni, gjë që e bën fizioterapia. Sikurse dhe ushtrimet fizike që pacientit ne ja rekomandojmë t'i bëjnë në shtëpi, jo çdo pacient mund të bëjë fizioterapinë. Sportet e ndryshme që nxisim ne në këto raste janë yoga, për shembull, është një sport i ri në Shqipëri, por shumë i mirë, shumë i rekomandueshëm për osteoartritin. Noti është nga ato që ne e nxisim shumë, jo të gjithë pacientët mund të bëjnë not, por të paktën ata që kanë mundësi. Noti është sporti më i mirë për artikulacionet dhe për shtyllën kurrizore dhe në rastin konkret për osteoartritin. Halka e fundit pastaj është terapia kirurgjikale. Kur pacienti, artikulacioni e ka
0: një shkallë të lartë
1: një shkallë e degeneracionit, e mos lëvizshmërisë, gati gati edhe invalidizimi, pra pacientit kur e ka gjurin ose

0: për të gjithë teleshikuesit janë të kujdesshëm mos të shkojnë deri në këto komplikacione.
1: Komplikacioni kryesor është humbja totale e funksionit të artikulacionit.
0: E lëvizshmërisë.
1: Në përgjithësi është e gjurit dhe koksofemoralit, por dhe të shtylla kurrizore, pra. Mm-hmm. Ajo dëmtohet aq shumë sa pacienti nuk arrin më të lëvizë. Ndonjëherë ata e thon si paralizë. Në fakt paraliza ka të bëjë me nervat, po dhe kjo një lloj paralize është, pra për sa kohë që ti nuk arrin të lëvizësh,
0: kryesh nevojat e tua.
1: Pikërisht, dhe ndikon shumë në jetën e pacientit, por dhe në jetë gjatësinë e pacientit, sepse në një moshë të caktuar ti duhet të lëvizësh se ke dhe smundje të tjera që nxisin lëvizjen. Kardiologu apo doktori i diabetit duhet të lëvizësh. Ka pacientë që janë mbi peshë, duhet patjetër të lëvizi. Nga ana tjetër ai nuk lëviz dot sepse ka artikulacione të dëmtuara dhe shtyllën kurrizore. Dhe krijohet një rreth vicioz që pacienti ndonjëherë nuk di edhe vetë çfarë të bëjë dhe për mjekun është e vështirë. Prandaj ne nxisim që të paraqiten sa më shpejt te mjeku, të vendoset diagnoza sa më shpejt në kohë, të vendoset ai protokolli i trajtimit, pra rënja në peshë, ushtrimet fizike, terapitë medikamentoze ose suplementet që pacienti mos të arrijë në këtë invaliditet që dëmton pastaj edhe sëmundjet e tjera dhe organet e tjera. Megjithëse thash në zgjidhjen edhe për disa artikulacione e kemi që është kirurgjia, por pse mos ta evitojmë kirurgjinë? Pse të shkojmë te kirurgjia? Pse mos ta evitojmë te kirurgjinë?
0: Doktorisha, po plazhi dhe ujërat termale në këtë patologji si ndikojnë?
1: Kjo është pyetja më e shpesh që ne hasim çdo ditë në fakt. Konkretisht plazhi benefitet i ka, po themi tek vitamina D. Mm-hmm. Vitamina D është e rëndësishme për osteoartritin dhe suplementet që ne përdorim kanë kalcium dhe vitamin D. Megjithatë vet plazhi ose në siç është krijuar ideja që rëra është shumë e mirë ose rëra do mbulohen
0: me rër të nxehtë.
1: Vërtet, e shikojmë shpesh këtë gjë që shikojmë pacientët që mbulohen me rër, nuk kanë ndonjë benefit. Madje ka pacientë që i përkeqëson sepse rëra është e nxehtë, edhe artikulacionin mund ta përkeqësoj ajo e nxehta e rërës. Do të ishte mirë noti, po. Pra dikush që di notë, që të praktikoj notin në det, lëvizshmëria mund t'i bënte mirë, po vetë rëra ose vetë plazhi nuk kanë ndonjë benefit. Dielli i duhet i përditshëm pacientit, një çerëkore, një gjysmore, kaq duhet edhe në plazh. Nuk e pse rrinë në diell për arsye të reumatizmit nga mëngjesi deri në darkë. Nuk ka efekte. Për sa i përket ujrave termale ose lixhave, në fakt është vënë re që ato kanë një përmirësim, ka një ndjeshmëri, domethënë, sidomos tek gjurit, tek artikulacioni koksofemoral. Ka studime të mirëfillta që janë bërë për ujrat termale. Ajo ende studiohen sepse edhe ka dhe studime që nuk arrin në këtë konkluzion, por pjesa më e madhe e studimeve padoshim arrin në konkluzion që bëjnë mirë.
0: Mos për osteoartritin, bëjnë edhe për probleme të tjera shëndetësore.
1: Bëjnë mirë ujrat termale, ujrat mund të jenë të ngrohta ose të ftohta, këtë zgjidh pacienti. Ka pacientë që durojnë të ngrohtën, ka pacientë që durojnë të ftohtën. Ato janë një periudhë që është dhe pushimi për pacientin, pra është dhe një periudhë relaksi, një artikulacion apo një shtyllë kurrizore e lodhur, e mësuar me atë përditshmërinë, me pozicionin e përditshëm, po themi në karrige 8-9 orë, ose dikush që bën një punë fizike të lodhshme, 2 javë apo 3 javë pushon në ligja, ndihet përmirësimi edhe në këtë. Edhe në këtë kontekst
0: mund të jenë të rinj dhe të shkojnë në ligja.
1: Po, edhe të rinj mund të shkojnë në ligja, padyshim që po. Padyshim që përmirësimi është, domethënë, ligja nuk mund të jetë një terapi në vetvete që pacienti të jetë i varur
0: jo,
1: se do shkojnë në ligja
0: si
1: të do shërohen.
0: Terapi mbështetëse.
1: Është një terapi mbështetëse, është një terapi mbështetëse që sidomos moshat mbi 60 vjeç mund ta provojnë. Pra mund të rrinë 10 ditë, 2 javë në ligja, ka efekte pozitive.
0: Doktorisha, po mënyra ushqyerjes, aktiviteti fizik, ndihmojnë paksa?
1: Aktiviteti fizik, si që folëm, është i rëndësishëm. Aktivitetin fizik e kemi, si të themi, sik me dy presa, sepse dhe mbi aktiviteti fizik, dikush që punon gjithë ditën, ka punë të rënda fizike, pa dyshim që procesin degenerativ, ato e nxisin dhe stimulojnë dhe sëmundja rëndohet. Por aktiviteti fizik duhet me patjetër sepse artikulacioni duhet të ketë një lëvizshmëri 45 minuta një orë në ditë me patjetër. Përndryshe ai po themi ngurtësohet. Për sa i përket ushqyerjes, ne nuk është se kemi ndonjë dietë të veçantë
0: specifike,
1: përveç se rekomandojmë një dietë të shëndetshme në mënyrë që pacientit të mos shtojë në peshë.
0: Po.
1: Sepse peshën e kemi faktor të rëndësishëm që shkakton këtë lloj sëmundje. Domethënë, një dietë e balancuar, po themi me bazë fruta, perimet,

0: pak mishin, pak karbohidratet, kështu që sa më shumë fruta perime, ujë, në mënyrë që të ruhet një peshë e balancuar. Jo se ka ndonjë ushqim specifik që ndihmon këtë sëmundje.
1: Doktore Shiorida, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e programeve tona informuese.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: një minut i kurajimi. Minuti i kurajimi në Radio 7.
1: Ballafaqimi në shumicën e herëve është i pashmangshëm. Prandaj çështja nuk është a do të ballafaqohem apo jo, por si do të ballafaqohem. Si do të zgjidhni të ballafaqoheni me sjelljen problematike në jetën tuaj? Dhe si do të zgjidhni të ballafaqoheni me të në jetën e të tjerëve? A do të lejoni që emocionet të tilla si frika, zemrimi dhe acarimi të ndikojnë veprimet tuaja? Apo do të lejoni Perëndin të sundojë mbi emocionet tuaja dhe të drejtojë veprimet tuaja? Synimi i ballafaqimit nuk është të drejtojë gishtin tek mëkati dikujt tjetër, por të drejtojë tek e vërteta, se korrigjimi është i nevojshëm dhe të sjell bindje, korrigjim dhe një jetë të ndryshuar.
0: Minut i Inkurajimi, një minut i Inkurajimi, minut i Inkurajimi në Radio 7.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pije.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sa para do të ishit të gatshëm të paguanit për një pal këpucë? Christopher Michael Shellis, një arkitekt bijuterish, ka kompozuar bijuteri shumë të bukura që njerëzit i vendosin në gisht, qaf apo kyçin e dorës. Në vitin 2011, ai kompozoi një pal këpucë shumë interesante. Këpucët u bën nga ari i fortë dhe u mbuluan me mbi 2000 diamante vezulluese. Shellis i quajti këto këpucë bijuteri për t'u veshur në këmbë. Ato kushtojnë 140.000 pound ose rreth 20 milion lek dhe janë këpucët më të shtrenjta në botë.
3: Shumica e njerëzve nuk mund të blejnë këpucë të tilla kaq të shtrenjta, madje shumë njerëz as nuk i duan. Megjithatë njerëzit veshin diçka në këmbë kudo ku janë. Programi sotëm flet pikërisht për këpucët. Ato duken si diçka e thjesht që mjafton të mbroj këmbën nga toka. Por në mbar botën ka shumë lloje të ndryshme këpucësh dhe historia dhe kultura e secilit vend ka ndikuar në mënyrën se si janë bërë këto këpucë. Sot do të udhtojmë nëpër botë duke vështruar këpucët.
2: Në lindjen e mesme ka qenë feja që ka ndikuar në punimin e këpucëve. Një nga llojet më të përhapura në këtë zonë është babush. Kjo lloj këpucë është tradicionale e Marokut. Tradicionalisht, babushët bëhen me lëkurë të butë dhe janë me maj. Disa prej tyre janë të dekoruara me ruaza ose motive të bëra nga fije të holla e me ngjyra.
3: Por si e ka ndikuar feja këtë lloj këpucë? Njerëzit që shkojnë të falen në xhami duhet të heqin këpucët, kështu që donin një këpucë që mund ta hiqnin me lehtësi. Këpucët babush mbulojnë pjesën më të madhe të këmbës, por jo pjesën mbrapa të thembrës. Ky fakt e bën shumë më të lehtë për ta veshur apo hequr këpucën. Njerëzit gjithashtu i pëlqejnë këto lloj këpucësh sepse nuk u mbajnë vap këmbët e gjithashtu janë shumë të rehatshme.
2: Feja dhe kultura kanë ndikuar gjithashtu edhe në krijimin e këpucëve në Indi. Paduka është një formë shumë e vjetër këpucë. Ekspertët besojnë se forma e saj është mbi 4000 vjeçare. Paduka është një sandale që futet lehtë në këmbë dhe e mban atë të freskët.
3: Padukat ka një dizajn të thjesht. Për t'i bërë ato, këpucari pret një cop dru në formën e përafërt të pjesës e poshtme të këmbës. Pastaj shton një cop të vogël druri sipër, e cila vendoset mes dy gishtave të parë të këmbës. Nën shualin e sandales, vendosen copa të holla të rrumbullakta prej druri, si në pjesën e thembrës dhe në pjesën e gishtave, të cilat funksionojnë si taka për të ngritur sandalen pak nga toka.
2: Në Indi, feja hindu është shumë e përhapur, dhe hindut besojnë se nuk duhet të lëndojnë asnjë qenie të gjallë. Kështu që edhe krijimi i padukave ka ndjekur po këtë parim. Pjesa e sandales që prek tokën është shumë e vogël, kështu që ka më pak mundësi për të dëmtuar tokën ku shkel apo edhe ndonjë insekt. Gjithashtu këto sandale nuk bëhen asnjëherë me lëkurën e kafshëve, por gjithmonë me dru, fildish ose metal. Sot zakonisht padukat i veshin njerëzit që janë shumë fetar, ose mund të vishen në ndonjë ceremoni apo ngjarje të veçantë.
3: Por le të udhtojmë tani në një klim shumë të ftohtë, në Evropën veriore dhe pikërisht në Finland. Njerëzit këtu nuk i veshin fare sandalet, përkundrazi, fisi Sami në Finland vesh çizme shumë të ngrohta. Ky fis rrit drer verior, të quajtur ren. Këta drer janë shumë të mëdhenj dhe kanë brirë të mëdhenj, si deg pemësh. Fisi Sami rrit ata për ushqim, por gjithashtu edhe për të siguruar materialin e nevojshëm për çizmet e tyre.
2: Çizmet tradicionale prej drerit të fisit Saami mbulojnë të gjithë pjesën e këmbës, madje deri në gjuhë. Ata i bëjnë këto çizme tradicionale me lëkurën e drerëve. Leshi që gjendet në lëkurë i mban çizmet shumë të ngrohta. Leshi i këtyre drerëve ka formën e tubave dhe ka ajër brenda. Kjo e ndihmon drerin të qëndrojë ngrohtë, por gjithashtu nën kupton që edhe çizmet e bëra me lëkurën e tyre janë shumë të ngrohta. Çizmet tradicionale kanë maj ose një tip çengeli në maj.
3: Shumë kultura ka ndikuar në punimin dhe krijimin e këpucëve, por gjithashtu këpucët bëhen pjesë e rëndësishme e një kulture. Pikërisht, kështu ka ndodhur me këpucët Klompen në Hollandë, se cila për këtyre këpucëve bëhet nga një copë druri I fort. Pjesa e brëndshme pastaj pritet në mënyrë që të futet këmba. Shumë njerëz, kur mendojnë për Hollandën, mendojnë pikërisht për Klompen.
2: Punimi I këtyre këpucëve është mbi 800 vjeçar. Në fillim ato ishin këpucë për punonjësit e fabrikave. Kjo për shkak se Klompen janë të shkëlqyera për të mbrojtur këmbët nga objekte të mprehta dhe nga lëngje të dëmshme kimike. Sot shumë pak njerëz I veshin këto këpucë si këpucë të përditshme, por ka njerëz që I veshin ato kur punojnë jashtë shtëpisë. Dhe ato janë një nga gjërat më të famshme që njerëzit marrin me vete kur vizitojnë Holandën.
3: Dhe në fund do të udhtojmë drejt ishullit të Japonisë. Këtu do të shohim sandalen geta, e cila është tradicionale për Japoninë. Sandalja geta zakonisht bëhet nga druri dhe shajaku. Kur dikush vesh sandalen geta, këmba I qëndron mbi një pllak drejt këndore druri. Në mes të saj gjendet edhe shajaku që krijon një formë si shkronja V. Kjo vjen deri në mes të sandales. Ajo futet mes dy gishtave të parë të këmbës e pastaj shkon në mes të sandales. Për shkak se këmba nuk qëndron në qendër në geta, si këmba e majt edhe ajo e djathtë duke njësoj.
2: Poshtë shuallit të sandales janë dy copa druri të drejta të quajtura ha, që në japonisht do të thotë dhëmb. Ka ha edhe përpara edhe në fund të sandales, të cilat zakonisht janë rreth 3 deri në 5 cm të larta. Këto sandale janë shumë të përhapura dhe të kërkuara në Japoni si nga meshkujt dhe nga femrat.
3: Është kollaj të shohësh se si çdo vend dhe çdo kulturë ka nevojë për këpucët e veta. A ka ndonjë lloj të veçantë këpucësh në kulturën tuaj? A lampa përmendur ndonjë lloj këpuce për të cilën dëshironi të dëgjoni? Na shkruani dhe na tregoni çfarë mendoni.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

ta dim që Perëndia po na thret të bëjmë diçka specifike për të. Është një nga pyetjet më të zakonshme me të cilat përballem kur flas me njerëzit për çështjet frymërore. Përgjigjja gjendet në njohjen e zërit të Bariut. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bohu Gati. Tek Gjoni 10, Jezusi përdori ilustrimin e deleve që ndjekin zërin e Bariut të tyre. Delet nuk rendin pas zërit të puntorit me mëditje, por ato e dallojnë zërin e Bariut të vërtet. Nëse duam ta dim, nëse Perëndia po na drejton të marrim një vendim të caktuar, duhet të mësojmë të dallojmë zërin e Tij që të mos mashtrohemi. Si mund ta bëjmë këtë gjë? Duke kaluar kohë të rregullt në Bibël. Perëndia nuk do të na shtyjë kur të veprojmë në kundërshtim me Shkrimin, vetëm në përputhje me mësimet e fjalës së Tij të përsosur. Kaloni kohë me të sot që të dëgjoni zërin e Tij. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Letë mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korim në kohën e vetë.
1: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Mbreti i madh Nebukadnezar rrethoi qytetin e Jeruzalemit dhe e pushtoi. Situata ishte e pashpresë për hebrejt. Perëndia lejoi që mbreti Joakim të kapej rob. Ai kishte adhuruar perëndi të rreme, të cilat tani sigurisht nuk mund ta ndihmonin. Armiku grabiti thesarin e qytetit dhe madje vodhi edhe pasuritë e tempullit.
2: Ashpenaz, dua që të rinjt izraelit të më shërbejnë mua. Merrni më të fortët dhe më të zgjuarit, burra të rinj e të pashëm.
1: Të burgosurit marshuan për rreth 900 kilometër. Mes tyre ishin edhe Danieli me miqtë e tij. Më në fund arritën në qytetin e madh të Babilonisë. Me çfarë do të përballeshin vallë në pallatin e mbretit? Ata duhet i bindeshin çdo urdhri të dhënë dhe nuk kishin asnjë të drejtë. Por Danieli dhe miqtë e tij ishin të vendosur të qëndronin besnik Perëndis, pavarësisht në rrethanat në cilat po ndodheshin. A keni edhe ju të njëjtën lloj bindje si Danieli? Ai qëndroni gjithmonë besnik Zotit, si në shkollë ashtu edhe në shtëpi, si me miqtë tuaj ashtu edhe kur luani futboll, si kur ju shikon mami, edhe kur nuk ju shikon njeri? Është shumë e rëndësishme të qëndrosh besnik Zotit. Shumë shpejt Danieli dhe miqtë e tij u përballën me provën e tyre të parë. Mbreti urdhroi 3 vjet udhëzime për të burgosurit. Ata duhet të mësonin gjuhën babilonase dhe të studionin shumë lëndë të tjera. Nga tryza e mbretit duhet të hanin çdo gjë që u ishte vënë përpara.
3: Hananiah, nuk mund të ham këtë ushqim sepse është në kundërshtim me rregullat e Zotit.
4: Si mendon? A mund të ham diçka tjetër?
3: Të na falni, por nuk mund të ham ushqim nga tryza e mbretit.
5: Është urdhër i mbretit. Nëse unë bëj një përjashtim për ju që të dukeni si gjithë të tjerët, mbreti do të ma heqë kokën.
3: Ju lutemi, na dini të qëndrojmë kështu për 10 ditë. Na jep perime për të ngrënë dhe ujë për të pirë dhe më pas na krahaso me të tjerët dhe vendose ti nëse duhet vazhdojmë apo jo.
1: Mbikëqyrësi ra dakord dhe Bibla e përshkrua në këtë mënyrë. Në fund të 10 ditëve, Danieli dhe miqtë e tij dukeshin më mirë se gjithë të tjerët. Kështu mbikëqyrësi i lejoi të vazhdonin të hanin perime dhe të pinin ujë. Danieli qëndroi shumë i fortë. Ai ishte besnik ndaj Zotit dhe u shpërblye për besnikërinë e tij. Pas 3 vjetësh, mbreti testoi të burgosurit dhe ndodhi që Danieli dhe miqtë e tij ishin më të mirë nga të gjithë.
2: Këta të rinj janë 10 herë më të zgjuar se të gjithë mësuesit e mbretërisë sime. Ndaj dua që ata të më shërbejnë.
1: Por menjëherë pas kësaj ngjarje, jeta e tyre u vënë në rrezik. Se çfarë ndodhi, do t'ju tregoj në dramën tonë të herës së ardhshme. Deri atëherë miru dëgjofshim.
0: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@

0: pse e lejon Zotit të kalojmë nëpër stuhitë e jetës? Një arsye është që të na rritet besimi. Kur përjetojmë fuqinë dhe prezencën e Tij në mes të stuhisë, kuptojmë se Ai është me ne. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program, Bëhu Gati. Dishepët e Jezusit ishin në vark kur e gjetën veten përballë një stuhie. Stuhi e cila i friksoi për vdekje. Ku ishte Jezusi në ato momente? Jezusi po flinte gjumë. Edhe pse ishte në një varkë me ta, ajo nuk u shqetësua nga stuhia. Dishepujt e zgjuan dhe ju përgjëruan t'i ndihmonte. Dhe çfarë u tha Jezusi? Pse keni frikë? Me qetësi qortoi stuhin dhe ra një bunatë e madhe. Gjithçka nevojitej ishte një fjalë nga Zoti për të qetësuar stuhin. Perëndia nuk e kishte harruar. Por për shkak të stuhisë, ishin dishepujt që kishin harruar atë. Krishti qëndron gjithmonë pranë atyre që e njohin atë. Koha e Tij është e përsosur, fuqia e Tij është e pashoqe. Mos keni frikë edhe kur stuhia ngrihet. Mbajni sy tek Jezusi dhe ndiqni drejtimin e Tij.
1: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

fillon nga e para me Boni Sala. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund të mbaj me fjalë të lodhurin. A i më zgjon çdo mëngjes, zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjoja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin më njën larg vetes? Punatën e kaluar. A ishte i fort të undimi për të pare dhe pak më shumë? Edhe përfundua duke parë gjërat të pak kuptimta derisa ju mbyllën sytë. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmurë. Në vend që të drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje, shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me

0: për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 15. E reja është e qëndrueshme. Meditimi sotëm është nga Isaia, kapitulli 66, dhe ju lexoni vargjet 15-24. Në vargun 22 lexojmë: Qiejt e ri dhe toka e re, që unë do të bëj, do të jenë të qëndrueshëm para meje. Kur blejmë diçka të re, ne e pranojmë faktin që nuk do të mbetet gjithmonë e re. Makina e re vjetërohet dhe ka nevojë për riparime. Veshjet e reja konsumohen nga përdorimi dhe madje me kalimin e kohës dalin jashtë mode. Ajo që krijohet nga njerëzit mund të vjetërohet dhe konsumohet. Mirë po, kjo nuk është e vërtet për qiejt e ri dhe tokën e re. Perëndia na thot tek Isaia 66:22 që qiejt e ri dhe toka e re do të jenë të qëndrueshëm para ti, pra nuk do të konsumohen, nuk do të dalin jashtë mode dhe nuk do të jetë nevoja të zvendësohen. Mirë po, këto vargje përmbajnë edhe më shumë lajme të mira, sepse edhe pasardhja dhe emrat e atyre që janë bestik dhe Perëndis do të jenë të qëndrueshëm para ti, thuhet në vargu 22, dhe pasardhja e tyre do të adhuroj Perëndin. Nga një hën e re në tjetrën dhe nga një shabat në tjetrin, thuhet në vargu 23. Në të vërtet, të shumë do t'jen nga i gjithë bota që do të shpallin laftin e Perëndis ndërkombe. Ata do të vinë tek qielliri dhe toka e re. Mirë po, ata që do të rebelojnë kundër Perëndis nuk do t'a shijojnë bukurinë dhe bekimet e tokës së premtuar të Krishterit. Prandaj, misioni ynë si popull i Perëndis është i qartë: të shpallim laftin e Perëndis ndërkombe dhe të përhapim lajmin e mirë të dashurisë dhe faljes së Tij nëpërmjet Jezusit, në mënyrë që shumë njerëz ta kombet do të shijojnë përjetësinë në qiellin e ri dhe tokën e re të mrekullueshme të Perëndis. Edhe unë lutem sot, të dashur vlezër, motra, dëgjues, mbani mend punëtorët e Ungjillit anëmban botës, të cilët deklarojnë laftin e Perëndis ndërkombe. Edhe unë bashkohemi në lutjen tuaj në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shteti i Kosovës shpall nën grata ministrin e administratës publike dhe qeverisjes lokale të Serbisë, Snežena Paunović. Asaj është ndaluar në mënyrë të prerëshme hyrja dhe kalimi tranzit në territorin e Republikës Kosovës. Vendimin për shpallën e ministre serbe non grata në Kosovë ka bërë të ditur ministrin detyri punëve të brendshme Xhelal Zvecla. Sipas deklarata e ministre serbe përbën vazhdimësitë një politike shtetërore që për dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojet e tyre. Ministria serbe Snežana Paunović i ka komentuar të keqë interpretuar deklaratat e saj për spastënim etnik në Kosovë, nëse do të ishte në kohën e Miloševićit, në një reagim me shkrim pas kërkesave për dorëheqje nga opozita dhe organizata jo qeveritare. Paunović pretendoi se me fjalët e saj është bërë propagandë. Megjithatë ajo deklaroi se nuk e hiqdor nga politika e Partisë Socialiste të Serbisë, e cila udhëheqet nga Slobodan Miloševiçi. Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi kërkoi shkarkimin e ministres Snežana Paunović. Sipas tij, deklaratat fashiste të ministrave të qeverisë serbe tregojnë më së miri se Serbia e Miloševićit vazhdon të mbetet e njëjtë, duke e cilësuar atë si të papranueshme dhe që kërkon reagim të menjëhershëm institucional. Sipas tij, për shqiptarët e Luginës Preshevës, deklaratat e tilla nga përfaqësues të institucioneve shtetërore përbën një burim pasigurie shtesë. Kur një antar i qeverisë flet për spastrim etnik, pjesëtarët e komuniteteve pakice me të drejtë shtrojnë pyetjen se çfarë sigurie mund të presin nga këto institucione, apelon Kamberi. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti dënoi gjuhën e ministres së Serbisë, e cila në intervistë publike shprehu keqardhje që territori i Kosovës nuk është pastruar etnikisht nga shqiptarët gjatë konfliktit të vitit 1998. Ai theksoi se mungesa e distancimit të kryeministrit apo presidentit serb nga ky deklarim paraqet një sinjal shqetësues për marrëdhëniet ndërkombëtare në rajon. Kur një zyrtar shtetëror në vitin 2026 shpreh keqardhje që Kosova nuk është pastruar etnikisht, kjo ngre pikpyetje serioze mbi ndryshimet në mendësinë politike në Beograd, deklaroi Mexhiti. Sipas tij, kjo nisëm po shfrytëzohet nga Serbia për abilitimin politik dhe ideologjik, në vend që të shërbejë objektivit të shpallur për pajtim dhe integrim rajonal. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, dënoi deklaratën e ministres serbe për administratën shtetërore dhe qeverisje lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë, duke cilësuar atë të papranueshme dhe fyese për viktimat e luftës. Ai theksoi se normalizimi i krimeve kundër njerëzimit minon pajtimin dhe se ardhmja europiane e rajonit mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, përgjegjësinë dhe respektin për viktimat. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri përgjegjësi serbin për situatën e krijuar në dialogun me Kosovën. Për Euronews Serbia, Rama deklaroi se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë realitetin dhe se nuk ekziston më diçka që quhet Kosova dhe Metohija, por vetëm Republika e Kosovës. I pyetur për faktin se 5 vende të Bashkimit Evropian ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, kryeministri shqiptar u përgjigj se 5 nga 27 përbëjnë një numër të vogël e tregojnë se shumica dërmuese e ka pranuar realitetin.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këngën e programit Crash, mirë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment tek këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e kështjer bashkëkohore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunim i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Halleluja, ishte kanga që dëgjuat në këtë moment e prezentuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngë në The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach ishte kënga e Ryan Stevenson, kënga e tij që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikojë më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lëmi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise. You're gonna be...

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive, që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7, do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Quinn dhe Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Mercy Me dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's ndaj lemi të Can Be Worship, edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Baby Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Quit the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim, The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise. Në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria shqiptare pranon të shfuqizojë ligjin për investime strategjike, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura do të rishikohet për të harmonizuar plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. Reagimi i kryeministrit Edi Rama erdhi pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian mbajtur në Bruksel. Në pranim të komisionerës për zgjerimin Marta Kos, Rama deklaroi se shkak për anulimin e ligjit për investime të shpërmbushë emisionit të tij.
2: Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord, sepse ky ligje ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj të ligj.
1: Në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, kryeministri i Shqipërisë pranoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e plotë të legjislacionit me të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit negociatave për anëtarësim.
2: Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar resolution in the edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet based on ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se mbrojtja e mjedisit është një nga kriteret kryesore të procesit të integrimit. Në konferencën e përbashkët me ministrin e shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës, si dhe kryeministin Edi Rama, pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, Marta Kos kujtoi se para nisjes së protestave Shqipëria dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord që gjatë këtij viti të rishikohen ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike.
2: Po edhe përpara se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu të shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës.
1: Në komentin e saj mbi protestat, Marta Kos deklaroi se ato nuk përbëjnë rrezik për procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.
2: Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian rrezik të probash e sotme që kemi mbyllur tre kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bulgaria nuk i bashkohet vendeve të koalicionit të gatshëm që mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Gjatë qëndrimit në Paris me rastin e ditës së Bastijes, kryeministri Radev deklaroi se vendi i Bullgarisë nuk është aty. Sipas tij, zgjidhja e konfliktit nuk qëndronte te zgjerimi përmes mjeteve ushtarake, por te një angazhimi fort diplomatik për t'i dhënë fund për shkallëzimin. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje për forcimin e mbrojtjes dhe të aftësive parandaluese të NATO-s në krahun verior të aleancës. Johan Vadeful paralajmëroi pritjen e kërcënimeve hibride nga Rusia. Gjatë takimeve me ministrin e Jashtëm Norvegjisë Espen Eide në qytetin Bodø në veri të rrethit arktik, Vadeful tha se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake edhe në arktik dhe po përpiqet të forcojë ndikimin në këtë rajon. Ministri gjerman theksoi se Norvegjia ka një rol kyç për NATO-n pasi shërben si pika kryesore e zbulimit dhe paralajmërimit të hershëm në antikun e veriut. Presidenti SBA-s Donald Trump kërcënoi në mbrëmje se do të zgjerojë sulmet ndaj infrastrukturës civile të Iranit, duke paralajmëruar se në shënjestër do të jenë hidrocentrale dhe urat nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Në intervistë për Fox News, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin shumë fort gjatë netëve në vijim dhe paralajmëroi se javën e ardhshme do të sulmojnë hidrocentrale dhe urat nëse Irani nuk pranon të negociojë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Son of God and King of Kings, our Father God, we love you, Jesus.
1: Faleminderit për duratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

0: Qëndroni me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shteti i Kosovës shpall nën grata ministren e administratës publike dhe qeverisjes lokale serbisë Snežena Paunović. Asaj është ndaluar në mënyrë të prerëshme hyrja dhe kalimi tranzit në territorin e Republikës Kosovës. Vendimin për shpalljen e ministres serbe non grata në Kosovë ka bërë të ditur ministrin detyri punëve të brendshme Xhelal Zvecla. Sipas deklaratës e ministres serbe, përbën vazhdimësi të një politike shtetërore që për dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojet e tyre. Ministria serbe Snežana Paunović i ka komentuar të keq interpretuara deklaratat e saj për spastënim etnik në Kosovë, nëse do të ishte në kohën e Miloševićit, në një reagim me shkrim pas kërkesave për dorëheqje nga opozita dhe organizata jo qeveritare. Paunović pretendoi se me fjalët e saj është bërë propagandë. Megjithatë ajo deklaroi se nuk e hiqdor nga politika e Partisë Socialiste Serbisë, e cila u dhiqi nga Slobodan Miloševiçi. Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi kërkoi shkarkimin e ministres Snežana Paunović. Sipas tij, deklaratat fashiste të ministrave të qeverisë serbe tregojnë më së miri se Serbia e Miloševićit vazhdon të mbetet e njëjtë, duke e cilësuar atë si të papranueshme dhe që kërkon reagim të menjëhershëm institucional. Sipas tij, për shqiptarët e Luginës Preshevës, deklaratat e tilla nga përfaqësues të institucioneve shtetërore përbën një burim pasigurie shtesë. Kur një antar i qeverisë flet për spastrim etnik, pjesëtarët e komuniteteve pakice me të drejtë shtrojnë pyetjen se çfarë sigurie mund të presin nga këto institucione, apelon Kamberi. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti dënoi gjuhën e ministres së Serbisë, e cila në intervistë publike shpreu keqardhje që territori i Kosovës nuk është pastruar etnikisht nga shqiptarët gjatë konfliktit të vitit 1998. Ai theksoi se mungesa e distancimit të kryeministrit apo presidentit serb nga ky deklarim paraqet një sinjal shqetësues për marrëdhëniet ndërkombëtare në rajon. Kur një zyrtar shtetëror në vitin 2026 shpreh keqardhje që Kosova nuk është pastruar etnikisht, kjo ngre pikë pyetje serioze. Mbi ndryshimet në mendsinë politike në Beograd, deklaroi Mexhiti. Sipas tij, kjo nisëm po shfrytëzohet nga Serbia për abilitimin politik dhe ideologjik, në vend që t'i shërbejë objektivit të shpallur për pajtim dhe integrim rajonal. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, dënoi deklaratën e ministres serbe për administratën shtetërore dhe qeverisje lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë, duke cilësuar atë të papranueshme dhe fyese për viktimat e luftës. Ai theksoi se normalizimi i krimeve kundër njerëzimit minon pajtimin dhe se ardhmja europiane e rajonit mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, përgjegjësinë dhe respektin për viktimat. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri përgjigje serbin për situatën e krijuar në dialogun me Kosovën për Euronews Serbia. Rama deklaroi se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë realitetin dhe se nuk ekziston më diçka që quhet Kosova dhe Metohija, por vetëm Republika e Kosovës. I pyetur për faktin se 5 vende të Bashkimit Evropian ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, kryeministri shqiptar u përgjigj se 5 nga 27 përbëjnë një numër të vogël, tregojnë se shumica dërmuese e ka pranuar realitetin.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Sa para do të ishit të gatshëm të paguanit për një palë këpuc? Christopher Michael Shellis, një arkitekt bijuterish, ka kompozuar bijuteri shumë të bukura që njerëzit i vendosin në gisht, qaf apo kyçin e dorës. Në vitin 2011, ai kompozoi një palë këpuc shumë interesante. Këpucët u bën nga ari i fort dhe u mbuluan me mbi 2000 diamante vezulluese. Shellis i quajti këto këpuc bijuteri për t'u veshur në këmbë. Ato kushtojnë 140.000 pound ose rreth 20 milion lek dhe janë këpucët më të shtrenjta në botë.
4: Shumica e njerëzve nuk mund të blejnë këpucë të tilla kaq të shtrenjta, madje shumë njerëz as nuk i duan. Megjithatë njerëzit veshin diçka në këmbë kudo ku janë. Programi sotëm flet pikërisht për këpucët. Ato duken si diçka e thjesht që mjafton ta mbroj këmbën nga toka. Por në mbar botën ka shumë lloje të ndryshme këpucësh dhe historia dhe kultura e secilit vend kanë ndikuar në mënyrën se si janë bërë këto këpucë. Sot do të udhtojmë nëpër botë duke vështruar këpucët.
3: lindjen e mesme, ka qenë feja që ka ndikuar në punimin e këpucëve. Një nga llojet më të përhapura në këtë zonë është babush. Kjo lloj këpucë është tradicionale e Marokut. Tradicionalisht, babushët bëhen me lëkurë të butë dhe janë me maj. Disa prej tyre janë të dekoruara me ruaza ose motive të bëra nga fije të holla e me ngjyra.
4: Por si e ka ndikuar feja këtë lloj këpucë? Njerëzit që shkojnë të falen në xhami duhet të heqin këpucët, kështu që donin një këpucë që mund ta hiqnin me lehtësi. Këpucët babush mbulojnë pjesën më të madhe të këmbës, por jo pjesën mbrapa të thembrës. Ky fakt e bën shumë më të lehtë për ta veshur apo hequr këpucën. Njerëzit gjithashtu i pëlqejnë këtë lloj këpucësh sepse nuk ua mbajnë vap këmbët e gjithashtu janë shumë të rehatshme.
3: Feja dhe kultura kanë ndikuar gjithashtu edhe në krijimin e këpucëve në Indi. Paduka është një formë shumë e vjetër këpuce. Ekspertët besojnë se forma e saj është mbi 4000 vjeçare. Paduka është një sandale që futet lehtë në këmbë dhe e mban atë të freskët.
4: Padukat kanë një dizajn të thjeshtë. Për t'i bërë ato, këpucari pret një copë dru në formën e parafër të pjesës së poshtme të këmbës. Pastaj shton një copë të vogël druri sipër, e cila vendoset mes dy gishtave të parë të këmbës. Nën shualin e sandales, vendosen copa të holla të rrumbullakta prej druri, si në pjesën e thembrës dhe në pjesën e gishtave, të cilat funksionojnë si taka për ta ngritur sandalen pak nga toka.
3: Në Indi, feja hindu është shumë e përhapur dhe hindut besojnë se nuk duhet të lëndojnë asnjë qenie të gjallë. Kështu që edhe krijimi i padukave ka ndjekur po këtë parim. Pjesa e sandales që prek tokën është shumë e vogël, kështu që ka më pak mundësi për të dëmtuar tokën ku shkel apo edhe ndonjë insekt. Gjithashtu këto sandale nuk bëhen asnjëherë me lëkurën e kafshëve, por gjithmonë me dru, fildish ose metal. Sot zakonisht padukat i veshin njerëzit që janë shumë fetar ose mund të vishen në ndonjë ceremoni apo ngjarje të veçantë.
4: Por le të udhtojmë tani në një klim shumë të ftohtë, në Evropën veriore dhe pikërisht në Finland. Njerëzit këtu nuk i veshin fare sandalet. Përkundrazi, fisi Sami në Finland vesh çizme shumë të ngrohta. Ky fis rrit drer verior, të quajtur ren. Këta drer janë shumë të mëdhenj dhe kanë brirë të mëdhenj, si deg pemësh. Fisi Sami rrit ata për ushqim, por gjithashtu edhe për të siguruar materialin e nevojshëm për çizmet e tyre.
3: Çizmet tradicionale prej drerit të fisit Sami mbulojnë të gjithë pjesën e këmbës, madje deri në gjuhë. Ata i bëjnë këto çizme tradicionale me lëkurën e drerëve. Leshi që gjendet në lëkurë i mban çizmet shumë të ngrohta. Leshi i këtyre drerëve ka formën e tubave dhe ka ajër brenda. Kjo e ndihmon drerin të qëndrojë ngrohtë, por gjithashtu nënkupton që edhe çizmet e bëra me lëkurën e tyre janë shumë të ngrohta. Çizmet tradicionale kanë maj ose një tip çengeli në maj.
4: Shumë kultura ka ndikuar në punimin dhe krijimin e këpucëve, por gjithashtu këpucët bëhen pjesë e rëndësishme e një kulture. Pikërisht kështu ka ndodhur me këpucët klompen në Holland, secila prej këtyre këpucëve bëhet nga një cop druri i fortë. Pjesa e brendshme pastaj pritet në mënyrë që të futet këmba. Shumë njerëz kur mendojnë për Hollandën, mendojnë pikërisht për klompen.
3: Punimi i këtyre këpucëve është mbi 800 vjeçar. Në fillim ato ishin këpucë për punonjësit e fabrikave. Kjo për shkak se klompen janë të shkëlqyera për të mbrojtur këmbët nga objekte të mprehta dhe nga lëngje të dëmshme kimike. Sot shumë pak njerëz i veshin këto këpucë si këpucë të përditshme, por ka njerëz që i veshin ato kur punojnë jashtë shtëpisë. Dhe ato janë një nga gjërat më të famshme që njerëzit marrin me vete kur vizitojnë Holandën.
4: Dhe në fund, do të udhtojmë drejt ishullit të Japonisë. Këtu do të shohim sandalen geta, e cila është tradicionale për Japoninë. Sandalja geta zakonisht bëhet nga druri dhe shajaku. Kur dikush vesh sandalen geta, këmba i qëndron mbi një pllak drejt këndore druri. Në mes të saj gjendet edhe shajaku që krijon një formë si shkronja V. Kjo vjen deri në mes të sandales. Ajo futet mes dy gishtave të parë të këmbës e pastaj shkon në mes të sandales, për shkak se këmba nuk qëndron në qendër, në geta, si këmba e majt edhe ajo e djast duke njësoj.
3: Poshtë shuallit të sandales janë dy copa druri të drejta të quajtura ha, që në japonisht do të thotë dhëmb. Ka ha edhe përpara edhe në fund të sandales, të cilat zakonisht janë rreth 3 deri në 5 cm të larta. Këto sandale janë shumë të përhapura dhe të kërkuara në Japoni, si nga meshkujt dhe nga femrat.
4: Është kollaj të shohësh se si çdo vend dhe çdo kulturë ka nevojë për këpucët e veta. A ka ndonjë lloj të veçantë kopucësh në kulturën tuaj? A lan pa përmendur ndonjë lloj kopuce për të cilën dëshironi të dëgjoni? Na shkruani dhe na tregoni çfarë mendoni.
3: #thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: #thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: #thurje.
2: Thurje
3: në Radio 7.
2: Në Radio 7.
5: Ti ndryshon jetën duke ndryshuar zemrën. Dëgjo dhe ndrysho me Radio 7 Kosova.

0: duke ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se erdhe miq i dashur dhe sot në programin e Radio 7-s, programin sipas fjalës, jam unë Ganiu, do vazhdojmë sot me pjesën e 6 të Jakobit, e që është kapitulli 3, vargu 13-18. E tema është krahasimi në mes të diturisë e vërtet dhe të rreme. Ja po lexoj.

e butë, e bindur, plot mëshirë dhe frytet të mira, e paashme dhe jo hipokrite, jo diftyrshe. Edhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Shkrimi shenjë të libri Jobit, kapitulli 28, vëllu 28, është pallë qartë. Jobin 28, thotë, ja, të kesh frikë nga Zoti, kjo është dituri, e t'i largosh të keqes, është zgjuarsi. Fjalët dituri, menqëri dhe zgjuarsi, ndonjëherë përdoren si sinonime, do me thonë, përdoren si fjalë me kuptim të njëjtë ose të ngjashëm. Mirë po, këto fjalë në vete ka një kuptim paksa ndryshe nga njëra tjetra. Menqëria ka të bëjë me kuptimin e drejtë të Perëndis dhe të së vërtetës së fjalës së Tij. Dituria flet për pasjen e të dhënave dhe informatave në lidhje me universin për shemb. Kurse zgjuarësia ka të bëjë me përdorimin e drejtë të kësaj diturie. Dikush mund të jetë doktor shkencë në ndonjë universitet shumë të njohur të botës, por që t'i mungoj kuptimi elementar në lidhje me natyrën njerëzore, në lidhje me gjërat që ndodhen përreth nesh. Qëllimi i librit të fjalëve të urtë në Bibël është që të na mbush me urtësi dhe njohuri. Në kapitullin e parë të fjalëve të urtë krahasohet urtësia dhe marrëzia. Urtësia është sjellje e perëndishme, marrëzia është ligësi i poshtërsi. Dikush mund të jetë i ditur në faktet rreth natyrës, historisë, artit apo sociologjisë, por megjithatë ai person mund të jetë i ligë sy të Perëndisë. Prandaj shkruesi i fjalëve të urta na nxit që të kërkojmë mençuri e urtësi nga Zoti, në mënyrë që të dijmë se si ta dallojmë të mirën dhe të keqen. Në Bibël urtësia është më shumë çështje morale. Njeriu i urtë është ai që di ta drejtojë e ta jetojë jetën e tij në bindje ndaj Perëndisë dhe fjalës së Tij. Njeriu i urtë di ta kuptojë se çfarë është nga Zoti dhe ta praktikojë atë në jetë. Kam lexuar për një vajzë izraelite e cila ishte bërë krishterë. Kur i kishte vdekur babai, asaj kishte lënë $450,000. Por ai kishte shkruar një kusht në testamentin e tij për atë që ti ta shërgonte barat. Kushti ishte që ajo ta linte besimin e krishterë nëse donte të merrte parat. Çfarë bën kjo vajza? Ajo kishte zgjedhur që ta mbante besimin e krishterë dhe të thoshte jo parave. Dhe më thënë, besimi i saj i kushtoj shumë. A ishte e urt apo e marë, budalache? Sa sakrifikojmë ne që besojmë Jezus Krishtin, që të shpallim atë haptas dhe që të vim në kishë regullisht? Nxënësi i mençur i Jezusit nuk është arrogant dhe zemrak, por ka një sjellje të butë dhe të ndershme. Vargu 13 i kapitullit 3 thotë, kush është ndër i urt edhe i ditë? Le ta tregoj me sjellje të bukur veprat e tij me zemërbëtësi të urtësisë. Gjëja që bjen në sy më shumë ti në vargun 13 është zemërbëtësia. Zemërbëtësia është përulja dhe durimi. Në Greqinë e vjetër, mësuesit e mençur në përshkolla mbaheshin mendimdhënë e arrogant për diturinë e tyre. Mirë po, për dallim nga këta, besimtari krishter që në vetë ka frymën e shenjtë nuk është krenar e mendimadh që di shumë. Besimtari sinqert i Krishtit duhet të jetë modest që nuk ka mësuar edhe më shumë. Jakobi në vargun 13 po thotë se sa do i mençur të jetë dikush, në çfarë dëlimie, ai duhet të jetë i përulur, modest dhe jo arrogant e mendimadh. Në këtë pjesë të letrës, Jakobi na paralajmëron se ka dy lloje të mençurisë, janë dy mënyra të jetës së tonë të përditshme. Është mënyra sipas botës, sipas mishit, edhe mënyra perëndishme dhe e dobishme. Pra, është urtësia vërtet, hyjnore, dhe urtësia erreme, urtësia lig. Në vargjet kapitullit 3, vargjet 14-16, Jakobi e shpjegon dhe pastaj hedh poshtë urtësinë, mençurinë erreme, mençurinë fallse. Kurse në vargjet 17-18, ai e shpjegon dhe lavdron urtësinë që ka origjinën hyjnore nga Zoti. I ka parë pro, vargjet 14-16, është denuncimi, është hedhja poshtë e urtësisë rreme. Kisha hershme ka pasur në vete një numër të atyre që kanë pasur ambicie e sjellje lakmitare, që kanë sjellë telashe dhe huti në shumë mënyra në kishë. Këta ishin zakonisht njerëz inteligjent dhe ditur, por ata përdonin këtë dituri për të poshtruar të tjerët dhe për të krenuar e për të lavdruar

që ata vetë janë të menqër. Urtësia rajme vjen nga poshtë, edhe ka disa cilësi. Vargu 14 thotë, por në qovë se në zemrën tuaj keni smirë të hidhur e grindje, mos mbani me të madhe dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Smirë dhe thotë lakmi e madhe për të mburur dhe për ta imponuar mendimin mbi të tjerët. Kështu, ne i poshtrojmë të tjerët, të cilët Perëndia është duke i përdorur për ndë qëllim të madhë. Njerëzit që mbohen për të mdhenjë, janë ata që janë egoista dhe që mendojnë vetëm për veten e tyre. Urtësia rreme, urtësia ligë, ka të bëjë me xhelozi dhe me ambicie të këqija vetjake. Punën për Zotin duhet ta bëjmë me dashuri ndaj Zotit, për përfitimin e tjerëve, për Zotin, dhe jo për veten tonë dhe për përfitimet tona. Pastaj, duhet jemi të gëzuar kur Zoti i përdor edhe të tjerët, ndoshta më shumë se që për në përdor neve, jemi të gëzuar. Të mos ndjejmë inat e urrejtje ndaj atyre që din e predikojnë e japin mësim më mirë se ne. Nëse ndonjëra nga këto të vërteta që u përmendër me lartë, na mundojnë neve, atër ne jemi viktimë e urtësisë rame. Këto pikpame janë gënjeshtra kundër së vërtetës. Ne mund të flasim të vërtetën nga Bibla dhe ta mësojmë atë, por nëse kemi zemër të hidhur dhe egoiste, atër ato fjalë nuk e thonë tamam të vërtetën që është në fjalën e Perëndisë. Vargu 15 thotë, kjo nuk është dituri që zbret nga lartë, por është toksore, bile e quen shtazore, djazore. Urtësia që përshkruhet në vargun 15 është toksore, është botës, është mishit, ajo nuk është nga lartë, ajo i takon nën tokës dhe jo qiellit. Qëllimi i shpallës së këtij lloji të vërtetës është për të arritur dëshirat e mendjeve të mbushura me egoizëm edhe me mëkat, me lakmi. Dhe këto mësime nuk janë nga Perëndia. Fjala djallëzore do të thotë se këto fjala nga djalli edhe jo nga Perëndia. Xhelozia, grindja, mendjemasia vijnë nga djalli dhe jo nga Perëndia. Kam dëgjuar fjalosje zënka edhe në mesin e besimtarëve të krishterë, që në fakt janë tukur si luftë në mes të njerëzve të kapluar nga vetë djalli. Janë zënë mes vetë me fjale dhe tukur si kur djalli po i nxit. Çfarë thotë vargu 16? Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithë farë vepër është tek qia. Kur të kemi urtësi, që ajo që e përmend vargjit 14-15, po atjetër që në mesin tonë do të ketë grindje, trazira dhe vepër të liga. Në kisha ku mund të ketë gjërat e tila, ka problemet të mdha. Ashtu ndahet kisha, prishet atmosfera plotësisht edhe prishen gjërat. Aty ku ka sharje, grindje, trazira, nuk ka unitet e harmoni. Në rastet tila, aty nuk është Zoti, por është djalli. Urtësia ligë, urtësia rreme, nga vargjet 14-16 duhet të shmanget me çdo kusht, të heqin tutje, të largohemi nga jo. Edhe kjo urtësi pasaj duhet të zëvendësohet me urtësin tjetër, me urtësin që vjen nga lartë. Vinë për vargjet 17-18 që është pika dytë, lavdrimi dhe inkurajimi i urtësisë së vërtet. Urtësia vërtet, edhe mirë, është dhurat nga lartë. Atë na jep Zoti ynë. Kjo është aftësia për të njohur çka është vërtet dhe çka është rreme. Është aftësi për të dalluar çka është rëndësishme dhe çka nuk është rëndësishme. Kjo urtësi nga lartë është cilësi që na mëson të jemi të drejtë, por pa i dhënë të drejtë vetëm vetes sonë. Në vargun 17 përmenden disa veçori, 8 duket, të urtësisë së vërtetë. Ja vargu 17 edhe një herë. Kurse dituria që vjen nga lartë, më së pari është e pastër, pastaj është pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e panshme dhe jo hipokrite, jo diftyrshe. Së pari është se dituria vjen nga lartë, dhe është e pastër. Pra është dituri pa prishur, e pa ndotur dhe nuk e sheh interesin e vetë. Këtu kemi të bëjmë me mungesën e motivit dhe qëndrimit në katarë. Ai që ka diturinë e vërtet në vetën e ti, nuk ka në vetë motive egoiste dhe lakmitare ose mburse për vetën. Fjala më së pari në vargun 17 do të thotë se pastërtia është cilësia më rëndësishme e diturisë së vërtet. Dituria e vërtet është pashtu edhe pajtuese. Kjo fjala do të thotë se ajo kënaqet në paqe, edhe mundohet gjithmonë të sjellë paqe në zemër
që nuk sill grindje e debatet kota. Ai që ka këtë dituri të vërtet, ka dëshirë dhe bën të pamundurën, mundohet shumë që të jetojë në paqe me të tjerët. Aty ku nuk ka paqe dhe ku ka grindje me zëtë lartë, aty është djalli dhe nuk është perëndia i gjallë. Pastaj, dituria vërtet është e butë. Kjo flet për sjellje të arsyeshme dhe të mirë. Ai që ka diturinë e vërtet i kupton të tjerët, është i ngrohtë dhe miqësor. Ai person nuk është sarkastik dhe zemrak. Pali thotë se ai person është i butë, si mendesha, si infirmierja. Kjo është tek Tesalonikësve 2:7. Po ashtu, tek 2 Timoteu 2:24, Pali thotë se shëptori Perëndis duhet të jetë i butë me të gjithë, i sjellshëm me të gjithë. Besimtari i këtill di të falë të tjerët, ashtu siç ka falur Zoti atë. Vazhdojmë. Dituria vërtet është e bindur. Kjo do të thotë se ai që ka këtë dituri është i hapur me të tjerët. Është lehtë të afrohesh këtij personi, sepse ai është i hapur për mendimet e tjerëve, i dëgjon ato me vëmendje. Bile ai person është gati të lëshojë pen nëse ka nevojë, kur dikush ka ndonjë ide më të mirë. Kemi pasur shumë raste kur jemi munduar të bisedojmë me dikë për ndonjë ide, por që ai nuk ka dashur as të dëgjojë, sepse ka mendjen e ndarë për diçka dhe është kokëfort. Një sjellje kokëfortësie është nga bota dhe nga djalli, dhe jo nga Zoti. Dituria vërtet është plot mëshirë. Fjala mëshirë do të thotë se ai person është plot me dhëmshuri ndaj atyre që janë në nevojë. Mëshira dhe dhëmshuria janë cilësi e vetë Zotit tonë. Për këtë mirësi të Zotit mund të lexojmë tek Psalmi 36:5 dhe Psalmi 105. Ai që ka mëshirë, ai që ka mirësi, ka dhimbje për ata që janë të lashe e vështësi. Dituria vërtet është plot fryte të mira. Domethënë, ata që kanë këtë dituri kanë sjellje të mira dhe respekt ndaj të tjerëve, pa më parasysh kush janë ata. Ata që janë penguar dhe kanë rënë, kanë nevojë për dashuri dhe ndihmë. Mëshira që na jep Zoti nuk është thjesht një emocion apo ndjenjë. Nuk është se vetëm na ndihmë se dikush. Nuk mjafton se vetëm na ndihmë se dikush, por duhet që ta ndihmojmë atë person kur shohim që ka ndonjë nevojë. Kështu na mëson Zoti. Pastaj, dituria hyjnore është e paanshme. Pak e vështirë kjo, po. A mund të jemi të paanshëm edhe të mos kemi preferenca? Ai që është i paanshëm e beson atë që e thot, edhe thot haptas atë që beson. Ai nuk flet me lajka dhe e di mirë çka po flet. Nuk flet për t'ia bërë qefin dikujt, por flet drejt edhe pa marr anë në asnjë drejtim. Bindjet e personit që ka dituri hyjnore janë të forta, edhe e flet me maturi e me sinqeritet. Ky person nuk ndron mendje, por në të njëjtën kohë ai është gati të jetë i sjellshëm me ata që nuk pajtohen me të. Ai që ka diturinë hyjnore nuk është si ai gjelin që ati që shkon nga të fryn era, por është i sakt edhe i drejt. Pastaj, dituria hyjnore nuk është dyftyrshe, nuk është hipokrite. Këtu kemi të bëjmë me sinqeritetin dhe vërtetësinë. Ai që ka këtë dituri nuk ka maska, nuk ka fshatësi, nuk ka sekrete. Ky person nuk shtirët si kur është dikush tjetër. Të tetë këto cilësit e diturisë nga lartë janë cilësit e vetë Zotit tonë, shpëtimtarit tonë Jezus Krishtit. Jezus është mishërimi, personifikimi i diturisë e Perëndisë. Ai që është i mençur dhe i kuptueshëm ndaj të vërtetës e Perëndisë dhe të ketë këto cilësi që përmendëm deri tani. Ky person do të jetë dëshmi e gjallë e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezus Krishtit. Jezus Krishti erdhi të na i falë mëkatet dhe të na pajtojë me Perëndinë. Ai duke vdekur në kryq në vendin tonë e pagoi pagën e mëkatit për ne. Paga e mëkatit është vdekja. Atë nuk duhet ta paguajmë ne, sepse atë e ka paguar tashmë Zoti i Jezus Krisht. Ai ka vdekur për ne. Ai ka vdekur për mëkatet tona, ai ka paguar mëkatet tona. Ne jemi të lirë sepse kemi besuar te Krishti dhe te veprat e tij në kryq. I besuar që ai ka vdekur për ne në kryq për mëkatet tona. Po Krishti nuk e la me kaq, por ai na e dha frymën e shenjtë të na bind për mëkatet, të na drejtojë drejt tij për faljen e mëkateve. Kjo frymë e shenjtë që është në çdo besimtar të rilindur, na ndihmon që të kemi diturinë e Zotit brenda nesh dhe na mëson të jetojmë
sipas mësimeve të fjalës së shenjtë Biblës. Vargu 18 e sjell këtë përfundim. Dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Dituria Perëndisë ka për qëllim që të na ndryshojë jetën dhe të na korë drejtësinë në zemrat tona. Drejtësia është kur pajtohemi dhe i bindemi vullnetit të Perëndisë siç është në Bibël. Parimi mbjellës dhe korjes ka të bëjë edhe me diturinë, njësoj si në çdo aspekt tjetër. Ta fitojmë diturinë e vërtet nuk është e lehtë, duhet që të ropatim edhe ne vetë. Në atë proces përfshihet mbjellja, kultivimi edhe korja. Ai që kërkon dhe lutet për mençuri hyjnore do të ketë sukses. Zoti ynë na ndihmon në çdo hap të fitimit të diturisë nga lartë. Jezu Krishti është vetë dituria Perëndisë. Ai na mëson, ai është shembulli ynë. Dituria hyjnore na bën paqe bërës. Me këtë dituri në zemrat tona ne kemi dhemshuri, respekt dhe dashuri për të tjerët. Me këtë dituri në veten tonë ne mundohemi të bekojmë të tjerët dhe jo të fyhim e të hedhim poshtë me fjalë apo me vepra. Tek fjalët e urta, kapitulli 3, vargu 13 thuhet: Luma njeri që ka gjetur diturinë dhe njeri që ka përfituar arsyen ose kuptimin. Të gjithve në mungon urtia, ta gjejmë atë të Zoti ynë të Perëndia i gjallë. Ashtu në kam sori Jakobit të kapitullu 1:5, urtia vërtet është e lidhën me bërën e vullnetit të Perëndisë. Miki dashur të mbyllim për sot me dy vargje shumë të qëlluar për këte. Gjenden të Jeremia, kapitulli 8, vargje 8 dhe 9. Aty thot, Jeremia 8:8-9 thot, si mund të thoni, ne jemi të urtë dhe ligji Zotit është në ne, por ja, pena e rreme e shkruzu e ka bërë një facitet. Njerëzit e ditur do të turprohen, do të tremben dhe do të kapen. Ja, kanë hedhur poshtë fjallën e Zotit, çfarë diturie mund të kenë këta. Kjo është fjala Perëndisë, edhe kjo në mëson, se du të jemi të drejt edhe kemi një hurin e vërtet të Perëndisë, si pas mësimeve të Jezus Krishtit në fjallën e ti në Bibel.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Merë zyrtarish detyren, krye prokurori shtetit në Kosovë, Zeinullah Gashi, në pranit të ushtruesit dhe detyres së prokurorit të shtetit, Zeinullah Gashi premton se do të shërbej të gjithve dhe së bashku do të punohet në forcimin e sundimit të ligjit.
2: Sa po e pranova detyren nga ushtruesit detyres së prokurorit shtetit, Zoti Qala, falenderit kolegve për besimin e dhënë, unë do të jam krye prokuror i të gjithve dhe së bashku të gjithë do të punoj në forcimin e sundimit të ligjit.
1: Kandidatja e LDK-s për presidentet Kosovës, Vjosa Osmani, refuzoi të jap detaje lidhur me takimin që ka zhvilluar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Osmani nuk është përgjigjur as pyetjeve nëse do të heqë dorë nga posti i presidentes dhe nëse do të zhvillojë sërish takim me kryeministrin detyr Albin Kurti.
3: Krejt kushtet e Kurti Viku a deklaruan.
1: Me erët, një grup nga mbështetësit e partisë së dytë më të madhe opozitare në Kosovë kanë hartuar një kërkesë dhe kanë kërkuar dorëheqjen e kreut të partisë për shkak të dështimit në zgjedhje.
0: Rajoni.
1: Opozitarja BDI në Maqedoninë e Veriut shprehu shqetësimin për mënyrën e trajtimit të shqiptarëve në Ministrinë e Mbrojtjes. Sipas asaj, të 10 drejtorët e këtij institucioni janë maqedonas dhe nuk ka shqiptar në pozita drejtuese në nivel drejtorie. Sipas BDI-s, kjo paraqet shkelje të parimit, të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe ndikon në besimin në institucionet e sigurisë. Partia kritikoi dhe partnerët shqiptar në pushtet duke akuzuar për mungesë të rezultateve në këtë drejtim. Përjashtimi shqiptarëve nga nivelet ku merren vendime strategjike, cënon këtë besim, krijon ndjenjë marginalizimi dhe dëmton karakterin multietnik të institucioneve që kanë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë qytetarëve, deklarojnë nga BDI. Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut mbron vendimin e saj kundër miratimit të ndryshimeve të emërtimit të rrugëve në komunën e Tovës. Kryetari kushtetueses Darko Konstantinovski vlerësoi se institucioni nuk mund të legjitimojë vendimet e marra jashtë procedurave të parashikuara, pasi një qasje e tillë do të krijonte precedent të rrezikshëm për të gjitha komunat të vend. Duke folur për shfuqizimin e balancuesit, Konstantinovski tha se vendimi nuk cënon të drejtat kushtetuese të qytetarëve, por hap rrugën që punësimin administrat të mbështetet në profesionalizëm dhe në respektimin e parimeve kushtetuese.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Drejtuesi i Prokurorisë Speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit Klodian Brau mohon mundësinë e ndërhyrjes së kryeministrit Edi Rama në trajtimin e çështjes së imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas interesimit të deputetëve të Partisë Demokratike në Komisionin për Nismat Qytetare, Brau sqaroi rrugtimin ligjor që duhet të ndjekin pretendimet e opozitës mbi dyshimet për pançmërinë e sistemit.
4: Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqitini ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë të barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë.
1: Merret deputetja Elta Hoti deklaroi se kryeministri Edi Rama ka ndërhyrë për të shtyrë deri në muajin shtator dërgimin në kuvent të kërkesës për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku.
5: Në dhjetor pasi pozita penale e ish-zëvendës kryeministres u rëndua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoj kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shtetit tek kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pëngon prokurorinë e posaçme të zbatoj ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të dalësh nga lugina e dëshpërimit. Pse lik shtohë shpirti im? Pse rënkon brënda meje? Kish preste përëndia? Sepse unë do të akremtoj ende, sepse a i është shpëtimi im dhe përëndia im. Psalmi, kapitulli 23, vargu 5. Asnjë njeri nuk mund bëhet i ditur pa njohurinë e Biblës. Dhe libri i psalmeve në këtë libër të madh përmban disa nga pasazhet dhe prozat më të bukura dhe më nxitëse në të gjithë literaturën më madhështore të botës. Unë për vete mahnitem nga pamja e thellë emocionale që e gjej të përshkruar këtu. Të njëjtat emocione dhe ndjenja pas të cilave kapemi edhe sot. Për shembull tek psalmi 42 dhe 43, që ka gjasa të jenë shkruar si një psalm i vetëm, shkrimtari i jep zë një temë periodike. Tre hera i pyet: "Pse ligështohesh shpirti im? Pse rënkon brenda meje?" Tre hera i flet për zgjidhjen. Kish preste perëndia, sepse unë do ta kremtoj ende, sepse ai është shpëtimi im dhe perëndia im. A e gjeni veten këtu? A e gjeni ndonjëherë veten duke luftuar personalisht me periudha dekurajimi dhe dëshpërimi? Në të vërtetë dini që gjërat nuk janë aq keq sa mendoni, por thjesht nuk mund të ngriheni mbi ato që po ndodhin. Nuk jeni vetëm, miq. Shkrimtari i këtij psalmi u ndjen njësoj 3000 vjet më parë, dhe përgjigja për problemin e tij mund të jetë edhe përgjigja juaj sot. Ai thotë: "Kish preste perëndia, jo te bursa, jo të bukuria dhe sharmi, dhe pa dyshim që jo të aftësit tuaja për t'i ndrequr gjërat." Duke ndjekur dy luginat thella të vuajtjes njërzore, Norman Cousins shkroj një libër me titullin Biologjia e shpresës. A i shkruan: "Shpirti njërzor nuk mund të diagnostikohet apo të shqyrtohet me imtësi." Atë që Cousins e përshkroj si shpirt njërzor, shkrimtari i psalmeve po ashtu e quajti shpirt. Terapia, qetësuesit, këshillimi dhe kirurgia nuk mund ta kapërcejnë asnjëherë fuqinë e shpresës kur vjen puna tek shërimi. Në këto dy psalme, shkrimtari fillon duke thënë se ashtu si drenusha kërkon rrëkenë e ujit, kështu shpirti i tij ka një dëshirë të zjarrt për Perëndin. Megjithatë, ai thotë se lotët e tij kanë qenë ushqimi i tij i vazhdueshëm. Në këtë monolog, shkrimtari përdor 3 herë termin unë, gjë që na ndihmon kur ndihemi për tokë dhe shpirti ynë i munduar. Ja fjalët që shkrimtari përdor: "Unë kujtoj." Më pas, ai thotë: "Unë do t'i them Perëndis." Dhe në fund, thotë: "Do të shkoj tek altari i Perëndis." Kur arrini në luginën e dëshpërimit, nuk është problem të shihni në pasqyrën e skaluarës. Është gjë e mirë ta ktheni kokën pas dhe të pranoni atë që dora e Perëndis ka bërë, duke kujtuar bekimet e tij në jetën tuaj. Kjo është ajo që psalmisti bëri. Ai foli rreth ides për të shkuar në shtëpinë e Perëndis me këngë gëzimi dhe lavdërimi. Ai kujton se si në ditët e shkuara, Perëndia e bëri atë të përqendrojte dashuria dhe i dha atij një këngë nëpërnat. Jo, ai nuk kishte dëshirë ta bënte këtë. Të kujtuarit ishte një çështje qëllimshme e vullnetit të tij, dhe kështu është edhe për ju, miqtë e mi. Synimi për të cilën ndërmend është si ndërtimi i një platforme me cilën ju merrni forcë nga i plot fuqishmi. Hapi i dytë për të dalë nga ky mjerim është një pranim i sinqert para Perëndis për dëshpërimin e tij. Unë do t'i them Perëndis kështjellës sime: "Pse më harrove? Pse ende mi veshur me rroba zije për shkak të shtypjes nga ana e armikut?" Kto janë fjalë zemre. Kur i tregon Perëndis pikërisht se si ndihesh, kjo është një terapi për shpirtin. Nuk është gabim të qash. Kjo është pjesë e thyrit të ashpërsisë asaj që jeta të ka bërë. Lotët mund të jenë një katalizator i fuqishëm për shërim. Më pas psalmi thotë: "Unë do të shkoj tek altari i Zotit." Gjë që ai e përshkruan si gëzim dhe kënaqësinë e tij. Kemi kohë për të ndarë dhe diçka të fundit. Kur psalmisti ishte i dëshpëruar, ai u kthye tek Perëndia. Nuk u kthye Perëndis. Ka një ndryshim të madh këtu. Ai ishte i bindur se Perëndia ishte një strehë dhe një forcë, ai tek i cili psalmisti mund shpresonte. Dhe e që psalmisti e quajti shpëtimi dhe perëndia im. Kur ju bëni këtë pyetje, pse ligështohe shpirti im, pse rënkon brenda meje, kujtoni zgjidhjen e psalmistit: "Kish preste perëndia." Dhe më pas, do të gjeni arsye për të adhuruar atë që është shpëtimtari dhe perëndia juaj.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirëmbrëma ma të gjithëve, sa ku anisë programi Doktori në Familje, sot me mjekën specialistët të ftuar, do të flasim për osteoartritin. Osteoartriti, cilësohet si smundja reumatizmale më e shpesht, që prek artikulacionet dhe shkakton vështirësi në lëvizje. Diagnostikimi në kohë dhe trajtimi i dur janë mjaft të rëndësishme për të parandaluar komplikacionet që mund të çojnë drejt invaliditetit. Ndaj për të folur për këtë patologji kam të ftuar në studio doktoresh Jorida Kuçaj, mjeke reumatologe tek Spitali Amerikan nr. 1 në Tiranë. Doktoresh Jorida, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për osteoartritin. Së pari a mund na thoni çfarë është osteoartriti dhe cilët janë shkaktarët e kësaj patologjie?
1: Ashtu siç ju e thatë, osteoartriti është smundja më e shpeshtë reumatizmale, ose ajo që të paktën populata i referohet si reumatizma. Mm-hmm. Për këtë sëmundje bëhet fjalë, për osteoartritin. Është sëmundje degenerative, që do të thotë procesi është shkatërrues i artikulacionit, mm-hmm. që mund të prekë të gjitha artikulacionet e trupit të njeriut.
0: Kemi një foto?
1: Po, sikurse e shikojmë edhe nga fotoja, normalisht artikulacioni përbëhet nga kocka, mm-hmm. dy kockat që përbëjnë një artikulacion, dy ose më shumë. Në rastin konkret ne kemi gjurin që përbëhet kocka sipër femuri dhe dy kockat e poshtme, të veshura dhe nga një sipërfaqe shumë e rëndësishme që është kartilago artikulare. Mm-hmm. Kartilagoja është si lubrifikus, mund të themi ne, që është i domosdoshëm për funksionimin e artikulacionit,
0: pra lejon lëvizjen,
1: por nuk dëmton kockat. E dur e vërtet, mm-hmm. dhe nuk dëmton kockat. Përveç kësaj kemi dhe strukturat të tjera që janë tendinet, mm-hmm. muskujt, të gjitha këto në funksion të artikulacionit, të funksionimit të lëvizshmërisë. Në rastin e osteoartritit, mm-hmm. siç duket edhe në figurë, për shkak të faktorëve që do t'i shtjellojmë më vonë, kemi një dëmtim të kartilagos dhe sikurse mm-hmm. duket, kartilagoja zhvishet, kocka del në sipërfaqe dhe tashmë kockat afrohen me njëra tjetrën dhe kanë mundësi që të fërkohen me njëra tjetrën.
0: Në këtë rast
1: shfaqet dhe klinika e osteoartritit mm-hmm. tek pacienti. Për sa i përket shkaktarëve, faktorëve, nuk mund të themi në fakt që kemi një shkak, por ne kemi disa faktorë predispozues që çojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje. Një ndër këto është padyshim mosha. Mm-hmm. Kjo është një sëmundje e cila megjithse tashmë ne e gjejmë edhe në mosha të hershme, por në përgjithësi është një sëmundje që me kalimin e moshës dhe të viteve procesi degenerativ avancon.
0: Po.
1: Dhe kjo çon në shkatrimin e kartilagos, po në dëmtimin e kockës, po dhe të strukturave të tjera të artikulacionit. Mm-hmm. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, pra mosha e pacientit. Faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon është obeziteti i pacientit, i pacientit mbi pesha. Kjo sepse logjikisht shtimi i peshës së pacientit shton presionin mm-hmm. mbi artikulacion dhe sidomos disa artikulacione siç është gjuri, siç është këmba, siç është tylla kurrizore, mm-hmm. të cilat mbajnë peshën kryesore të trupit të njerëzit, ndikohen shumë nga ky faktor presioni, stresues gjithkohës, mm-hmm. i vazhdueshëm, i përditshëm, të cilën do ta nxisin më tek të proces normal degenerativ që ndodhet çdo kush, mm-hmm. por nën efektin e këtij presioni që është mbi pesha, ky proces avancon më shpejt, pra me ritme më të shpejta dhe më të rëndësishme dhe më agresive. Dhe çon në shfaqjen më herët të kësaj sëmundje. Faktori i rëndësishëm është dhe predispozita gjenetike, sikurse për shumë sëmundje tashmë gjenetika është shumë e rëndësishme. Ka një predispozitë gjenetike edhe për osteoartritin, që të shfaqet ndoshta më herët se të dikush tjetër, ose që të jetë në një formë pak më agresive, ose pak më rëndë. Këtu janë faktorët kryesorë, pa dyshim dhe faktorët ambiental, profesioni që bën njeriu, është shumë i rëndësishëm.
0: Cilët janë ato profesionet të këtë cilët vjetëre më shpesh?
1: Shiko, vetë procesi degenerativ ka të bëj me konsumimin, pra mm-hmm. sa më shpejt të konsumohet artikulacioni, procesi degenerativ pa dyshim që do avancoj, shpejtohet. Mm-hmm. Kështu që ato profesionet të cilat e konsumojnë artikulacionin, pa dyshim që janë profesionet më të riskuara, duke filluar që nga sportistët, akrobatët, Kemi vënë re që kanë një dëmtim të theksuar të shtyllës kurrizore, por në përgjithësi të gjitha llojet e sporteve. Megjithëse këtu duket sikur është një farë kontradiktë, sepse ne i nxisim pacientët tanë që të bëjnë sport, por sportistët e kanë profesion.
0: Po, profesioni profesion, bëhet sforco fizike.
1: Po, pra, është sforco fizike dhe profesioni është një diçka e përditshme. Është një aktivitet përsëritës dhe aktiviteti përsëritës tek një artikulacion, siç mund të jetë gjuri, dora apo shtylla kurrizore, padyshim që do ta konsumojë artikulacionin dhe do të bëjë që procesi degenerativ të ndodhë më shpejt, më agresiv, më i avancuar dhe sëmundja të shfaqet më shpejt në kohë dhe më agresive, po themi, për pacientin.
0: Doktorisha, sa e shpesht është kjo patologji në praktikën tuaj klinike dhe në cilat mosha e vini re ju këtë? Ju në përgjithësinë thatë që vjetret tek moshat e ndaja, po ka dhe rastet tek më të rinjt. Ajo që ju keni parë në praktikën tuaj?
1: Në fakt, në Shqipëri nuk është se ka statistika të mirë fillta përsa i përket osteoartritit. Por kjo është padyshim sëmundja më e shpesh që të gjithë mjekët e reumatolog apo mjekët ortoped ose dhe mjekët e familjes e kanë, besoj unë, të përditshme. Pra, ne përditë kemi një çdo ditë kemi një pacient që na vjen me dhimbje gjuri ose me dhimbje të shtyllës kurrizore, me dhimbje të këmbëve apo të duarve. Pra, është shumë e shpesh. Dhe thash, është ajo sëmundje që populata i referohet si reumatizma. Pra, edhe në rrethin ton familjar të gjithë ankohen që vuaj nga reumatizma dhe kam dhimbje të artikulacioneve apo të kolonës. Kështu që është një sëmundje shumë e shpesht e kemi të përditshme në praktikën tonë klinike, edhe pse thash nuk kemi statistika të mirë fillta.
0: Përsa i përket moshës?
1: Përsa i përket moshës, me thënë të drejtën, kjo është një sëmundje të cilën teorikisht duhet ta gjejmë mbi moshën 40 vjeç. 40 vjeç, kulmi duhet të jetë tek mosha 60-70 apo më tutje, sepse është rritur dhe jetë gjatësia tashmë. Por ajo që kemi vënë ne është që në fakt kemi filluar që osteoartritin e shtyllës kurrizore ta shfaqim edhe në mosha më të reja, pra dhe 20 vjeç, ose për shkak të dëmtimeve të ndryshme, traumave që mund të pësojnë, është shtuar tepër trauma, si problem trauma nga aksidentet të ndryshme, është shtuar, po themi, aktiviteti fizik i njerëzve dhe është shtuar...
0: Bënë shumë palestër të rinjë.
1: Bravo, është ke palestra. Në më thënë, procesi traumatik vërehet shumë shpesh dhe procesi traumatik e nxit osteoartritin, pra shfaqjen e osteoartritit dhe në mosha. Dhe ne vëmre që fillon osteoartriti i gjurit tek dikush që ka bërë një aksident, tek dikush që merret me futboll, profesionist ose jo, sikurse e thash, profesionet me që përdorin shumë shtyllën kurrizore që mund të jenë akrobatët, voleybollistët, basketbollistët,
0: qoftë të qëndrimi përpara kompjuterit,
1: qëndrimi përpara kompjuterit me orë të gjata, është vërtet e nxit procesin degenerativ në një moshë dhe të rreth. Edhe 25, edhe 30 kemi parë, edhe 40 vjeç kemi dëmtime të theksuara të gjurit, që pa dyshim janë kosto për pacientin, por edhe për shëndetësinë.
0: Cilat janë shenjat klinike të osteoartrozës? Ato shenjat tipike për cilat ankohen pacienti dhe ato që ju shikoni klinikisht në sy?
1: Sikur se e thash, pacientin pa dyshim dhimbja e sjellë te doktori. Pra dhimbja është shenja e parë që shfaq kjo lloj sëmundje dhe në varësi të artikulacionit ku është shfaqur procesi degenerativ, pra osteoartriti, është edhe ankesa e pacientit. Kështu që kemi dhimbje të gjurit, dhimbje të kyçeve të këmbës, kemi dhimbje...
0: Kemi një foto të dorës?
1: Po, dhimbje të kyçeve të duarve. Kjo është një pamje që ne e hasim shpesh, pra kjo pamje e dorës, pavarësisht se...
0: Këtë shikoni klinikisht të teknikë?
1: Kjo është klinikisht, kjo pa dyshim është në një moshë, po të themi mbi 60 vjeç, pra kjo është një dorë një pacienti mbi 60 vjeç. Po kjo është shenja tipike dhe simptoma tipike të një pacienti me osteoartrit të duarve. Zakonisht tek ne i paraqet dhimbja e gishtave, që janë e gishtave distale, e quajmë ne, siç duken
0: e gishtat e madhe të vogël.
1: Po. E të gjithë gishtave pak a shumë, por e pjesës distale të gishtave, sikurse duket në pamje.
0: Dhimbjet janë të tipit ai nuk lëviz dot dorën, nuk e hapë mbyll dot dorën.
1: Po, dhimbjet janë të përditshme. Dhimbjet janë të përditshme.
0: Po.
1: Ka momente që kur e mbi përdor dorën dhimbja është më e shprehur, ka momente për shembull kur rri shumë kohë pa lëvizur dorën, prapë dhimbja është më e shprehur, padyshim gjatë ditës dhimbja mund të zhduket, pra mund të zhduket, mund të rishfaqet. Por pacienti e ka dhimbjen pothuajse të përditshme. Pra është çdo ditë me dhimbjen e dorës. Fillojnë të shfaqet deformimi i dorës, sikurse paraqitet në figurë. Madje ndonjëherë pacientët vinë edhe pak a shumë të alarmuar se thonë, doktoresha, më është deformuar dora. por ai deformimi ngelet më shumë në nivel estetik, sepse në momentin që është deformuar, nuk është se prek shumë lëvizshmërinë e dorës. E ka të mirë osteoartriti këtë. Vërtet e deformon, po deformimi më shumë është nga ana estetike. Lëvizshmëria e dorës nuk preket shumë pak, preket shumë pak.
0: Shpesh pacientët thonë jam me reumatizëm dhe nuk du difuz duart në ujë. Sa e vërtet është kjo?
1: Në përgjithësi nuk është e vërtet. Do me thënë, procesi i sëmundjes nuk ndikohet, është degenerativ dhe nuk ndikohet nga uji i ftohtë apo i ngrohtë. Kjo varet se çfarë ka, do me thënë, kjo është më tepër se çfarë pacientit i letëson dhimbjen.
0: Po, do të thaj ngrota ja letëson.
1: Ka pacient që letëson e ngrota lëvizshmërin. Ka pacient që nuk durojnë dot të ftohtin dhe mendon se e ftohta ju përkeqëson sëmundjen. Por nuk ndikohet, nuk ka lidhje lagështira me këtë lloj sëmundje dhe me procesin degenerativ.
0: Kur pacienti duhet të parashitet mjeku, kur mendoni ju që është më mirë?
1: Shiko, pacienti duhet paraqitet të paktën do ta filloj me mjekun e familjes dhe ndoshta dhe me reumatologun për çdo lloj dhimbje të artikulacionit apo të shtyllës kurrizore që kalon më shumë se 5 apo 7 ditë. Pra, në jetën e përditshme mund të ndodhi që diçka ta kemi dëmtuar, ta kemi lovë të sforcuar dhe një dhimbje 4 ditë, 5 ditë mund të tolerohet edhe mund të kaloj edhe pa vajtur tek mjeku. Një dhimbje që kalon një 7 ditë duhet patjetër të konsultohet dhe vlerësohet nga mjeku, sepse jo çdo lloj dhimbje që ti ke në artikulacion apo në shtyllën kurrizore është një problem reumatizmal dhe i takon mjeku ta diferencojë nëse kemi të bëjmë me një problem reumatizmal apo me një dhimbje me origjinë tjetër. Kështu që patjetër një dhimbje mbi 7 ditë duhet ta orientoj pacientin tek mjeku.
0: Çfarë prek osteoartriti? Të gjitha artikulacionet apo organet e tjera?
1: Osteoartriti i prek të gjitha artikulacionet. Siç thash, shtyllën kurrizore, gjunjët, duart, brylat, supat,
0: ja,
1: të gjitha, të gjitha artikulacionet. Po. Në këtë rast kemi, më falni, osteoartritin e shtyllës kurrizore. Që në gjuhën popullore ne i themi spondiloartroza. Të gjithë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët, e gjithë popullata në botë ankon për spondiloartrozën
0: me kalimin e viteve.
1: Pra ankon dhe vuan dhe shpreh që un vuaj nga spondiloartroza, që jo gjithmonë është e vërtet. Pra jo gjithmonë shkaku i dhimbjes së pacientit të shtyllës kurrizore është spondiloartroza. Në rastin konkret në njërën anë kemi si duhet jetë shtylla kurrizore normale, në anën tjetër kemi si deformohet ajo nga osteoartriti. Dhe po ta shikojmë, vertebrat zvoglojnë për masën e tyre, ndryshojnë formën e tyre, bëhen si të dhëmbëzuara, ndryshojnë disqet, ato që vendosen midis ruazave vertebrale quhen disqe. Dhe besoj hernien diskale e kemi dëgjuar të gjithë. Janë si
0: amortizatorët e makinës.
1: Janë si amortizatorët. Edhe ato ndryshojnë, edhe ato pasojnë ndryshime degenerative. Sikur se shohim, janë shumë të lidhura ngushtë me nervat. Në për shtyllën kurrizore ka nerva.
0: Ndodh shtypja e këtyre nervave.
1: Ndodh shtypja e nervave si rezultati i procesit degenerativ, pra i spondiloartrozës formohen ndonjëherë, ne e quajmë në gjuhë mjekësore osteofite, pra formohen disa zgjatime të vogla të kockës të cilës mund të ngacmojnë nervat. Dhe japin pacientit dhimbje, po ka raste dhe mpirje, po ka raste dhe dobësi të dorës. Dhe kjo vjen si pasojë e prekjes së nervit nga shtylla kurrizore, nga dëmtimet që pësojnë vertebrat,
0: aty ku ndodh
1: patjetër.
0: Kemi edhe një foto tjetër që tregon për artikulacionet e tjera.
1: Kjo është një ilustrim i artikulacioneve që mund të prekë osteoartritit. Të gjitha i prek. Madje ndryshon, po themi, edhe emërtimi. Për shembull, kur prek artikulacionin koksofemoral, që është artikulacioni i legenit, ne e quajmë koksoartroz. Kur prek gjurin, ne e quajmë gonoartroz. Tek shtylla kurrizore, sikurse e thash, spondiloartroz. Të gjitha artikulacionet mund të preket nga kjo lloj sëmundje.
0: Por organet e tjera.
1: Fatmirësisht jo, kjo është një pyetje që pacientët na e bën shpesh, por fatmirësisht vet osteoartriti nuk prek organet e tjera, por gjithsesi janë të ndërlidhur, pra janë patjetër të ndërlidhur, sepse një pacient që ka dhimbje të shtyllës kurrizore nuk bën siç duhur frymarrjen, hapjen e kafazit të krahërorit dhe kjo ndikon në funksionimin e mushkërisë, funksionimin e zemrës dhe të organeve që ndodhen aty brenda. Pra në mënyrë të ndërlidhur indirekte po, por vetë si sëmundje jo, është një proces degenerativ që prek vetëm artikulacionet dhe shtyllën kurrizore.
0: Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën? Cilat janë ato ekzaminime që ju ndihmojnë?
1: Në rastin osteoartritës është shumë e rëndësishme ankesa e pacientit. Pra sa mirë na e shpjegon ai ankesa dhe padyshim
0: atë që ju quajmë
1: atë që ne quajmë anamnezë, është shumë e rëndësishme. Po themi është gjysma e diagnozës, është marrja një anamneze të saktë dhe korrekte. Pastaj kemi dhe ekzaminimet të tjera që janë imazheria, radiografia, është shumë e rëndësishme në jep të dhëna të mira për artikulacione dhe shtyllën kurrizore.
0: Shikonin shkallën në rastin, shikonin shkallën e dëmtimit.
1: Shkallën e dëmtimit e deformimit të artikulacionit. Rezonanca magnetike është ekzaminim jo fort i ri, por tashmë përdoret shumë mirë dhe në Shqipëri na jep një informacion shumë të detajuar për sa i përket dëmtimeve të artikulacionit, të kockave, por dhe të indeve për rreth artikulacionit, tendineve, muskujt, sepse çdo dëmtim ka specifikat e veta. Analizat laboratorike janë shumë të rëndësishme sepse na ndihmojnë.
0: Po, analizat laboratorike.
1: Po, domethënë
0: se ne themi që është degenerativ procesi.
1: Është vërtet
0: inflamator.
1: Është vërtet, nuk është e tillë, por ne na ndihmojnë për ta diferencuar me sëmundje të tjera që mund të jenë të ngjashme, që kanë karakteristika dhe klinik shprehje të ngjashme.
0: Cilat janë ato që mund të jenë të ngjashme?
1: Artriti reumatoid për shembull, është një sëmundje që është e ngjashme.
0: Që ankesat janë
1: ankesat
0: njësoj
1: mund të jenë të ngjashme, ndonjëherë edhe për mjekun është e vështirë që ta diferencojë dhe na duhet kohë që ta mbajmë pacientin në observim, i përsërisim disa herë analizat e gjakut. Pra në këtë rast na hyn në punë analizat për të diferencuar me sëmundjet e tjera.
0: Tani vim aty tek ajo më e rëndësishme si duhen trajtuar osteoartritet. Çfarë mjekime shpërdoren për ta?
1: Trajtimi është kompleks i osteoartritit dhe është trajtim medikamentoz, është trajtimi kirurgjikal, që po themi është halka e fundit në këtë sëmundje, por edhe trajtimet konservative që kanë të bëjnë me fizioterapit, me sportet me të cilën ne këshillojmë pacientin. Në rast në trajtimit medikamentoz, ne kemi medikamente të cilat...
0: Më nga thoni edhe momentet kur ju përdor njërën dhe kur duhen përdorur të tjera.
1: Po, në rastin e, duke qenë se kjo është një proces degenerativ që pacient do t'i ndodhi gjithë jetën e vetë, kuptohet që si parimi joni është që sa më pak medikamente pacientit të përdori, sepse është një sëmundje që shfaqet dhe në një moshë që pacienti ka dhe sëmundje të tjera, ka diabet, ka tension, ilaçet që përdoren, fal, mund të përkeqësojnë. Mund të
0: ndikojnë edhe tek njëra.
1: Ndikojnë tek sëmundjet e tjera, ndikojnë tek stomaku. Kështu që ne zakonisht e fillojmë me xhel për ta lyer pacientin me xhel me Voltaren, ibuprofen lokalisht.
0: Po.
1: Nëse i kemi provuar këto gjelera për, po themi, për një periudhë dhjetore, një muaj, dhe nuk kemi parë ndonjë përmirësim të pacienti, atëherë kalojmë në medikamentet që i merr nga goja. Mund t'i japim edhe ampulla.
0: Analgjezik
1: dhe antiinflamator. Analgjezik dhe antiinflamator. Analgjezik, siç është paracetamoli, antiinflamator, siç është ibuprofeni, naproxeni, voltareni, pra është një klasë shumë e gjerë medikamentesh që mund të përdoret, gjithmonë me kujdes, me rregullin e caktuar, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, padyshim nën kujdesin e mjekut, sepse shpesh pacienti marrin vetë në farmaci.
0: Ibuprofenin në mënyrë të vazhdueshme.
1: Jo, nuk mund ta përdorin në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund ta përdorin sepse mjeku bën një vlerësim që përdorimi i këtij medikamenti për kaq kohë sa është përdorur,
0: sa e ka përmirësuar situatën.
1: Sa e ka përmirësuar situatën. Pra ne bëjmë një rivlerësim të pacientit mbas 2 apo 3 muajsh trajtim dhe kur shikojmë që ky medikament nuk jep efektet e duhura, kalojmë në një klasë tjetër ose në një tjetër strategji terapeutike. Dhe pacientin nuk mund t'i përdori ato në mënyrë të rregullt sepse nuk përfiton gjë dhe merr ndërkohë efekt anësore të medikamentit.
0: Ndërkohë mund të bën edhe alternime me konservative.
1: Me konservative. Një tjetër lloj trajtimi është përdorimi i injeksioneve intraartikulare që janë shumë të rëndësishme në rastin e gjurit.
0: E dëgjojmë shpesh këtë që kanë bërë një gjilpër.
1: Një gjilpër në gjuhë, në gjuhë, në sup, domethënë në bryl për shembull. Mirë. Këto janë injeksione që përdoren me medikamente për të ulur dhimbjen. Por dhe inflamacioni, sepse nga mbi përdorimi dhe keq, po themi përdorimi artikulacionit, aty ndodhe inflamacion, pavarësisht se procesi është degenerativ.
0: Pa.
1: Procesi fillestar është degenerativ, po gjatë rrugës mund të komplikohet dhe me procesin inflamator, ne përdorim për shembull ampulat me kortizon, që injektojmë brenda në gjuhë ose brenda te artikulacioni i supit ose i brylit, aty ku është problematika. përdorim injeksionet me lubrifikus, që është acidi hialuronik, i cili është një trajtim shumë i rëndësishëm, sidomos tek gjuri. Pra, këto janë halka që ndjekin njëra tjetrën, që është mjekut i cili mbasi ka konsumuar halkën e parë, që është mjekimi me medikamente antiinflamatore analgjezike, kalon në halkën e dytë, që është trajtimi me kortizon, me ampula në halkën e tretë, që është trajtimi me lubrifikus të artikulacionit. Kemi suplementet që i përdorim në këto raste, të cilat kanë një efekt pozitiv, por padyshim nuk bëjnë mrekulli
0: sikurse. Cilat janë ato suplementet që janë më të rëndësishme në këto raste?
1: Janë suplementet me bazë glukozaminën, kondroitinën, acidin hialuronik, këto janë përbërës natyral të kërcit, të kërcit të njeriu, të cilat kur janë konsumuar,
0: ne
1: tentojmë të japim shtesë. Stimulojmë prodhimin, është ndoshta një çik i vështirë, por stimulojmë ato qeliza të kërcit në prodhimin sadopak të matriksit, kështu e quajmë ne në gjuhë mjekësore. Padyshim që ndihmojnë 10%, 20%, ndonjëherë dhe mbi reklamohet përdorimi i këtyre suplementeve, ka pacientë që janë të varur madje nga këto suplemente, por e rekomandueshme është të përdoren 3 ose 4 muaj në një vit, sepse dhe përdorimi i tepërt është kosto për pacientin, por dhe efekt anësore mund të shfaqin, nuk ka nevojë. Kaq është efekti i këtyre suplementeve. Trajtimi i rëndësishëm është trajtimi konservativ, që do të thotë fizioterapia, sportet që ne rekomandojmë. Fizioterapia është shumë e rëndësishme, jo vetëm për të lehtësuar dhimbjen e pacientit, por edhe për të rivitalizuar funksionimin e artikulacionit. Pra, artikulacioni duhet të qetësohet nga dhimbja, por duhet të nxitet funksionimi sa më i mirë i këtij artikulacioni, gjë që e bën fizioterapia. Sikurse dhe ushtrimet fizike që pacientit ne ja rekomandojmë t'i bëjnë në shtëpi, jo çdo pacient mund të bëjë fizioterapinë. Sportet e ndryshme që nxisim ne në këtë rast janë yoga, për shembull, është një sport i ri në Shqipëri, por shumë i mirë, shumë i rekomandueshëm për osteoartritin. Noti është nga ato që ne e nxisim shumë, jo të gjithë pacientët mund të bëjnë not, por të paktën ata që kanë mundësi. Noti është sporti më i mirë për artikulacionet dhe për shtyllën kurrizore dhe në rastin konkret për osteoartritin. Halka e fundit pastaj është terapia kirurgjikale. Kur pacient, artikulacioni e ka humbur.
0: Ka një shkallë të lartë të degeneracionit.
1: E degeneracionit, e mos lëvizmëris, gati edhe i validizimi. Pra pacientit, kur e ka gjurin ose artikulacioni koksofemoral shumë të dëmtuar, është e pa mundur që të lëvizi, a i validizohet. Dhe kjo mund të ndodhë në moshat të reja, kjo proces. Kështu që halka e fundit është kirurgjia, vendoset proteza artikulare, të cilat tashmë janë operacione që janë në Shqipëri ka shumë eksperiencë, kryhen, kanë rezultuar shumë të efektshme, kështu që ne nuk ngurrojmë t'i themi pacientit që shko te kirurgu, bëje këtë, sepse ndryshon me njëherë mënyra jetesës e pacientit në bas operacionit.
0: Për të vlerësuar dhe më shumë mënyrën e trajtimit dhe rëndësinë e trajtimit, unë desha të na thonit cilat janë komplikacionet që osteoartroza, për të gjithë rishikuesit të jenë të kujdesshëm mos të shkojnë deri në këto komplikacione.
1: Komplikacioni kryesor është humbja totale e funksionit të artikulacionit.
0: E lëvizshmërisë.
1: Në përgjithësi është e gjurit dhe koksofemoralit, por dhe të shtylla kurrizore. Pra, ajo dëmtohet aq shumë sa pacientin nuk arrin më të lëvizi. Ndonjëherë ata e thonë si paralizë. Në fakt paraliza ka të bëjë me nervat, po dhe kjo një lloj paralize është. Pra, për sa kohë që ti nuk arrin të lëvizësh,
0: sigurisht nevojat e tua.
1: Pikërisht, dhe ndikon shumë në jetën e pacientit, por dhe në jetëgjatësinë e pacientit, sepse në një moshë të caktuar ti duhet të lëvizësh se ke dhe smundje të tjera që nxisin lëvizjen. Kardiologu apo doktori i diabetit duhet të lëvizësh. Ka pacientë që janë mbi peshë, duhet patjetër të lëvizi. Nga ana tjetër ai nuk lëviz dot sepse ka artikulacione të dëmtuara dhe shtyllën kurrizore. Dhe krijohet një rreth vicioz që pacienti ndonjëherë nuk di edhe vetë çfarë të bëjë dhe për mjekun është e vështirë.

0: që ne hasim çdo ditë në fakt, konkretisht plazhi benefitet i ka, po themi tek vitamina D. Mm-hmm. Vitamina D është e rëndësishme për osteoartritin dhe suplementet që ne përdorim kanë kalcium dhe vitamin D. Megjithatë vet plazhi ose në siç është krijuar ideja që rëra shumë e mirë ose pra, rëra do mbulohen
1: me rër të nxehtë.
0: Vërtet, e shikojmë shpesh këtë gjë mm-hmm. që shikojmë pacientët që mbulohen me rër nuk kanë ndonjë benefit. Madje ka pacient që i përkeqëson sepse rëra është e nxehtë, edhe artikulacionin mund ta përkeqësoj ajo e nxehta e rërës. Mm-hmm. Do të ishte mirë noti po, pra dikush që di not, që të praktikoj notin në det, lëvizshmëria mund t'i bënte mirë, po vet rëra ose vet plazhi nuk kanë ndonjë benefit. Mm-hmm. Dielli i duhet i përditshëm pacientit një çerëkore, një gjysmore. Kaq duhet edhe në plazh, nuk e pse rri në diell për arsye të reumatizmit nga mëngjesi deri në darkë. Nuk ka efekte. Për sa i përket ujrave termale ose ligjave, në fakt është vënë re që ato kanë një përmirësim, kanë një ndjeshmëri, domethënë, sidomos tek gjurit, tek artikulacioni koksofemoral. Ka studime të mirëfillta që janë bërë për ujrat termale. Ajo ende studiohen, sepse edhe ka dhe studime që nuk arrin në këtë konkluzion, por pjesa më e madhe e studimeve padyshim ka rritur në konkluzion që bëjnë mirë.
1: Mos po. Për osteoartritin, bëjnë edhe për probleme të tjera shëndetësore.
0: Bëjnë mirë ujrat termale, ujrat mund të jenë të ngrohta ose të ftohta, këtë mm-hmm. zgjidht pacienti. Ka pacient që durojnë të ngrohtën, ka pacient që durojnë të ftohtën. Ato janë një periudhë që është dhe pushimi për pacientin, pra është dhe një periudhë relaksi, një artikulacion apo një shtyllë kurrizore e lodhur, e mësuar me atë përditshmërinë, me pozicionin e përditshëm, po themi në karrige 8-9 orë, ose dikush që bën një punë fizike të lodhshme, 2 javë apo 3 javë pushon në ligja, ndihet përmirësimi edhe në këtë. Edhe në këtë kontekst
1: mund të jenë dhe të rinë dhe të shkojnë në ligja.
0: Po, edhe të rinë mund të shkojnë në ligja, padyshim që po. Padyshim që përmirësimi është, domethënë, ligja nuk mund të jetë një terapi në vetvete që pacienti të jetë i varur se do shkojnë në ligja të dëshirohen.
1: Terapi mbështetëse.
0: Është një terapi mbështetëse, është një terapi mbështetëse që sidomos moshat mbi 60 vjeç mund ta provojnë. Pra mund të rrinë 10 ditë, 2 javë në ligja, ka efekte pozitive.
1: Dhe kryesha po mënyra ushqyerjes, aktiviteti fizik, ndihmojnë paksa?
0: Aktiviteti fizik, si që folëm, është i rëndësishëm. Aktivitetin fizik e kemi, si të themi, thik me dy presa, sepse dhe mbi aktiviteti fizik, dikush që punon gjithë ditën, ka punë të rënda fizike, pa dyshim që procesin degenerativ, ato e nxisin dhe stimulojnë dhe sëmundja rëndohet. Por aktiviteti fizik duhet më patjetër sepse artikulacioni duhet të ketë një lëvizshmëri 45 minuta një orë në ditë më patjetër. Mm-hmm. Përndryshe ai po themi ngurtësohet, ngurtësohet. Mm-hmm. Për sa i përket ushqyerjes, ne nuk është se kemi ndonjë dietë të veçantë
1: specifike.
0: Përveç se rekomandojmë një dietë të shëndetshme në mënyrë që pacienti të mos shtojë në peshë.
1: Po.
0: Sepse peshën e kemi faktor të rëndësishëm që shkakton këtë lloj sëmundje. Domethënë, një dietë e balancuar, po themi me bazë frutat, perimet, më pak mishin, më pak karbohidratet, kështu që sa më shumë fruta, perime, ujë, në mënyrë që të ruhet një peshë e balancuar. Jo se ka ndonjë ushqim specifik që ndihmon këtë sëmundje.
1: Doktore Shiorida, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e programeve tona informuese.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Michael Youssef është pastor dhe themelues i kishës së apostujve në Atlanta, Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është presidenti i shërbesës Rruga, një shërbes ndërkombëtare radiofonike dhe televizive, e përhapur në më shumë se 200 shtete të botës. Dr. Youssef më përpara ka shërbyer si drejtor në Institutin Teologjik Hagai. Ai është autor i shumë librave, përfshirë këtu Zoti është nën kontroll, Pse është jeta ime kaq rrëmuj, Si të njihni armikun tuaj të vërtet, Të fuqizuar nga lavdrimi, Pa kënaqësi ynore e tjerë. Dy nga librat e vegjël të Dr. Youssef janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe mund të bëhen tuaja nëse na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Për kënaqësinë tuaj, sot do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh me titull Lutja e Zotit. Kjo është lutja që u mësoi Jezusi dishepujve të tij. Në minutat në vazhdim, Dr. Youssef do të ndalet kryesisht në fuqinë e lutjes. Do të mësojmë se Satani lëviz me shpejtësi për të penguar kohën tonë të lutjes, sepse kur lutemi, përjetojmë lartësinë të qenurit në shoqërinë e Perëndisë. Sa herë që lutemi, marrim frymë shpirtërisht e prandaj jemi të gjallë. Për më tepër, do t'ju ftohet na ndiqni më një herë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, we are delighted you've joined us once more.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish.
0: We are glad to tell you that we are beginning a new series of messages on the Lord's Prayer.
1: Jemi të kënaqur që po fillojmë një seri të re mesazhesh për lutjen e Zotit.
0: Although it is known as the Lord's Prayer, it is really the disciples' prayer.
1: Edhe pse njihet si lutja e Zotit, në të vërtetë është lutja e Jezusit për dishepujt.
0: But we're going to begin by talking about the power of prayer.
1: Por do të fillojmë të flasim për fuqinë e lutjes.
0: And I want to tell you at the outset that probably there is no time when Satan is more active in your life and mine than in the time of prayer.
1: Dhe në fillim dua t'ju them se në jetën tonë nuk ka asnjë moment ku Satani është më aktiv se në kohën e lutjes.
0: Satan of course is always on the move planning and scheming to trap the believer who's not watchful.
1: Satani sigurisht është gjithmonë në lëvizje, duke planifikuar dhe thurur intriga për të zënë në kurth besimtarin që nuk është vigjilent.
0: But Satan moves with a speed of lightning whenever he sees you in prayer.
1: Por Satani lëviz me shpejtësinë e dritës sa herë që ju sheh në lutje.
0: Many people erroneously think that prayer time is a time when Satan leaves you alone.
1: Shumë njerëz mendojnë gabimisht se koha e lutjes është koha kur Satani ju lë të qetë.
0: The opposite is true.
1: E vërteta është ndryshe.
0: Whenever you're getting ready to pray,
1: sa herë që bëheni gati të luteni,
0: the phone will ring.
1: Do të bjerë zilja e telefonit.
0: Or the doorbell will ring.
1: Ose zilja e derës.
0: You will remember things that need to be done.
1: Do të kujtoni gjërat që duhet të bëni.
0: Whenever you're getting ready to pray,
1: sa herë që bëheni gati të luteni,
0: somebody will interrupt you.
1: Dikush do t'ju ndërpres.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Satan knows that prayer is the secret of your power.
1: Sepse Satani e di që lutja është sekreti i fuqisë suaj.
0: If Satan can cut your power supply at the source, he has succeeded in weakening you spiritually.
1: Nëse Satani mund të ndërpresë rezervën e fuqisë në burim, ai ka arritur t'ju dobësojë shpirtërisht.
0: Prayer was the spiritual air that Jesus breathed every moment of his earthly life.
1: Lutja është ajri shpirtëror që Jezusi thithi çdo moment të jetës së tij toksore.
0: He told his disciples, "I have food of which you know not."
1: Ai u tha dishepujve të tij, "Un kam një ushqim për të ngrënë të cilit ju s'e njihni."
0: When you pray,
1: kur luteni,
0: you experience the height of what it meant to be in the company of God.
1: Ju përjetoni lartësinë të qenit në shoqërinë e Perëndisë.
0: When you pray,
1: kur luteni,
0: you spiritually breathe and thus you are spiritually alive.
1: Ju merrni frymë shpirtërisht dhe prandaj jeni të gjallë shpirtërisht.
0: But the problem is this.
1: Por problemi është ky.
0: So many of us were taught bad habits of praying.
1: Shumë prej nesh kanë mësuar zakone të këqija të luturit.
0: Or the wrong way to pray.
1: Ose mënyrën e gabuar për të lutur.
0: And we often fall back into those bad habits.
1: Dhe shpesh u kthehemi këtyre zakoneve të këqija.
0: Prayer is not to inform God.
1: Lutja nuk është për të njoftuar Perëndin.
0: Prayer is not to persuade God.
1: Lutja nuk është për të bindur Perëndin.
0: No, no, no.
1: Jo.
0: But prayer is surrender before God.
1: Por lutja është dorëzim para Perëndis.
0: Prayer is obedience to God.
1: Lutja është bindje ndaj Perëndis.
0: Prayer is sincerity before God.
1: Lutja është cilësi para Perëndis.
0: Some people try to argue that if God knows everything, then why do we need to pray?
1: Disa njerëz përpiqen të argumentojnë se nëse Perëndia di gjithçka, atëherë pse duhet lutemi?
0: Oh, but God wants to hear us.
1: Por Perëndia dëshiron të na dëgjojë.
0: God wants to commune with us more than we want to commune with him.
1: Perëndia dëshiron të bisedojë ngrohtësisht me ne. Ai e dëshiron këtë më shumë se ne.
0: Why?
1: Pse?
0: Because God's love for us is greater than our love for him.
1: Sepse dashuria e Perëndis për ne është më e madhe se dashuria jon për të.
0: To pray rightly is to pray with a pure motive.
1: Të lutesh drejt do të thotë të lutesh me motiv të pastër.
0: To pray rightly is to pray for God to manifest his power and glory.
1: Të lutesh drejt do të thotë të lutesh që Perëndia të manifestojë fuqinë dhe lavdinë e tij.
0: To pray rightly is to give God an opportunity to be manifested.
1: Të lutesh drejt do të thotë të japësh Perëndisë një mundësi që të shfaqet.
0: Jesus told the Pharisees that thoughtless repetitious prayer will go nowhere.
1: Jezusi u tha farisejve se lutja e pamenduar dhe e përsëritur nuk do të shkojë askund.
0: There are some who will light a candle and think that as long as the candle is lit, the petitions are continuously coming before the presence of God.
1: Janë disa që ndezin një qiri dhe mendojnë se përsa kohë qiri ju ndriçon, lutjet e tyre shkojnë vazhdimisht në prezencën e Perëndisë.
0: That is both mechanical and thoughtless.
1: Kjo është mekanike dhe e pamenduar.
0: When you understand that prayer is primarily a joyous, intimate fellowship with God Himself,
1: kur kuptoni se lutja është së pari një misi e gëzueshme dhe intime me vetë Perëndin,
0: then you can understand how offensive candles and mere repetitious reciting of memorized words are to God.
1: Atëherë kuptoni se sa ofenduese janë për Perëndin, qirind dhe recitimi i vazhdueshëm i lutjeve të mësuara përmendësh.
0: Let me put this in a human perspective.
1: Më lejoni ta shohim nga pikpamja njerëzore.
0: Can you imagine two people in love with each other, but who will talk to each other only if they need something?
1: A mund të imagjinoni dy të dashuruar që flasin me njëri tjetrin vetëm nëse kanë nevojë për diçka?
0: Can you imagine a relationship between two people developing and growing, but the only way to communicate is to get on the phone and give the other person a list of requests and then hang up?
1: A mund të imagjinoni një marrëdhënie mes dy personave që rriten dhe zhvillohen, por e vetmja mënyrë për të komunikuar është me anë të telefonit, duke i dhënë personit tjetër një listë kërkesash dhe pastaj mbyllin telefonin?
0: Can you imagine what happens to the relationship between a husband and wife who talk to each other only a few minutes a day?
1: A mund të imagjinoni se çfarë ndodh marrëdhënies mes burrit dhe gruas nëse flasin me njëri tjetrin vetëm pak minuta në ditë?
0: But 5 minutes is how long the average Christian spends in daily prayer.
1: Por një krishteri i zakonshëm lutet vetëm 5 minuta në ditë.
0: And people often wonder why their prayers are not answered.
1: Dhe njerëzit shpesh pyesin veten sepse lutjet e tyre nuk marrin përgjigje.
0: Often it is because not only we don't pray, but we don't know how to pray or what to pray.
1: Shpesh ndodh kështu sepse jo vetëm që nuk lutemi, por nuk dimë se si të lutemi ose për çfarë të lutemi.
0: And yet the scriptures full of examples of answered prayer.
1: Dhe sidoqoftë, shkrimi është plot me shembuj lutjesh që morën përgjigje.
0: When Abraham's servant Eliezer prayed, Rebecca appeared.
1: Kur shërbëtori i Abrahamit Eliezeri u lut, Rebeka u shfaq.
0: When Jacob wrestled in prayer, Esau's mind changed from 20 years of plotting revenge to warmth and love and forgiveness.
1: Kur Jakobi luftoi në lutje, mendja e Esaut ndryshoi. Nga 20 vitet kur thurte hakmarrjen në ngrohtësi, dashuri dhe falje.
0: When Moses prayed, power for Amalek was struck.
1: Kur Mojsi u lut, Ameleku i fuqishëm u plagos.
0: When Joshua prayed, the sun stood still in its orbit.
1: Kur Josue u lut, dielli u ndal në orbitën e tij.
0: When Baron Hannah prayed, Samuel was born.
1: Kur Ana që ishte e shtërpu lut, Samueli lindi.
0: When Isaiah and Hezekiah prayed, 185,000 Assyrians were decimated in under 12 hours.
1: Kur Isaia dhe Ezekia u lutën, 185,000 Asirian u ekzekutuan në më pak se 12 orë.
0: When Elijah prayed for the rain to stop, a 3-year drought came to pass.
1: Kur Elia u lut që shiu të pushonte, pati një thatësirë 3 vjeçare.
0: Then Elijah prayed again and it rained.
1: Pastaj Elia u lut sërish dhe sërish të rashi.
0: When you are in close fellowship with God.
1: Kur jeni në miqësi të ngushtë me Perëndin.
0: When you are at peace with God.
1: Kur jeni në paqe me Perëndin.
0: When you are walking daily with God.
1: Kur ecni çdo ditë me Perëndin.
0: Not only will you know how to pray, but you will know what to pray.
1: Jo vetëm që do të dini se si të luteni, por do të dini se pse të luteni.
0: Now the problem with our attitude toward prayer is this.
1: Tani problemi me qëndrimin ton krah si lutjes është ky.
0: We love to pray if it is convenient.
1: Na pëlqen të lutemi nëse është e përshtatshme.
0: We love to pray if it fits into our busy lifestyle.
1: Na pëlqen të lutemi nëse përshtatet me jetesën tonë të ngarkuar me punë.
0: We love to pray if it does not conflict with all the important things we do.
1: Na pëlqen të lutemi nëse kjo gjë nuk është në kundërshtim me gjithë gjërat e rëndësishme që bëjmë.
0: My listening friends, I want to tell you something of vital importance.
1: Dëgjues të dashur, dua t'ju them diçka që ka rëndësi jetësore.
0: God is not impressed by what you do as much as he is impressed by your spending time with him.
1: Perëndisi bën më shumë përshtypje koha që ju kaloni me të sesa veprat tuaja.
0: We miss God's best when we miss God's purpose in prayer.
1: Ne humbasim më të mirën e Perëndis kur humbasim qëllimin e Perëndis në lutje.
0: And that's precisely what we will be learning together in this series of messages from the Lord's Prayer.
1: Dhe së bashku në këtë seri mesazhesh nga lutja e Zotit, do të mësojmë pikërisht këtë.
0: The ultimate purpose in prayer is for God to be glorified.
1: Qëllimi përfundimtar në lutje është që Perëndia të përlëvdohet.
0: While we are greatly blessed when we pray,
1: ndonëse bekohemi shumë kur lutemi.
0: Nonetheless, the purpose of our prayer should be God, not us.
1: Qëllimi I lutjes sonë duhet të jetë Perëndia, jo ne.
0: Prayer is God's opportunity to reveal his goodness and his power.
1: Lutja është mundësia e Perëndisë për të zbuluar mirësinë dhe fuqinë e tij.
0: Listen to what Jesus said in John 14:13.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi tek Gjoni 14:13. Dhe çfarë do të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin.
0: Prayer should be for God's glory, not just for our needs.
1: Lutja duhet të jetë për lavdinë e Perëndisë, jo thjesht për nevojat tona.
0: And what I'm going to tell you is of vital importance.
1: Dhe kjo që do t'ju tregoj ka rëndësi jetësore.
0: For a long time, people have been divided on the purpose of prayer.
1: Për një kohë të gjatë, njerëzit kanë qenë të përçarë për qëllimin e lutjes.
0: Let me summarize both views.
1: Më lejoni të përmbledh të dyja pikpamjet.
0: Some people see prayer as simply lining up with God regarding what he has already determined to do.
1: Disa njerëz e shohin lutjen si një mënyrë për të qenë në akord me Perëndin për gjërat që ai tashmë I ka vendosur.
0: Other people see prayer as asking God to do what he could not do if they did not pray.
1: Njerëz të tjerë shohin lutjen si një mënyrë për t'i kërkuar Perëndis ato gjëra që ai nuk mund t'i bëjë nëse ata nuk luten.
0: I don't want you to misunderstand what I'm going to tell you.
1: Nuk dua të keq kuptoni këtë që do t'ju them.
0: The scripture teaches both views.
1: Shkrimi na I mëson të dyja pikpamjet.
0: And we are under obligation to hold both views in tension.
1: Dhe jemi të detyruar të marrim parasysh të dyja pikpamjet.
0: The Bible teaches that God is absolutely sovereign.
1: Bibla mëson se Perëndia është plotësisht sovran.
0: But the Bible also unequivocally teaches that God within his sovereignty responds to his people when they pray correctly.
1: Por Bibla gjithashtu mëson qartë se Perëndia në suverenitetin e tij u përgjigjet njerëzve kur luten drejt.
0: If you emphasize one way of praying over the other, you will miss out on the blessings of God.
1: Nëse theksoni një mënyrë lutjeje më shumë se një tjetër, do të humbisni bekimet e Perëndisë.
0: To put God in a theological box and say this is the way God works, there is no other way, you will not grow spiritually.
1: Nëse e fusni Perëndin në një kuti teologjike dhe thoni, kështu vepron Perëndia, nuk ka asnjë mënyrë tjetër, nuk do të rriteni shpirtërisht.
0: There are people whose prayer is cold and calculated because they believe it will not make a difference.
1: Ka njerëz lutjet e të cilëve janë të ftohta dhe të llogaritura, sepse besojnë se nuk do të kenë efekt.
0: Then there are others who think that God is paralyzed without their prayer.
1: Pastaj ka të tjerë që mendojnë se Perëndia është I paralizuar pa lutjet e tyre.
0: All of these attitudes are wrong.
1: Gjithë këto sjellje janë të gabuara.
0: All of these ideas are extreme.
1: Të gjithë këto ide janë ekstreme.
0: When the Bible gives us what seems to be two opposite views, we are blessed when we hold both views in tension.
1: Kur Bibla na jep këto dy pikpamje që duken të ndryshme, jemi të bekuar kur I marrim parasysh të dyja.
0: We are blessed when we don't fight and argue among ourselves over this tension.
1: Jemi të bekuar kur nuk zihemi apo argumentojmë mes nesh për këtë tensionim.
0: We are blessed when we fully trust God's purpose.
1: Jemi të bekuar kur besojmë plotësisht qëllimin e Perëndisë.
0: We are blessed when we refuse to over-systematize the Bible.
1: Jemi të bekuar kur refuzojmë të mbi-sistemojmë Biblën.
0: Or try to organize God according to our limited understanding.
1: Ose përpiqemi të organizojmë Perëndinë sipas njohjes sonë të kufizuar.
0: I'm going to say more about this in the next broadcast, but let me say this much now.
1: Do të tregoj më shumë për këtë në programin e ardhshëm, por më lejo të them kaq tani.
0: When children are small, they often ask their parents for all kinds of things.
1: Kur fëmijët janë të vegjël, shpesh I kërkojnë prindërve gjëra nga më të ndryshmet.
0: Do parents give their children everything they ask for?
1: A ju japin prindrit fëmijëve të tyre çdo gjë që kërkojnë?
0: Of course not.
1: Sigurisht jo.
0: We give them and continue to give them only what is best for them.
1: Ne u japim vazhdimisht vetëm atë që është më e mirë për ta.
0: If fallen men and women like us know how to give good gifts to their children.
1: Nëse njerëzit mëkatar si ne dinë t'u japin dhuratat të mira fëmijëve të tyre,
0: how much more will the perfect heavenly father give his children?
1: Sa më tepër të mira do t'i jap Ati qiellor dhe I përkryer fëmijëve të tij.
0: God in his magnificence knew that often we don't have the wisdom to pray as we ought or for what we ought.
1: Perëndia në madhështinë e tij e dinte se shpesh nuk kemi urtësinë për të lutur ashtu siç duhet ose për atë që duhet.
0: Therefore God commissioned the Holy Spirit to teach us how to pray.
1: Prandaj Perëndia ka ngarkuar me detyrë frymën e shenjtë që të na mësojë se si të lutemi.
0: We do not know how to pray as we should, but the Spirit himself intercedes for us with groaning too deep for words.
1: Ne nuk dim të lutemi siç duhet, por vet fryma ndërmjetëson për ne me fshërëtima të patregueshme.
0: That is why in Matthew 6:9-15 Jesus gave us a succinct, meticulous and comprehensive outline of what true prayer should be.
1: Ja pse tek Mateu 6:9-15 Jezusi na dha një plan të përmbledhur, të përpikt dhe gjithëpërfshirës që tregon se si duhet të jetë lutja e vërtetë.
0: This outline is called the Lord's Prayer.
1: Ky plan quhet lutja e Zotit.
0: It is divided into two sections.
1: Është ndarë në dy pjesë.
0: The first section deals with God's glory.
1: Pjesa e parë merret me lavdinë e Perëndisë.
0: The second section deals with our needs.
1: Pjesa e dytë merret me nevojat tona.
0: But even when God meets our needs, God is glorified.
1: Por dhe kur plotëson nevojat tona, Perëndia përlevdohet.
0: In order to focus our attention toward this upcoming series of broadcasts, let me give you few things to think about.
1: Në mënyrë që të fokusojmë vëmendjen tonë në këtë seri të re programesh, më lejoni t'ju jap disa gjëra për t'u menduar.
0: Jesus does not tell us where to pray.
1: Jezusi nuk na thot se ku të lutemi.
0: Except that we are to pray constantly with our full attention as he tells us in Matthew 6:6.
1: Përveç se duhet të lutemi vazhdimisht me vëmendje të plot, siç na thot tek Mateu 6:6.
0: In your inner room.
1: Në dhomën tuaj.
0: Secondly.
1: Së dyti.
0: He does not suggest any time to pray, although he himself rose early in the morning.
1: Ai nuk sugjeron ndonjë kohë të veçantë për të lutur, edhe pse vetë ai ngrihe herët në mëngjes.
0: But we should pray in every conceivable circumstance.
1: Por duhet të lutemi në çdo situatë të mundshme.
0: We should pray before meals.
1: Duhet të lutemi para vakteve.
0: We pray after meals.
1: Duhet të lutemi pas vakteve.
0: We pray during special circumstances.
1: Duhet të lutemi gjatë situatave të veçanta.
0: We pray before meetings.
1: Duhet të lutemi para takimeve.
0: We pray after meetings.
1: Duhet të lutemi pas takimeve.
0: Pray getting into a car and pray getting out of a car.
1: Lutemi kur futemi në makinë dhe kur dalim prej saj.
0: We pray in the marketplace or wherever we may be.
1: Lutemi në treg ose kudo që jemi.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: Jesus does not specify any special clothing to wear or special posture to take in prayer.
1: Jezusi nuk saktëson ndonjë lloj të veçantë veshjeje apo qëndrimi që duhet mbajmë në lutje.
0: Why?
1: Pse?
0: Because prayer is to be a way of life.
1: Sepse lutja duhet të jetë stil jetese.
0: We need to understand how to pray.
1: Duhet të kuptojmë se si të lutemi.
0: And that is why Jesus gave this pattern of prayer to his disciples, which we call the Lord's Prayer.
1: Dhe ja pse Jezusi i tha dishepujve të tij këtë model lutjeje, që e quajmë lutja e Zotit.
0: Now there are some people who attach superstitious or magical benefits from reciting the Lord's Prayer.
1: Tani ka disa njerëz që shtojnë të mira superstitioze apo magjike që vijnë nga recitimi i lutjes së Zotit.
0: That could not be further from the truth.
1: Kjo nuk është e vërtetë.
0: Let me give you several reasons.
1: Më lejoni t'ju jap disa arsye.
0: First,
1: së pari,
0: Jesus said pray then in this way.
1: Jezusi tha, ju pra lutuni kështu.
0: In this way means along these lines.
1: Lutuni kështu do të thotë sipas këtyre rreshtave.
0: In this way means in the following manner.
1: Lutuni kështu do të thotë duke ndjekur këtë mënyrë.
0: In this way means in such a pattern.
1: Lutuni kështu do të thotë sipas këtij modeli.
0: Second,
1: së dyti,
0: in Matthew 6:5-8 Jesus had just warned his followers not to pray with meaningless repetition.
1: Tek Mateu 6:5-8 Jezusi sapo kishte paralajmëruar ndjekësit e tij që të mos luteshin në përsëritje të kota.
0: Therefore he could not possibly give us a prayer to recite verbatim without understanding.
1: Prandaj ai nuk mund të na jepte një lutje që ta përsërisnim tekstualisht pa e kuptuar.
0: Third,
1: së treti,
0: nowhere in the New Testament do we find an instance of the Lord's Prayer being just repeated by anyone.
1: Askund në Testamentin e Ri nuk gjejmë ndonjë rast ku lutja e Zotit të përsëritet nga dikush tjetër.
0: Or used in repetitious and ritualistic routines.
1: Apo të përdoret në rituale të përsëritur.
0: It is fine to recite the Lord's Prayer as part of reciting scripture.
1: Nuk ka gjë të përsërisësh lutjen e Zotit si pjesë e përsëritjes së shkrimit.
0: Certainly it's fine to memorize it as we memorize scripture.
1: Sigurisht, është shumë mirë ta mësosh përmendesh siç mësojmë shkrimin.
0: But if we pray it by rote and think that we have prayed, we have missed God's purpose for prayer.
1: Por nëse lutemi përmendesh dhe mendojmë se jemi lutur, atëherë kemi humbur qëllimin e Perëndisë për lutjen.
0: What Jesus wants us to learn is to follow its pattern of praise, adoration, petition and so on.
1: Jezusi dëshiron që të mësojmë të ndjekim modelin e saj të lavdërimit, adhurimit, kërkesës e kështu me radhë.
0: It is a guide for our prayer life, not a substitute for it.
1: Është një udhërrëfyes për jetën tonë të lutjes, jo zëvendësues i saj.
0: Let me repeat as I'm getting ready to close.
1: Dërsa e mbyll, më lejoni t'ua përsëris.
0: The purpose of prayer is God.
1: Qëllimi i lutjes është Perëndia.
0: From beginning to end, the Lord's prayer has God at the center.
1: Nga fillimi në fund, lutja e Zotit ka në qendër Perëndin.
0: Until our next broadcast when we talk about the fatherhood of God, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në takimin tonë të ardhshëm, ku do të flasim për Perëndinat, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Dashur dëgjues, kujtoni se Perëndisi bën më shumë përshtypje koha që kaloni me të sesa veprat tuaja. Ne humbasim më të mirën e Perëndisë sa herë që humbasim qëllimin e tij në lutje. Miqtë mi, duhet të mësojmë se qëllimi përfundimtar në lutje është që Perëndia të marrë lavdi. Ndonëse bekohemi shumë kur lutemi, qëllimi i lutjes sonë duhet të jetë Perëndia dhe jo ne.

programin ton të herës arshme, do të fillojmë të zbërthejmë çdo fjalë të lutjes së Zotit. Dhe mish do të shikojmë se Jezusi na mëson të drejtohemi Perëndis si Ati Ynë. Në programin ton të herës arshme, do të fokusohemi në atësinë e Perëndis. Do të kujtojmë se një nga elementet bazë të besimit në Jezus Krishtin është atësia e Perëndis. Një nga shenjat më dalluese të krishterimit është atësia e Perëndis për besimtarët në Jezus Krishtin. Për më tepër, mos harroni të na ndiqni.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare 511 10.000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria shqiptare pranon të shfuqizojë ligjin për investime strategjike, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura do të rishikohet për të harmonizuar plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. Reagimi kryeministrit Edi Rama erdhi pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian mbajtur në Bruxelles. Në pranitë të komisionerës për zgjerimin Marta Kos, Rama deklaroi se shkak për anulimin e ligjit për investime të shpërmbushë emisionit të tij.
2: Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord, sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj të ligj.
1: Në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, kryeministri i Shqipërisë pranoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e plotë të legjislacionit me të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit negociatave për anëtarësim.
2: Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar edhe pse ka pasur një rezolutë në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se mbrojtja e mjedisit është një nga kriteret kryesore të procesit integrimit. Në konferencën e përbashkët me ministrin e shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës, si dhe kryeministin Edi Rama, pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, Marta Kos kujtoi se para nisjes së protestave Shqipëria dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord që gjatë këtij viti të rishikohen ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike.
2: Po edhe para se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës.
1: Në komentin e saj mbi protestat, Marta Kos deklaroi se ato nuk përbëjnë rrezik për procesin antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.
2: Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian rrezik të probash së sotme që kemi mbyllur tre kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bullgaria nuk i bashkohet vendeve të koalicionit të gatshëm që mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Gjatë qëndrimit në Paris me rastin e ditës së Bastijes, kryeministri Radev deklaroi se vendi i Bullgarisë nuk është aty. Sipas tij, zgjidhja e konfliktit nuk qëndronte te zgjerimi përmes mjeteve ushtarake, por te një angazhimi fort diplomatik për t'i dhënë fund përshkallëzimit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje për forcimin e mbrojtjes dhe të aftësive parandaluese të NATO-s në krahun verior të aleancës. Johan Vadeful paralajmëroi pritjen e kërcënimeve hibride nga Rusia gjatë takimeve me ministrin i Jashtëm Norvegjisë Espen Eide në qytetin Bodø në veri të rrethit arktik. Vadeful tha se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake edhe në arktik dhe po përpiqet të forcojë ndikimin në këtë rajon. Ministri gjerman theksoi se Norvegjia ka një rol kyç për NATO-n pasi shërben si pika kryesore e zbulimit dhe paralajmërimit të hershëm në antikun e veriut. Presidenti SBA-s Donald Trump kërcënoi në mbrëmje se do të zgjerojë sulmet ndaj infrastrukturës civile të Iranit, duke paralajmëruar se në shënjestër do të jenë hidrocentrale dhe urat nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Në intervistë për Fox News, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin shumë fort gjatë netëve në vijim dhe paralajmëroi se javën e ardhshme do të sulmojnë hidrocentrale dhe urat nëse Irani nuk pranon të negociojë.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
7: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
8: Na ndihni çdo ditë ora 15.
9: Goodbye.
10: Welcome to Spotlight. I'm Joshua Leo.
11: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: ta dim që Perëndia po na thret të bëjmë diçka specifike për të. Është një nga pyetjet më të zakonshme me të cilat përballem kur flas me njerëzit për çështjet frymërore. Përgjigjja gjendet në njohjen e zërit të Bariut. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher me një tjetër emision në Bohu Gati. Tek Gjoni 10, Jezusi përdori ilustrimin e deleve që ndjekin zërin e Bariut të tyre. Delet nuk rendin pas zërit të puntorit me mëditje, por ato e dallojnë zërin e Bariut të vërtet. Nëse duam ta dim, nëse Perëndia po na drejton të marrim një vendim të caktuar, duhet të mësojmë të dallojmë zërin e tij që të mos mashtrohemi. Si mund ta bëjmë këtë gjë? Duke kaluar kohë të rregullt në Bibël. Perëndia nuk do të na shtyjë kurrë të veprojmë në kundërshtim me shkrimin, vetëm në përputhje me mësimet e fjalës së tij të përsosur. Kaloni kohë me të sot që të dëgjoni zërin e tij. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.
1: Po dëgjoni Radio Shtat Kosova 106.6.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Merë zyrtarisht detyrën, krye prokurori shtetit në Kosovë, Zeinullah Gashi. Në pranit të ushtruesit të detyrës, prokurorit të shtetit, Zeinullah Gashi premton se do të shërbej të gjithve dhe së bashku do të punohet në forcimin e sundimit të ligjit.
2: Sa po e pranova detyrën nga ushtruesit të detyrës, prokurorit shtetit Zoti Sala, falenderit kolegve për besimin e dhënë, unë do të jam krye prokuror i të gjithve dhe së bashku të gjithë do të punojmë në forcimin e sundimit të ligjit.
1: Kandidatja e LDK-s për presidentet Kosovës, Vjosa Osmani, refuzoi të jap detaje lidhur me takimin që ka zhvilluar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Osmani nuk është përgjigjur as pyetjeve nëse do të heqë dorë nga posti i presidentes dhe nëse do të zhvilloj sërish takim me kryeministrin detyr, Albin Kurti.
3: Krejt këto çështje Kurti viku a deklarohen.
1: Shteti i Kosovës shpallë nën grata ministrin e administratës publike dhe qeverisjes lokale të Serbisë, Snežena Paunović. Asaj është ndaluar në mënyrë të prehshme hyrja dhe kalimi tranzit në territorin e Republikës Kosovës. Vendimin për shpallën e ministre serbe non grata në Kosovë ka bërë të ditur ministrin detyri punëve të brendshme Xhelal Zvezla. Sipas deklaratës e ministres serbe përbën vazhdimësi të një politike shtetërore që për dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojet e tyre. Ministria serbe Snežana Paunović i ka komentuar të keq interpretuar deklaratat e saj për spastënim etnik në Kosovë, nëse do të ishte në kohën e Miloševićit, në një reagim me shkrim pas kërkesave për dorëheqje nga opozita dhe organizata jo qeveritare. Paunović pretendoi se me fjalët e saj është bërë propagandë. Megjithatë, ajo deklaroi se nuk e heqë dorë nga politika e Partisë Socialiste të Serbisë, e cila udhëhiqej nga Slobodan Miloševiçi. Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi kërkoi shkarkimin e ministres Snežana Paunović. Sipas tij, deklaratat fashiste të ministrave të qeverisë serbe tregojnë më së miri se Serbia e Miloševićit vazhdon të mbetet e njëjtë, duke e cilësuar atë si të papranueshme dhe që kërkon reagim të menjëhershëm institucional. Sipas tij, për shqiptarët e Luginës Preshevës, deklaratat e tilla nga përfaqësues të institucioneve shtetërore përbën një burim pasigurie shtesë. Kur një antar i qeverisë flet për spastrim etnik, pjesëtarët e komuniteteve pakice me të drejtë shtrojnë pyetjen se çfarë sigurie mund të presin nga këto institucione, apelon Kamberi. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, dënoi gjuhën e ministres së Serbisë, e cila në intervistë publike shpreu keqardhje që territori i Kosovës nuk është spastruar etnikisht nga shqiptarët gjatë konfliktit të vitit 1998. Ai theksoi se mungesa e distancimit të kryeministrit apo presidentit serb nga ky deklarim paraqet një sinjal shqetësues për marrëdhëniet ndërkombëtare në rajon. Kur një zyrtar shtetëror në vitin 2026 shpreh keqardhje që Kosova nuk është spastruar etnikisht, kjo ngre pikpyetje serioze. Mbi ndryshimet në mendsinë politike në Beograd, deklaroi Mexhiti, sipas tij kjo nisën po shfrytëzohet nga Serbia për abilitimin politik dhe ideologjik, në vend që të shërbejë objektivit të shpallur për pajtim dhe integrim rajonal. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, dënoi deklaratën e ministres serbe për administratën shtetërore dhe veçqeverisje lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë, duke cilësuar atë të papranueshme dhe fyese për viktimat e luftës. Ai theksoi se normalizimi i krimeve kundër njerëzimit minon pajtimin dhe se ardhmja europiane e rajonit mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, përgjegjësinë dhe respektin për viktimat. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri përgjigje serbin për situatën e krijuar në dialogun me Kosovën. Për Euronews Serbia, Rama deklaroi se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë realitetin dhe se nuk ekziston më diçka që quhet Kosova dhe Metohija, por vetëm Republika e Kosovës. I pyetur për faktin se 5 vende të Bashkimit Evropian ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, kryeministri shqiptar u përgjigj se 5 nga 27 përbëjnë një numër të vogël e tregojnë se shumica dërmuese e ka pranuar realitetin.
0: Rajoni.
1: Qeveria shqiptare pranon të shfuqizojë ligjin për investime strategjike, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura do të rishikohet për të harmonizuar plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. Reagimi kryeministrit Edi Rama erdhi pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian mbajtur në Bruksel. Në pranitë të komisioneres për zgjerimin Marta Kos, Rama deklaroi se shkak për anulimin e ligjit për investime të shpërmbushë emisionit të tij.
4: Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord, sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësojë këtë ligj.
1: Në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, kryeministri i Shqipërisë pranoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e plotë të legjislacionit me të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit negociatave për anëtarësim.
4: Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se mbrojtja e midisit është një nga kriteret kryesore të procesit të integrimit. Në konferencën e përbashkët me ministrin e Shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës, si dhe kryeministin Edi Rama, pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, Marta Kos kujtoi se para nisjes së protestave Shqipëria dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord që gjatë këtij viti të rishikohen ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike.
4: Po edhe për para se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu të shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës.
1: Në komentin e saj mbi protestat, Marta Kos deklaroi se ato nuk përbëjnë rrezik për procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.
4: Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian në rrezik të provash e sotme që kemi mbyllur tre kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter.
1: Drejtuesi i Prokurorisë Speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit Klodian Brau mohon mundësinë e ndërhyrjes së kryeministrit Edi Rama në trajtimin e çështjes së imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas interesimit të deputetëve të Partisë Demokratike në Komisionin për Nismat Qytetare, Brau sqaroi rrugtimin ligjor që duhet të ndjekin pretendimet e opozitës mbi dyshimet për pançmërinë e sistemit.
5: Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqitini ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë.
1: Merret deputetja Elta Hoti deklaroi se kryeministri Edi Rama ka ndërhyrë për të shtyrë deri në muajin shtator dërgimin në kuvent të kërkesës për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku.
6: Në dhjetor pasi pozita penale e ish-zëvendës kryeministres u rëndua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoj kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shteti tek kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pëngon prokurorinë e posaçme të zbatoj ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
1: Modernizimi i sistemit financiar është në thel të miratimit të tre ndryshimeve ligjore nga qeveria shqiptare. Ministri i Financave Petrit Male bëri të ditur se Këshilli i Ministrave miratoi një paketë ndryshimesh ligjore që synojnë për afrimin e tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave Male u shpreh se ndryshimet prekin tre ligje të rëndësishme si Ligjin për shërbimin e pagesave, Ligjin për sistemin e pagave dhe Ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Sipas ministrit, këto projekt ligje synojnë jo vetëm forcimin e kuadrit ligjor financiar, por edhe krijimin e një sistemi më efikas dhe më të sigurt në përputhje me standardet europiane.
7: Ndër ndryshimet e propozuara kanë natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuaç, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, do të kemi një rritje të mbrojtjes së sigurisë në sistemin tonë financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg.
1: Këshilli i Ministrave miratoi në Parim marrëveshjen për sigurimet shoqërore me Republikën e Slovenisë. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj theksoi se deri tani janë 20,000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që janë firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe po vazhdohet me intensitet të lartë.
8: bashkë me marrëveshjen që po firmos me Slovenin, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare.
1: Krahasaj, janë edhe 4 marrëveshje të tjera që janë duke u negociuar dhe shumë shpejt do të paraqiten në Këshillin e Ministrave.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut mbron vendimin e saj kundër miratimit të ndryshimeve të emërtimit të rrugëve në komunën e Tetovës. Kryetari kushtetuese Darko Konstantinovski vlerësoi se institucioni nuk mund të legjitimojë vendimet e marra jashtë procedurave të parashikuara, pasi një qasje e tillë do të krijonte precedente rrezikshëm për të gjitha komunat në vend. Duke folur për shfuqizimin e balancuesit, Konstantinovski tha se vendimi nuk cënon të drejtat kushtetuese të qytetarëve, por hap rrugën që punësimin administrativ të mbështetet në profesionalizëm dhe në respektimin e parimeve kushtetuese. Opozitarja BDI në Maqedoninë e Veriut shprehu shqetësimin për mënyrën e trajtimit të shqiptarëve në Ministrinë e Mbrojtjes. Sipas saj, të 10 drejtorët e këtij institucioni janë maqedonas dhe nuk ka shqiptar në pozita drejtuese në nivel drejtorie. Sipas BDI-s, kjo paraqet shkelje të parimit, të përfaqësimit të drejtë adekuat dhe ndikon në besimin në institucionet e sigurisë. Partia kritikoi dhe partnerët shqiptar në pushtet duke akuzuar për mungesë të rezultateve në këtë drejtim. Përjashtimi shqiptarëve nga nivellet ku merren vendime strategjike cënon këtë besim, krijon ndjenjë marginalizimi dhe dëmton karakterin multietnik të institucioneve që kanë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë qytetarëve, deklarojnë nga BDI.
0: Vota.
1: Bullgaria nuk i bashkohet vendeve të koalicionit të gatshëm që mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Gjatë qëndrimit në Paris me rastin e ditës së Bastijes, kryeministri Radev deklaroi se vendi i Bullgarisë nuk është aty. Sipas tij, zgjidhja e konfliktit nuk qëndronte te zgjerimi përmes mjeteve ushtarake, por te një angazhimi fort diplomatik për t'i dhënë fund përshkallëzimit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje për forcimin e mbrojtjes dhe të aftësive parandaluese të NATO-s në krahun verior të aleancës. Johan Vadeful paralajmëroi pritjen e kërcënimeve hibride nga Rusia gjatë takimeve me ministrin e jashtëm Norvegjisë Espen Eide në qytetin Bodø në veri të rrethit arktik. Vadeful tha se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake edhe në arktik dhe po përpiqet të forcojë ndikimin në këtë rajon. Ministri gjerman theksoi se Norvegjia ka një rol kyç për NATO-n, pasi shërben si pika kryesore e zbulimit dhe paralajmërimit të hershëm në Antikun e Veriut. Presidenti SBA-s Donald Trump kërcënoi në mbrëmje se do të zgjerojë sulmet ndaj infrastrukturës civile të Iranit, duke paralajmëruar se në shënjestër do të jenë hidrocentrale dhe urat nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Në intervistë për Fox News, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin shumë fort gjatë netëve në vijim dhe paralajmëroi se javën e ardhshme do të sulmojnë hidrocentrale dhe urat nëse Irani nuk pranon të negociojë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirëmbrëma të gjithëve. Sa kuani së programi Doktori në Familje. Sot me mjekën specialiste të ftuar do të flasim për osteoartritin. Osteoartriti, cilësohet si smundja reumatizmale më e shpeshtë që prek artikulacionet dhe shkakton vështirësi në lëvizje. Diagnostikimi në kohë dhe trajtimi i dur janë mjaft të rëndësishme për të parandaluar komplikacionet që mund të çojnë drejt invaliditetit. Ndaj për të folur për këtë patologji kam të ftuar në studio doktoresh Jorida Kuçaj, mjeke reumatologe tek Spitali Amerikan nr. 1 në Tiranë. Doktoresh Jorida, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për osteoartritin. Së pari ja mund të na thoni çfarë është osteoartriti dhe cilët janë shkaktarët e kësaj patologjie?
1: Ashtu siç ju e thatë, osteoartriti është smundja më e shpeshtë reumatizmale ose ajo që të paktën popullata i referohet si reumatizma. Mm-hmm. Për këtë sëmundje bëhet fjalë, për osteoartritin. Është sëmundje degenerative, që do të thotë procesi është shkatërrus i artikulacionit, mm-hmm. që mund të prek të gjitha artikulacionet e trupit të njeriut.
0: Kemi një foto?
1: Po, sikur se e shikojmë edhe nga fotoja, normalisht artikulacioni përbëhet nga kocka, mm-hmm. dy kockat që përbëjnë një artikulacion, dy ose më shumë. Në rastin konkret ne kemi gjurin që përbëhet kocka sipër femurit dhe dy kockat e poshtme, të veshura dhe nga një sipërfaqe shumë e rëndësishme që është kartilago artikulare. Mm-hmm. Kartilagoja është si lubrifikus, mund të themi ne, që është i domosdoshëm për funksionimin e artikulacionit,
0: pra lejon lëvizjen,
1: po.
0: Por nuk dëmton kockat.
1: E dur e vërtet, mm-hmm. dhe nuk dëmton kockat. Përveç kësaj, kemi dhe strukturat të tjera që janë tendinet, mm-hmm. muskujt, të gjitha këto në funksion të artikulacionit, të funksionimit të lëvizshmëris. Në rastin e osteoartritit, mm-hmm. siç duket edhe në figurë, për shkak të faktorve që do t'i shtjellojmë më vonë, kemi një dëmtim të kartilagos. Dhe sikur se mm-hmm. duket, kartilagoja zhvishet, kocka del në sipërfaqe, dhe tashmë kockat afrohen me njëra tjetrën dhe kanë mundësi që të fërkohen me njëra tjetrën.
0: Në këtë raste
1: shfaqet dhe klinika e osteoartritit tek pacienti. Për sa i përket faktorëve, nuk mund të themi në fakt që kemi një shkak, por ne kemi disa faktor predispozues që çojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje. Një ndër këto është padyshim mosha. Mm-hmm. Kjo është një sëmundje e cila megjithse tashmë ne e gjejmë edhe në mosha të hershme, por në përgjithësi është një sëmundje që me kalimin e moshës dhe të viteve procesi degenerativ avancon.
0: Po.
1: Dhe kjo çon në shkatrimin e kartilagos, po në dëmtimin e kockës, po dhe të strukturave të tjera të artikulacionit. Mm-hmm. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, pra mosha e pacientit. Faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon është obeziteti i pacientit, i pacientit
0: mbi pesha.
1: Kjo sepse logjikisht shtimi i peshës së pacientit shton presionin mbi artikulacion dhe sidomos disa artikulacione siç është gjuri, siç është këmba, siç është tylla kurrizore, të cilat mbajnë peshën kryesore të trupit të njeriut, ndikohen shumë nga ky faktor presioni, stresues gjithkohës, i vazhdueshëm, i përditshëm, të cilën do ta nxisin më tek të proces normal degenerativ që ndodhte çdo kush, mm-hmm. por nën efektin e këtij presioni që është mbi pesha, ky proces avancon më shpejt, pra me ritme më të shpejta dhe më të rëndësishme dhe më agresive. Dhe çon në shfaqjen më herët të kësaj sëmundje. Faktori i rëndësishëm është dhe predispozita gjenetike, sikurse për shumë sëmundje tashmë gjenetika është shumë e rëndësishme. Ka një predispozitë gjenetike edhe për osteoartritin, që të shfaqet ndoshta më herët se të dikush tjetër, ose që të jetë në një formë pak më agresive, ose pak më e rëndë. Këtu janë faktorët kryesor, pa dyshim dhe faktorët ambiental, profesioni që bën njeriu, është shumë i rëndësishëm.
0: Cilët janë ato profesionet të këtë cilët vjetëre më shpesh?
1: Shiko, vetë procesi degenerativ ka të bëj me konsumimin, pra uh-huh. sa më shpejt të konsumohet artikulacioni, procesi degenerativ, pa dyshim që do avancoj, shpejtohet. Uh-huh. Kështu që ato profesionet të cilat e konsumojnë artikulacionin, pa dyshim që janë profesionet më të riskuara, duke filluar që nga sportistët, akrobatët, kemi vënë re që kanë një dëmtim të theksuar të shtyllës kurrizore, por në përgjithësi të gjitha llojet e sporteve. Megjithëse këtu duket sikur është një farë kontradikte, sepse ne i nxisim pacientët tanë që të bëjnë sport, por sportistët e kanë profesion.
0: Po, profesioni profesion, bëhet sforco fizike.
1: Po, pra, është sforco fizike dhe profesioni është një diçka e përditshme. Është një aktivitet përsëritës dhe aktiviteti përsëritës tek një artikulacion, siç mund të jetë gjuri, dora apo shtylla kurrizore, padyshim që do ta konsumojë artikulacionin dhe do të bëjë që procesi degenerativ të ndodhë më shpejt, më agresiv, më i avancuar dhe sëmundja të shfaqet më shpejt në kohë dhe më agresive, po themi, për pacientin.
0: Doktorisha, sa e shpesht është kjo patologji në praktikën tuaj klinike dhe në cilat mosha e vini re ju këtë? Ju në përgjithësi na thatë që vjet re tek moshat e ndaja, po ka dhe raste tek më të rinjt. Ajo që ju keni parë në praktikën tuaj?
1: Në fakt në Shqipëri nuk është se ka statistika të mirë fillta për sa i përket osteoartritit. Por kjo është padyshim sëmundja më e shpesh që të gjithë mjekët e reumatolog apo mjekët ortoped ose dhe mjekët e familjes e kanë, besoj unë, të përditshme. Pra, ne përditë kemi një, çdo ditë kemi një pacient që na vjen me dhimbje gjuri ose me dhimbje të shtyllës kurrizore, me dhimbje të këmbëve apo të duarve. Pra, është shumë e shpesht. Dhe thash, është ajo sëmundje që popullata i referohet si reumatizma. Pra, edhe në rrethin ton familjar të gjithë ankohen që vuajnë nga reumatizma dhe kam dhimbje të artikulacioneve apo të kolonës. Kështu që është një sëmundje shumë e shpesht e kemi të përditshme në praktikën tonë klinike, edhe pse thash nuk kemi statistika të mirë fillta.
0: Përsa i përket moshës?
1: Përsa i përket moshës, me thënë të drejtën, kjo është një sëmundje të cilën teorikisht duhet ta gjejmë mbi moshën 40 vjeç. 40 vjeç, kulmi duhet të jetë tek mosha 60-70. Apo më tutje, sepse është rritur dhe jetë gjatësia tashmë. Por ajo që kemi vërë ne, është që në fakt kemi filluar që osteoartritin e shtyllës kurrizore ta shfaqim edhe në mosha më të reja, pra dhe 20 vjeç. Ose për shkak të dëmtimeve të ndryshme, traumave që mund të pësojnë, është shtuar tepër trauma, si problem trauma nga aksidentet të ndryshme, është shtuar, po themi, aktiviteti fizik i njerëzve dhe është shtuar...
0: Bënë shumë palestër të rinë.
1: Bravo, është ke palestra. Do të thënë, procesi traumatik vërehet shumë shpesh dhe procesi traumatik e nxit osteoartritin, pra shfaqjen e osteoartritit dhe në mosha. Dhe ne vëmë re që fillon osteoartriti i gjurit tek dikush që ka bërë një aksident, tek dikush që merret me futboll, profesionist ose jo. Sikur se e thash, profesionet me që përdorin shumë shtyllën kurrizore që mund t'jenë akrobatët, voleybollistët, basketbollistët,
0: qoftë të qëndrimi përpara kompjuterit,
1: qëndrimi përpara kompjuterit me orë të gjata, është vërtet e nxit procesin degenerativ në një moshë dhe të rreth. Edhe 25, edhe 30 kemi parë, edhe 40 vjeç kemi dëmtime të theksuara të gjurit, që pa dyshim janë kosto për pacientin, por edhe për shëndetësinë.
0: Cilat janë shenjat klinike të osteoartrozës? Ato shenjat tipike për cilat ankohen pacienti dhe ato që ju shikoni klinikisht me sy?
1: Sikur se e thash, pacientin pa dyshim dhimbja e sjellë te doktori. Pra dhimbja është shenja e parë që shfaq kjo lloj sëmundje dhe në varësi të artikulacionit ku është shfaqur procesi degenerativ, pra osteoartriti, është edhe ankesa e pacientit. Kështu që kemi dhimbje të gjurit, dhimbje të kyçeve të këmbës, kemi dhimbje...
0: Kemi një foto të dorës?
1: Po, dhimbje të kyçeve të duarve. Kjo është një pamje që ne e hasim shpesh, pra kjo pamje e dorës, pavarësisht se...
0: Këtë shikoni klinikisht të teknikë?
1: Kjo është klinikisht, kjo pa dyshim është në një moshë, po të themi mbi 60 vjeç, pra kjo është një dorë një pacienti mbi 60 vjeç. Po kjo është shenja tipike dhe simptoma tipike të një pacienti me osteoartrit të duarve. Zakonisht tek ne i paraqet dhimbja e gishtave, që janë e gishtave distale, quajmë ne, siç duken
0: e gishtat e madhe të vogël.
1: Po. E të gjithë gishtave pak a shumë, por e pjesës distale të gishtave, sikurse duket në pamje.
0: Dhimbjet janë të tipit ai nuk lëviz dot dorën, nuk e hap e mbyll dot dorën.
1: Po, dhimbjet janë të përditshme. Dhimbjet janë të përditshme.
0: Po.
1: Ka momente që kur e mbi përdor dorën dhimbja është më e shprehur, ka momente për shembull kur rri shumë kohë pa e lëvizur dorën, prap dhimbja është më e shprehur, padyshim gjatë ditës dhimbja mund të zhduket, pra mund të zhduket, mund të rishfaqet. Por pacienti e ka dhimbjen pothuajse të përditshme. Pra është çdo ditë me dhimbjen e dorës. Fillojnë të shfaqet deformimi i dorës, sikurse paraqitet në figurë. Madje ndonjëherë pacientët vinë edhe pak a shumë të alarmuar se thonë doktoresha, më është deformuar dora. por ai deformimi ngelet më shumë në nivel estetik, sepse në momentin që është deformuar, nuk është se prek shumë lëvizshmërinë e dorës, e ka të mirë osteoartriti këtë, vërtet e deformon, po deformimi më shumë është nga ana estetike. Lëvizshmëria e dorës nuk preket shumë pak, preket shumë pak.
0: Shpesh pacientët thonë, jam e reumatizëm dhe nuk du difuz duart në ujë, sa e vërtet është kjo?
1: Në përgjithësi nuk është e vërtet, do me thënë, procesi i sëmundjes nuk ndikohet, është degenerativ dhe nuk ndikohet nga ujë i ftohtë apo i ngrohtë. Kjo varet se çfarë ka, do me thënë, kjo është më tepër se çfarë pacientit i letëson dhimbjen.
0: Po, do të pacient që
1: a letëson e ngrota lëvizshmërinë. Ka pacient që nuk durojnë do të ftohtin dhe mendon se e ftohta ju përkeqëson sëmundjen. Por nuk ndikohet, nuk ka lidhje lagështira me këtë lloj sëmundje dhe me procesin degenerativ.
0: Kur pacienti duhet të parashitej mjeku, kur mendoni ju që është më mirë?
1: Shiko, pacienti duhet paraqitet të paktën do ta filloj me mjekun e familjes dhe ndoshta dhe me reumatologun për çfarë lloj dhimbje të artikulacionit apo të shtyllës kurrizore që kalon më shumë se 5 apo 7 ditë. Pra, në jetën e përditshme mund të ndodhi që diçka ta kemi dëmtuar, ta kemi lovë të sforcuar dhe një dhimbje 4 ditë, 5 ditë mund të tolerohet edhe mund të kaloj edhe pa vajtur tek mjeku. Një dhimbje që kalon një 7 ditë duhet patjetër të konsultohet dhe vlerësohet nga mjeku, sepse jo çdo lloj dhimbje që ti ke në artikulacion apo në shtyllën kurrizore është një problem reumatizmal dhe i takon mjeku ta diferencojë nëse kemi të bëjmë me një problem reumatizmal apo me një dhimbje me origjinë tjetër. Kështu që patjetër një dhimbje mbi 7 ditë duhet ta orientoj pacientin tek mjeku.
0: Çfarë prek osteoartriti? Të gjitha artikulacionet, po organet e tjera?
1: Osteoartriti i prek të gjitha artikulacionet. Si që thash, shtyllën kurrizore, gjunjët, duart, bryllat, supan,
0: ja
1: të gjitha, të gjitha artikulacionet. Po, në këtë rast kemi, më falni, osteoartritin e shtyllës kurrizore, që në gjuhën popullore ne i themi spondiloartroza. Të gjithë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët, e gjithë popullata në botë, ankon për spondiloartrozën
0: me kalimin e viteve.
1: Pra ankon dhe vuan dhe e shpreh që unë vuaj nga spondiloartroza, që jo gjithmonë është e vërtet. Pra jo gjithmonë shkaku i dhimbjes së pacientit të shtyllës kurrizore është spondiloartroza. Në rasti konkret, në njërën anë kemi si duhet të jetë shtylla kurrizore normale, në anën tjetër kemi si deformohet ajo nga osteoartriti. Dhe po ta shikojmë, vertebrat zvoglojnë për masën e tyre, ndryshojnë formën e tyre, bëhen si të dhëmbëzuara, ndryshojnë disqet, ato që vendosen midis rruazave vertebrale quhen disqe. Dhe besoj hernjën diskale e kemi dëgjuar.
0: Janë si amortizatorë dhe makinës.
1: Janë si amortizatorë. Edhe ato ndryshojnë, edhe ato pësojnë ndryshime degenerative. Sikur se shojmë, janë shumë të lidhura ngushtë me nervat. Në për shtyllën kurrizore ka nerva.
0: Ndodh shtypja e nerva.
1: Si rezultati i procesit degenerativ, pra i spondiloartrozës, formohen ndonjëherë, ne e quajmë në gjuhë mjekësore osteofite, pra formohen disa zgjatime të vogla të kockës, të cilës mund të ngacmojnë nervat. Dhe japin pacientit dhimbje, po ka raste dhe mpirje, po ka raste dhe dobësi të dorës. Dhe kjo vjen si pasojë e prekjes së nervit nga shtylla kurrizore, nga dëmtimet që pësojnë vertebrat,
0: aty ku ndodh
1: patjetër.
0: Kemi edhe një foto tjetër që tregon për artikulacionet e tjera.
1: Kjo është një ilustrim i artikulacioneve që mund të prekë osteoartritit. Të gjitha i prek. Madje ndryshon, po themi, edhe emërtimi. Për shembull, kur prek artikulacionin koksofemoral, që është artikulacioni i legenit, ne i quajmë koksoartroz. Kur prek gjurin, ne i quajmë gonoartroz. Tek shtylla kurrizore, sikurse e thash, spondiloartroz. Të gjitha artikulacionet mund të preket nga kjo lloj sëmundje.
0: Po organet e tjera?
1: Fatmirësisht jo, kjo është një pyetje që pacientët na e bëjnë shpesh, por fatmirësisht vet osteoartriti nuk prek organet e tjera, por gjithsesi janë të ndërlidhur, pra janë patjetër të ndërlidhur, sepse një pacient që ka dhimbje të shtyllës kurrizore nuk bën siç duhur frymarrjen, hapjen e kafazit të krahërorit dhe kjo ndikon në funksionimin e mushkërisë, funksionimin e zemrës dhe të organeve që ndodhen aty brenda. Pra në mënyrë të ndërlidhur indirekte po, por vetë si sëmundje jo, është një proces degenerativ që prek vetëm artikulacionet dhe shtyllën kurrizore.
0: Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën? Cilat janë ato ekzaminime që ju ndihmojnë?
1: Në rastin e osteoartritit është shumë e rëndësishme ankesa e pacientit. Pra sa mirë na i shpjegon ai ankesat dhe padyshim
0: atë që ju e quajmë
1: atë që ne quajmë anamnezë, është shumë e rëndësishme. Po themi është gjysma e diagnozës, është marrja një anamneze të saktë dhe korrekte. Pastaj kemi dhe ekzaminimet e tjera që janë imazheria, radiografia, është shumë e rëndësishme na jep të dhëna të mira për artikulacione dhe shtyllën kurrizore.
0: Shikoni shkallën në rastin e shikoni shkallën e dëmtimit.
1: Shkallën e dëmtimit e deformimit të artikulacionit. Rezonanca magnetike është ekzaminim jo fort i ri, por tashmë përdoret shumë mirë dhe në Shqipëri na jep një informacion shumë të detajuar për sa i përket dëmtimeve të artikulacionit, të kockave, por dhe të indeve përreth artikulacionit, tendineve, muskujt, sepse çdo dëmtim ka specifikat e veta. Analizat laboratorike janë shumë të rëndësishme sepse na ndihmojnë.
0: Po, jo, analizat laboratorike.
1: Po, domethënë
0: se ne themi që është degenerativ procesi.
1: Është vërtet
0: inflamator.
1: Është vërtet, nuk është etil, por ne na ndihmojnë për ta diferencuar me sëmundje të tjera që mund të jenë të ngjashme, që kanë karakteristika dhe klinik shprehje të ngjashme.
0: Cilat janë ato që mund të jenë të ngjashme?
1: Artriti reumatoid për shembull, është një sëmundje që është e ngjashme.
0: Që ankesat janë
1: njësoj për të jenë të ngjashme, ndonjëherë edhe për mjekun është e vështirë që ta diferencojë dhe na duhet kohë që ta mbajmë pacientin në observim, i përsërisim disa herë analizat e gjakut. Pra në këtë rast na hyn në punë analizat për të diferencuar me sëmundjet e tjera.
0: Tani vim aty tek ajo më e rëndësishme, si duhen trajtuar osteoartritet. Çfarë mjekime shpërdoren për ta?
1: Trajtimi është kompleks i osteoartritit dhe është trajtim medikamentoz, është trajtimi kirurgjikal, që po themi është halka e fundit në këtë sëmundje, por edhe trajtimet konservative që kanë të bëjnë me fizioterapit, me sportet me të cilën ne këshillojmë pacientin. Në rastin e trajtimit medikamentoz, ne kemi medikamente të cilat...
0: Më në thoni edhe momentet kur ju përdorni njërën dhe kur duhen përdorur të tjera.
1: Po, në rastin e, duke qenë se kjo është një proces degenerativ që pacienti do t'i ndodhi gjithë jetën e vetë, kuptohet që si parimi joni është që sa më pak medikamente pacientit të përdori, sepse është një sëmundje që shfaqet dhe në një moshë që pacienti ka dhe sëmundje të tjera, ka diabet, ka tension, ilaçet që përdoren, fal, mund të përkeqësojnë,
0: ndikojnë edhe tek njëra
1: ndikojnë tek sëmundjet e tjera, ndikojnë tek stomaku. Kështu që ne zakonisht e fillojmë me xhel për ta lyer pacientin me xhel me Voltaren, ibuprofen lokalisht.
0: Po.
1: Nëse i kemi provuar këto gjelera për, po themi, për një periudhë dieditore, një muaj, dhe nuk kemi parë ndonjë përmirësim të pacienti, atëherë kalojmë në medikamentet që i merr nga goja.
0: Mund t'i japim edhe ampulla. Analgjezik
1: dhe antiinflamator. Analgjezik dhe antiinflamator. Analgjezik, siç është paracetamoli, antiinflamator, siç është ibuprofeni, naproxeni, voltareni, pra është një klasë shumë e gjerë medikamentesh që mund të përdoret. Gjithmonë me kujdes, me rregullin e caktuar, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, padyshim nën kujdesin e mjekut,
0: sepse shpesh pacienti marrin edhe vetë në farmaci. Ibuprofenin në mënyrë të vazhdueshme.
1: Jo, nuk mund ta përdorin në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund ta përdorin sepse mjeku bën një vlerësim që përdorimi i këtij medikamenti për kaq kohë sa është përdorur,
0: sa e ka përmirësuar situatën.
1: Sa e ka përmirësuar situatën. Pra ne bëjmë një rivlerësim të pacientit mbas 2 apo 3 muajsh trajtim dhe kur shikojmë që ky medikament nuk jep efektet e duhura, kalojmë në një klasë tjetër ose në një tjetër strategji terapeutike. Dhe pacientin nuk mund t'i përdori ato në mënyrë të rregullt sepse nuk përfitojnë gjë dhe merë ndërkohë efekt ansore të medikamentit.
0: Ndërkohë mund të bëni dhe alternime me konservative.
1: Me konservative. Një tjetër lloj trajtimi është përdorimi i injeksioneve intraartikulare që janë shumë të rëndësishme në rastin e gjurit.
0: E dëgjojmë shpesh këtë që kanë bërë një gjilpër.
1: Një gjilpër në gjurmë, në gjumë, në supë, domethënë në bryl për shembull. Mirë. Këto janë injeksione që përdoren me medikamente për të ulur dhimbjen. Por dhe inflamacioni, sepse nga mbi përdorimi dhe keq, po themi përdorimi artikulacionit, aty ndodh dhe inflamacion, pavarësisht se procesi është degenerativ.
0: Po.
1: Procesi fillestar është degenerativ, po gjatë rrugës mund të komplikohet dhe me proces inflamator. Ne përdorim për shembull ampulat me kortizon, që injektojmë brenda në gjuhë ose brenda te artikulacioni i supit ose i bryllit, aty ku është problematika. përdorim injeksionet me lubrifikus, që është acidi hialuronik, i cili është një trajtim shumë i rëndësishëm, sidomos tek gjuri. Pra, këto janë halka që ndjekin njëra tjetrën, që pa. Është mjekut i cili mbasi ka konsumuar halkën e parë, që është mjekimi me medikamente antiinflamatore analgjezike, kalon në halkën e dytë, që është trajtimi me kortizon, me ampula në halkën e tretë, që është trajtimi me lubrifikus të artikulacionit. Kemi suplementet që i përdorim në këto raste, të cilat kanë një efekt pozitiv, por padyshim nuk bëjnë mrekulli.
0: Cilat janë ato suplementet që janë më të rëndësishme në këto raste?
1: Janë suplementet me bazë glukozaminën, kondroitinën, acidin hialuronik, këto janë përbërës natyral të kërcit, të kërcit të njeriu, të cilat kur janë konsumuar, ne tentojmë të japim shtesë. Stimulojmë prodhimin, është ndoshta një çik i vështirë, por stimulojmë ato qeliza të kërcit në prodhimin sadopak të matriksit, kështu e quajmë ne në gjuhë mjekësore. Padyshim që ndihmojnë 10%, 20%, ndonjëherë dhe mbi reklamohet përdorimi i këtyre suplementeve, ka pacientë që janë të varur madje nga këto suplemente, por e rekomandueshme është të përdoren 3 ose 4 muaj në një vit, sepse dhe përdorimi i tepërt është kosto për pacientin, por dhe efekte anësore mund të shfaqen, nuk ka nevojë. Kaq është efekti i këtyre suplementeve. Trajtimi

0: aspirinë në Shqipëri, por shumë i mirë, shumë i rekomandueshëm për osteoartritin. Noti është nga ato që ne e nxisim shumë, jo të gjithë pacientët mund të bëjnë not, por të paktën ata që kanë mundësi. Noti është sporti më i mirë për artikulacionet dhe për shtyllën kurrizore dhe në rastin konkret për osteoartritin. Halka e fundit pastaj është terapia kirurgjikale. Kur pacient, më fal, artikulacioni e ka
1: një shkallë të lartë
0: të degeneracionit. E degeneracionit, dhe mos lëvizshmërisë, gati-gati edhe invalidizimi. Pra pacientit, kur e ka gjurin, ose artikulacionin kokso-femoral shumë të dëmtuar, është e pa mundur që të lëvizë, a invalidizohet. Dhe kjo mund të ndodhe në moshat e reja, kjo proces. Kështu që halka e fundit është kirurgia, vendoset proteza artikulare, të cilat tashme janë operacione që janë në Shqipëri ka shumë eksperiencë, kryhen, kanë rezultuar shumë të efektshme, kështu që ne nuk mburojmë t'i themi pacientit që shkote kirurgu, bëje këtë, sepse ndryshon me një herë, mënyra jetesës së pacientit mbas operacionit.
1: Për të vlerësuar dhe më shumë mënyrën e trajtimit dhe rëndësinë e trajtimit, unë ndesha të na thonit cilat janë komplikacionet që i osteoartroza. Për të gjithë të shikuesit të jenë të kujdesshëm, mos të shkojnë deri në këto komplikacione.
0: Komplikacioni kryesor është humbja totale e funksionit të artikulacionit.
1: E lëvizshmërisë.
0: Në përgjithësi është e gjurit dhe kokso-femoralit, por dhe të shtylla kurrizore. Pra, ajo dëmtohet aq shumë sa pacientin nuk arrin më të lëvizi. Ndonjëherë ata e thonë si paralizë. Në fakt paraliza ka të bëjë me nervat, po dhe kjo një lloj paralize është. Pra, për sa kohë që ti nuk arrin të lëvizësh,
1: kryesh nevojat e tua.
0: Pikërisht, dhe ndikon shumë në jetën e pacientit, por dhe në jetëgjatësinë e pacientit, sepse në një moshë të caktuar ti duhet lëvizësh se ke dhe smundje të tjera që nxisin lëvizjen. Kardiologu apo doktori i diabetit duhet të lëvizësh. Ka pacientë që janë mbi peshë, duhet patjetër të lëvizi. Nga ana tjetër ai nuk lëviz dot sepse ka artikulacione të dëmtuar dhe shtyllën kurrizore. Dhe krijohet një rreth vicioz që pacienti ndonjëherë nuk di edhe vetë çfarë të bëjë dhe për mjekun është e vështirë. Prandaj ne nxisim që të paraqiten sa më shpejt te mjeku, të vendoset diagnoza sa më shpejt në kohë, të vendoset ai protokolli i trajtimit, pra rënja në peshë, ushtrimet fizike, terapitë medikamentoze ose suplementet që pacienti mos të arrijë në këtë invaliditet që dëmton pastaj edhe sëmundjet e tjera dhe organet e tjera. Megjithëse thash ne zgjidhjen edhe për disa artikulacione e kemi që është kirurgia, por pse mos ta evitojmë kirurgjinë? Pse të shkojmë te kirurgjia? Pse mos ta evitojmë te kirurgjinë?
1: Doktoresha, po plazhi dhe ujrat termale në këtë patologji si ndikojnë?
0: Kjo është pyetja më e shpesh që ne hasim çdo ditë në fakt. Konkretisht plazhi benefitet i ka, po themi tek vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme për osteoartritin dhe suplementet që ne përdorim kanë kalcium dhe vitaminë D. Megjithatë vetë plazhi ose në siç është krijuar ideja që rëra është shumë e mirë ose rëra do mbulohen
1: me rër të nxehtë.
0: Vërtetë, e shikojmë shpesh këtë gjë që shikojmë pacientët që mbulohen me rër nuk kanë ndonjë benefit. Madje ka pacientë që i përkeqëson sepse rëra është e nxehtë, edhe artikulacionin mund ta përkeqësoj ajo e nxehta e rërës. Do të ishte mirë noti, po, pra dikush që di not, që të praktikoj notin në detë, lëvizshmëria mund t'i bënte mirë, po vetë rëra ose vetë plazhi nuk kanë ndonjë benefit. Dielli i duhet i përditshëm pacientit, një çerëkore, një gjysmore, kaq duhet edhe në plazh. Nuk e pse rri në diell për arsye të reumatizmës nga mëngjesi deri në darkë. Nuk ka efekte. Për sa i përket ujrave termale ose lixhave, në fakt është vënë re që ato kanë një përmirësim, ka një ndjeshmëri, domethënë, sidomos tek gjurit, tek artikulacioni kokso-femoral. Ka studime të mirëfillta që janë bërë për ujat termale. Ajo ende studiohen sepse edhe ka dhe studime që nuk arrin në këtë konkluzion, por pjesa më e madhe e studimeve padyshim arrin në konkluzion që bëjnë mirë.
1: Mos për osteoartritin, bëjnë edhe për probleme të tjera shëndetësore.
0: Bëjnë mirë ujrat termale, ujrat mund të jenë të ngrohta ose të ftohta, këtë zgjidh pacienti. Ka pacientë që durojnë të ngrohtën, ka pacientë që durojnë të ftohtën. Ato janë një periudhë që është dhe pushimi për pacientin, pra është dhe një periudhë relaksi, një artikulacion apo një shtyllë kurrizore e lodhur, e mësuar me atë përditshmërinë, me pozicionin e përditshëm, po themi në karrige 8-9 orë, ose dikush që bën një punë fizike të lodhshme, 2 javë apo 3 javë pushon në ligja, ndihet përmirësimi edhe në këtë. Edhe në këtë kontekst
1: mund të jenë dhe të rinj dhe të shkojnë në ligja.
0: Po, edhe të rinj mund të shkojnë në ligja, padyshim që po. Padyshim që përmirësimi

0: është, do më thënë, ligja nuk mund tjetë një terapi në vetvete që pacienti të jetë i varur, jo, se do shkojnë në ligja të dëshirohen.
1: Terapi mbështetëse.
0: Është një terapi mbështetëse, është një terapi mbështetëse që sidomos moshat mbi 60 vjeç mund ta provojnë. Pra mund të rrinë 10 ditë, 2 javë në ligja, ka efekte pozitive.
1: Ndërkryesha, po mënyra ushqyerjes, aktiviteti fizik ndihmojnë paksa?
0: Aktiviteti fizik, siç e folëm, është i rëndësishëm. Aktivitetin fizik e kemi, si të themi, sik me dy presa, sepse dhe mbi aktiviteti fizik, dikush që punon gjithë ditën, ka punë të rënda fizike, pa dyshim që procesin degenerativ ato e nxisin dhe stimulojnë dhe sëmundja rëndohet. Por aktiviteti fizik duhet me patjetër, sepse artikulacioni duhet të ketë një lëvizshmëri 45 minuta, një orë në ditë me patjetër. Mm-hmm. Përndryshe ai po themi ngurtësohet, ngurtësohet. Për sa i përket ushqyerjes, ne nuk është se kemi ndonjë dietë të veçantë
1: specifike.
0: Përveç se rekomandojmë një dietë të shëndetshme në mënyrë që pacienti të mos shtojë në peshë.
1: Po.
0: Sepse peshën e kemi faktor të rëndësishëm që shkakton këtë lloj sëmundje. Domethënë, një dietë e balancuar, po themi me bazë frutat, perimet, më pak mishin, më pak karbohidratet, kështu që sa më shumë fruta, perime, ujë, në mënyrë që të ruhet një peshë e balancuar, jo se ka ndonjë ushqim specifik që ndihmon këtë sëmundje.
1: Doktore Shiorida, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e programeve tona informuese.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Me zyrtarisht detyrën, kryeprokurori i shtetit në Kosovë Zeinullah Gashi, në pranim të ushtruesit të detyrës së prokurorit të shtetit, Zeinullah Gashi premton se do të shërbejë të gjithëve dhe së bashku do të punohet në forcimin e sundimit të ligjit.
2: Sa po e pranova detyrën nga ushtruesi i detyrës së prokurorit të shtetit zoti Çala, falënderit kolegëve për besimin e dhënë, unë do të jem kryeprokuror i të gjithëve dhe së bashku të gjithë do të punoj në forcimin e sundimit të ligjit.
1: Kandidatja e LDK-s për presidentet Kosovës, Vjosa Osmani, refuzoi të jap detaje lidhur me takimin që ka zhvilluar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Osmani nuk është përgjigjur as pyetjeve nëse do të heqë dorë nga posti i presidentes dhe nëse do të zhvillojë sërish takim me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
3: Krejt kush është një Kurti Viku a deklaruar.
1: Me erët, një grup në mbështetësit e partisë së dytë më të madhe opozitare në Kosovë kanë artuar një kërkesë dhe kanë kërkuar dorëheqjen e kreut të partisë për shkak të dështimit në zgjedhje.
0: Rajoni.
1: Opozitarja BDI në Maqedoninë e Veriut shprehu shqetësimin për mënyrën e trajtimit të shqiptarëve në Ministrinë e Mbrojtjes. Sipas saj, të 10 drejtorët e këtij institucioni janë maqedonas dhe nuk ka shqiptar në pozita drejtuese në nivel drejtorie. Sipas BDI-s, kjo paraqet shkelje të parimit, të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe ndikon në besimin në institucionet e sigurisë. Partia kritikoi dhe partnerët shqiptarë në pushtet duke akuzuar për mungesë të rezultateve në këtë drejtim. Përjashtimi i shqiptarëve nga nivelet ku merren vendime strategjike, senon këtë besim, krijon ndjenjë marginalizimi dhe dëmton karakterin multietnik të institucioneve që kanë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë qytetarëve, deklarojnë nga BDI. Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut mbron vendimin e saj kundër miratimit të ndryshimeve të emërtimit të rrugëve në komunën e Tovës. Kryetari kushtetueses Darko Konstantinovski vlerësoi se institucioni nuk mund të legjitimojë vendimet e marra jashtë procedurave të parashikuara, pasi një qasje e tillë do të krijonte precedent të rrezikshëm për të gjitha komunat të vend. Duke folur për shfuqizimin e balancuesit, Konstantinovski tha se vendimi nuk cënon të drejtat kushtetuese të qytetarëve, por hap rrugën që punësimin administrat të mbështetet në profesionalizëm dhe në respektimin e parimeve kushtetuese.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Drejtuesi Prokurorisë Speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit Klodian Brahë mohon mundësinë e ndërhyrjes së kryeministrit Edi Rama në trajtimin e çështjes së imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas interesimit të deputetëve të Partisë Demokratike në Komisionin për Nismat Qytetare, Brahë sqaroi rrugtimin ligjor që duhet të ndjekin pretendimet e opozitës mbi dyshimet për pandshmërinë e sistemit.
4: Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni dhe nëse keni prova, paraqitini ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë të barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë.
1: Me herët, deputetja Elta Hoti deklaroi se kryeministri Edi Rama ka ndërhyrë për të shtyrë deri në muajin shtator dërgimin në kuvent të kërkesës për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku.
5: Në dhjetor pasi pozita penale e ish-zëvendës kryeministres u rëndua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoi kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shteti tek kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pengon prokurorinë e posaçme të zbatoj ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëllat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Hard Fought Hallelujah.

Bradford, Aleluja, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ia dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your birds.

0: yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, natonetet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Quinn dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kangën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

është NB Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, kënga që fletë për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

Marie the Kingdom në këtë bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirë të gjofshim.

0: vlerësojtë ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Ka kaluar më shumë se një vit që kur kam dëgjuar për herë të parë programin përmes Biblës në gjuhën fonghe. Dhe mund të them me bindje të plot se kam përfituar jashtëzakonisht shumë prej tij. Perëndia më shpëtoi disa vite më parë dhe më dha hirin të jetoj besimin tim mes vëllezërve dhe motrave në bashkësinë time lokale. Megjithatë, pavarësisht përkushtimit tim ndaj Perëndis, kam luftuar me shumë dobësi në karakterin tim. Un kam një pavci fizike, më merret goja kur flas, dhe kjo gjë më kishte zhytur një ndjenjë të thellë ndrojtje që nga fëmijëria. Kam pasur gjithmonë frikë të flas, nga meraku se mos të tjerët më tallin për mënyrën se si shprehem. Kjo ka bërë që edhe pse zemra ime është mbushur me dashuri për Zotin dhe për fjalën e Tij, ta kem të vështirë të ndaj ngjillimet të tjerët. Është një barë e heshtur që më rëndon shpirtin dhe që më gryen përbrenda çdo ditë. Por që kur kam filluar të ndjek programin tuaj rregullisht, Zoti më ka dhënë shumë guxim që nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë. Fjala e Zotit është shumë e fuqishme. Ajo ka fuqi të na shërojë nga çdo plagë e kaluarës dhe të na jap një fillim të ri. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Benin, një shtet në Afrikën Perëndimore. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju ftohet na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet sociale. Me zipresim të dëgjojmë prej jush. Sot do të fillojmë studimin e një libri të ri. Libri i Veprave të Apostujve është një rrëfim i gjallë dhe frymëzues për gjithë ne si besimtarë sot. Një rrëfim i lindjes së kishës së parë dhe i përhapjes së ungjillit në botë. Ai na çon në një udhtim të mbushur me guxim, sakrifica dhe mrekulli, ku fryma e shenjtë vepron fuqishëm në jetën e besimtarëve. Nga Jeruzalemi deri në skajet e Perandorisë Romake, mesazhi i Krishtit përhapet me një zjarr që nuk shuhet. Figura si Pietri dhe Pali shfaqen si dëshmitar të palëkundur, që përballen me përndjekje, por nuk dorëzohen. Ky libër na kujton sot se si Perëndia përdor njerëz të zakonshëm për të realizuar planet e Tij të jashtëzakonshme. Në çdo kapitull të këtij libri do të ndjejmë rrahjen e një besimi të gjallë, që sfidon frikën dhe e kapërcen kufit. Ky libër mbetet një thirrje fuqishme për të jetuar me guxim dhe për të dëshmuar të vërtetën me zemër të pastër. Për më shumë, ju ftoj ta ndjekim me shumë vëmendje doktor McGee në studimin e kapitullit të parë të librit të Veprave të Apostujve. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit ton.
2: Sipas mendimit tim, titulli i dur për librin e Veprave të Apostujve do të ishte Zoti Jezu Krisht në veprim me anë të Frymës së Shenjtë dhe nëpërmjet apostujve. 7 kapituj e parë zbulojnë Zotin Jezus në veprim me anë të Frymës së Shenjtë nëpërmjet apostujve në Jeruzalem. Kapitulli i parë, që është përgatitja për ardhjen e Frymës së Shenjtë, përfshin një hyrje të shkurtër, një përmbledhje të shërbesës 40 ditore të Jezusit pas ringjalljes, ngjitjen e Tij në qiell dhe premtimin për të kthyer. Pastaj, shohim pritjen e apostujve për Frymën e Shenjtë dhe caktimin e një apostulli për të marrë vendin e Judës. Le ta hapim tani Biblën tek libri i Veprave të Apostujve, kapitulli i parë, dhe në vargjet 1 dhe 2 lexojmë. Tregimin e parë bëra u Teofil mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi të bëjë dhe të mësoj, deri në ditën në të cilën u muar në qiell, pasi u kishte dhënë urdhërime nëpërmjet Frymës së Shenjtë, apostujve që ai kishte zgjedhur. Tregimi i parë që përmendet këtu ishte ungjilli sipas Lukës, i cili i drejtohet gjithashtu Teofilit, emër i cili do të thotë ai që e do Perëndin. Unë e hedh poshtë totalisht iden që thotë se këtu përfshihet çdo person që do Perëndin. Me sa duket, Luka njihte një njeri të quajtur Teofil dhe emri i tij ishte ai që do Perëndin. Ungjilli i Lukës ishte për gjithçka që Jezusi filloi të bëjë dhe të mësoj. Dhe edhe në librin e Veprave të Apostujve, Jezusi vazhdon të bëjë dhe të mësoj. Ai vazhdon edhe sot të bëjë të njëjtën gjë, nëse mund të përdor këtë shprehje. Dhe ai do të vazhdojë me këtë program aktual derisa ti ketë nxjerrë të vetët jashtë botës. Matei vargu vazhdon, deri në ditën në të cilën u mor në qiell, pasi u kishte dhënë urdhërime nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Kjo na zbulon qartë se për shkak se Jezusi kishte shkuar në qiell, kjo nuk donte të thoshte se ai pushoi së mësuari dhe së bëri gjëra. Por tani nga vendi i favorshëm në anën e djathtë të Zotit, ai vazhdon të punojë nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Ashtu si në ushtri urdhrat pasoheshin nga njëri tek tjetri, kështu Zoti Jezu Krisht po punon përmes Shpirtit të Shenjtë. Shpirti Shenjt vepron nëpërmjet apostujve dhe nëpërmjet nesh në ditët e sotme. Kjo është deklarata e mrekullueshme këtu. Tani, në vargun 3, Dr. Luka përdor një nga fjalitë e tij periodike, e cila vazhdon edhe në vargun 4. Atyre, pasi pati vuajtur, ju paraqit i ngjallur me shumë prova bindëse, duke u parë prej tyre për 40 ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Pra, Jezusi u paraqit i gjallë me shumë prova bindëse pas vdekjes së tij të tmerrshme. Pas ngjalljes së tij, regjistrohen 10 shfaqje të Jezusit. Shërbesa e Jezusit pas ngjalljes, siç na zbulohet në paraqitjet e tij, ka një aspekt më të rëndësishëm në jetën e krishterëve sot, se sa shërbesa 3 vjeçare e regjistruar në Ungjit. Unë kam shkruar një libër të vogël që quhet Varri Bosh, i cili tregon për shërbesën pas ngjalljes së Zotit Jezus. Pali tek 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 16 shpalli. Prandaj tash e tutje, ne nuk njohim më askënd sipas mishit. Po, edhe sikur ta kemi njohur Krishtin sipas mishit, nuk e njohim më ashtu. Unë edhe ju nuk e njohim Jezusin sot si personi që eci në këtë tokë 2000 vjet më parë, por si njeriu në lavdi. Ai ndodhet atje lart në këtë moment. Jezusi është i vërtetë. Sa shpesh e humb kisha nga syt këtë fakt. Kohët e fundit më erdhi një letër nga një person që më thoshte se kishte qenë antar kishe për gjatë gjithë jetës së tij. Ai kishte kryer të gjitha ritualet dhe mendonte se ishte i krishterë. Pastaj, duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, mësoi se edhe pse kishte shkuar në kishë për aq shumë vjet, ai asnjë njihte Jezusin. Zbulimi i tij mrekullueshëm ishte se Jezusi jo vetëm kishte ecur mbi këtë tokë 2000 vjet më parë, por që sot ai është i gjallë dhe i ulur në të djathtë të Perëndisë. Ai erdhi te Krishti gjallë dhe e pranoi si shpëtimtar dhe si Zot. Sa e mrekullueshme, apo jo? Jezusi ju shfaq atij i gjallë me shumë prova bindëse. Tani, problemi i jo besimtarve sot nuk qëndron me faktet, por me vetë mos besimin e tyre. Faktet janë të disponueshme. Pyes vete nëse ka ose jo ndonjë person që dyshon se betejë e Waterloo ishte një ngjarje historike. Në të vërtet, unë besoj se Napoleoni ka jetuar, besoj edhe se ai ka luftuar në betejën e Waterloo. Mirë po kam shumë pak prova për këtë. Në fakt, ekzistojnë 10.000 herë më shumë prova për vdekjen dhe ringjalljen e Zotit Jezu Krisht, se sa për betejën e Waterloo, e me gjitha të, ende ka njerëz që thonë se nuk e besojnë atë. Po atëherë ku qëndron problemi? Problemi qëndron në zemrën mosbesuese. Tek njeriu gjendet një tendencë natyrshme për t'u larguar nga Zoti, ashtu siç bëri Adami. Në ditët e sotme, njerëzit i kthejnë shpinën Zotit. Nëse jeni jo besimtar, problemi qëndron tek ju dhe jo tek fjala e Zotit. Ai e tregoi veten e tij të gjallë me shumë prova bindëse. Ju mund ta dini këtë nëse dëshironi ta dini. Problemi qëndron se ju nuk dëshironi ta dini. Problemi nuk është në mendje, por është tek vullneti i çdo njeriu. Më lejoni t'ju them një koment për ngjalljen. Ekziston një varg për të cilin unë mendoj se është shtremëruar. Tek Gjoni kapitulli 12, vargu 32, Zoti Jezu Krisht tha: "Dhe unë, kur t'jem ngritur lart nga toka, do t'i tërheq të gjithë tek unë." Si u ngrit ai lart? Ai u ngrit lart në ringjallje. Ai u ngrit pra nga të vdekurit. Ky është mesazhi. Pavarësisht se sa shumë apo se sa këndshëm flisni ju për Jezusin, mesazhi mbetet i njëjtë. Ai nuk ndryshon. Jezusi është ngritur nga të vdekurit. Ai pra është ringjallur. Dhe arsyeja se pse shumë vet nuk janë tërhequr te Krishti, është se nuk u predikohet Krishti ringjallur. Libri i veprave e vendos theksin pikërisht në ringjalljen e Jezu Krishtit. Vargu 4. Dhe duke u gjendur bashkë me ta, i urdhëroi që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të pristin premtimin e Atit, që, tha ai, e keni dëgjuar nga unë. Ky pra është fundi i fjalisë. Të katër vargjet e parë janë vetëm një fjali. Apostujt duhet të pristin për ardhjen e Frymës së Shenjtë. Dhe derisa kjo ngjarje të ndodhte, ai urdhëron ata të presin. Vargu 5. Sepse Gjoni i pagzoi me ujë, por ju do të pagzojeni me Frymën e Shenjtë mbas jo shumë ditësh. Jezusi i ringjallur ju shfaq apostujve dhe u dha atyre udhëzime. Ai u thotë se do të ndodhë diçka. Ata do të pagzohen me Frymën e Shenjtë mbas jo shumë ditësh. Pagzimi me Frymën e Shenjtë është premtimi i Atit dhe Jezusi ua kishte thënë atyre më parë këtë gjë. Është shumë e rëndësishme të theksohet që këtu nuk po flasim për pagzimin me ujë, që është një pagzim ritual. Ky është pagzimi me Frymën e Shenjtë. Pagzimi me Frymën e Shenjtë është pagzimi i vërtetë. Pikrisht ky pagzim e vendos çdo besimtar në trupin e besimtarve, që është kisha. Kur të mbërrim në kapitullin e dytë që na tregon për ardhjën e frymës së shenjtë në ditën e rshajave, ne do të mësojmë se ata u mbushën me frymën e shenjtë. Mbushja ishte e rëndësishme në mënyrë që ata të mund të shërbenin. Fakti që ata u mbushën me frymën e shenjtë për shërbim tregon se të gjitha shërbesat e tjera të frymës së shenjtë ishin kryer. Tani vargu 6. Kështu ata që ishin mbledhur bashkë e pyetën duke thënë: Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Disa komentatorë i qortojnë apostujt për këtë pyetje. Ata mendojnë se apostujt gabuan. Unë besoj se përgjigja që jep Zoti ynë na tregon se ata nuk bën asnjë gabim. Pyetja e tyre ishte arsyeshme, e natyrshme, dhe Zoti ynë ju përgjigj. Ai nuk i qortoi as pak dhe nuk e konsideroi atë një pyetje të marrë. Apostujt ishin rritur dhe ishin shkolluar në dhjatën e vjetër. Ata kishin pritur ardhjen e Mesias. Kishin kuptuar se Mesia ishte personi që do të themelonte mbretërinë mbi këtë tokë. Kjo ishte shpresa e tyre. Ajo ende vazhdon të jetë shpresa për këtë tokë. Perëndia nuk ka mbaruar punë akoma me këtë tokë. Zoti nuk synon ta fshehë këtë tokë poshtë tapetit. Edhe pse është aq e vogël sa mund të fshihet poshtë tapetit të tij, ai nuk ka ndërmend ta bëj këtë gjë. Perëndia ka një qëllim të përjetshëm për këtë tokë. Ata flisnin për mbretërinë e Zotit, që përfshinte rri themelimin e shtëpisë së Davidit. Këto pra ishin gjërat që ai foli pas ringjalljes së tij, dhe ne shohim tek vargu 3 që ai foli për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Vargu 7, por ai u tha atyre: Nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Ai u thot atyre që mbretëria nuk do të themelohet në këtë kohë të veçantë. Për më tepër, ai do të thras njerëzit në emrin e tij, pra kishën. Në kapitullin e 15 të Veprave, kur apostujt takohen për këshillin e parë në Jeruzalem, Jakobi e thekson këtë fakt. Simoni ka treguar si ka vizituar për herë të parë Perëndia jo hebrejt, që do zgjedh nga ata një popull për emrin e tij. Me këtë gjë pajtohen fjalët e profetëve sikundër është shkruar: Pas këtyre gjërave, unë do të kthehem dhe do ta rindërtoj tabernakulin e Davidit që është rrëzuar. Do t'i restauroj gërmallat e tij dhe do ta ngrej përsëri më këmb, që mbetja e njerëzve dhe të gjithë jo hebrejt mbi të cilët thirret emri im të kërkojnë Zotin. Thot Zoti që i bën të gjitha këto. Prej kohësh janë të njohura te Perëndia të gjitha veprat e tij. Te veprat e apostujve kapitulli 15 vargjet 14 deri në 18. Kjo pra është ajo që po bën Perëndia sot. Ai po viziton paganët për të zgjedhur një popull për emrin e tij. Kjo do të thotë që Perëndia po zgjedh nga bota ata njerëz që do t'i besojnë Krishtit. Fryma e shenjtë do t'i pagëzojë ata në trupin e besimtarve, pra në kishë. Kështu që kur apostujt e pyetën Jezusin nëse do ta rivendoste mbretërinë në këtë kohë, përgjigja e tij ishte që nuk ishte ky subjekt i diskutimit në atë moment. Ky nuk është subjekt diskutimi madje as për ne sot. Ka shumë njerëz që më thonë: A nuk mendon se Zoti do të vi shpejt? Do t'ju them diçka shumë konfidenciale që të ngelet midis nesh. Unë besoj se ai po vjen shpejt. Por gjithsesi, nuk kam asnjë autoritet për të thënë se ai po vjen shpejt, sepse nuk e di. Zoti ynë tha që nuk na përket neve të njohim kohrat apo stinët. Kjo nuk është një pjesë e rëndësishme për ne. Unë besoj edhe te profecia, por gjithsesi, mendoj se mund të ndodhë që ajo të theksohet më tepër se ç'duhet. Për të ndërtuar në besim, ju keni nevojë më shumë se sa një thjesht një studim profetik. Atëherë, cila është puna jonë sot? Vini re sërish që Zoti nuk i qorton apostujt. Ai u tregon vetëm që ka diçka tjetër në mendje. Ne duhet të bëjmë diçka tjetër. Nuk na takon të njohim kohrat destinet. Ati i ka vendosur ato në fuqinë e tij. Por vini re se cila është detyra jonë. Tani vargu 8. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e Dheut. Ky është autorizimi që vlen edhe në ditët e sotme. Ky nuk ju dha vetëm trupit të përbashkët, pra kishës. Ky nuk është një urdhërim i përbashkët. Ky është një urdhërim personal për çdo besimtar. Ky urdhërim ju dha këtyre njerëzve përpara se fryma e shenjtë të vinte dhe të formonte kishën. Ky pra është një urdhërim direkt për ne sot. Na takon ne ta çojmë fjalën e Perëndis kudo në përbot. Nuk mund të themi që ky urdhërim është vetëm për kishat që dërgojnë misionar, ndërsa të tjerët të ulen dhe të shikojnë. Çështja më e rëndësishme është nëse ju po e përhapni fjalën e Zotit apo jo. A keni shkuar deri në fund të botës për të dëshmuar ungjillin? Apo mbështesni një misionar, apo një program radiofonik që prap fjalën e Zotit? A jeni ju personalisht të përfshirë? Sot, ka shumë njerëz që flasin për kohën dhe për stinën e ardhjes së tij. Mirë po nuk duan të përfshihen në përhapjen e fjalës së Zotit. Mirë po ky është urdhërimi i tij jo vetëm për apostujt, por edhe për mua, edhe për ju. Unë mendoj se nëse Zoti do të na shfaqej papritur aty ku ndodhemi në këtë moment, ai nuk do të donte të fliste për kohën e ardhjes së tij, por për shpërndarjen e ungjillit. Ai dëshiron që njerëzit e tij të shpëtohen. Kjo është detyra jonë. Ne kemi nevojë për fuqi që të përhapim ungjillin. Dhe ky ishte premtimi i tij. Ju do të merrni fuqi. Ne të gjithë kemi nevojë për drejtimin e Zotit. Edhe pse është detyra jonë të shpërndajmë fjalën e Zotit, ne nuk kemi fuqi në veten tonë. Nuk ka fuqi në kish, por vetëm në frymën e shenjtë. Është fryma e shenjtë, ai që lëviz përmes një individi, përmes një kishe apo përmes një programi radiofonik. Çështja është, a e lejojmë ne atë të veprojë kështu? Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë të vijë mbi ju. Dhe ju do të jeni dëshmitarët e mi. Pra dëshmia jonë është për Krishtin. Ai është qendra e vëmendjes sonë. Ai tha në Jeruzalem, që për ne do të thotë qyteti ynë. Ne do të jemi një dëshmitar për Krishtin në qytetin tonë. Pastaj thotë në të gjithë Juden, që është e barazlefshme me komunitetin tonë. Samaria përfaqëson anën tjetër të shoqërisë. Ata njerëz me të cilët ne nuk shoqërohemi. Por edhe pse ne nuk takohemi apo shoqërohemi me këta njerëz, ne do t'u çojmë atyre ungjillin. Sigurisht që ne nuk mund të shoqërohemi me të gjithë njerëzit. Ne mund t'i zgjidhim miq tan njësoj si gjithë të tjerët. Kjo është pjesë e lirisë që kemi. Ka njerëz që nuk do të donin të shoqëroheshin me ne. Dhe ka njerëz të tjerë që nuk do të donin të na kishin afër. Ne mund të prishnim stilin atyre. Mirë po, ne kemi privilegjin dhe përgjegjësinë për ta çuar fjalën e Zotit tek njerëzit e tjerë. Pavarësisht nëse shoqërohemi apo jo me ta. Dhe së fundi, kjo dëshmi për Krishtin duhet të shkojë deri në skajet e dheut. Ne nuk duhet të harrojmë faktin që ky është synimi i Zotit. Ai na ka thënë se nëse e duam atë, ne duhet i mbajmë urdhërimet e tij. Dhe urdhërimi i tij është personal. Ne nuk mund t'ia kalojmë këtë urdhërim turmës dhe të themi, kisha po e bën këtë. Kështu që unë nuk kam pse të përfshihem. Por sa jeni të përfshir ju, miqtë mi? Cila është dëshmia juaj për Krishtin? Tani vargu 9. Mbasi tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, u ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u hoqi prej syve të tyre. Ngritja e Zotit Jezu Krisht është një mrekulli e rëndësishme dhe domethënse në shërbesën e Zotit. Kjo është veçanërisht e vërtet për epokën hapsinore kur syt janë drejtuar lart dhe ne flasim për udhëtimet në hapësirë. Udhëtimi në hapësirë nuk është i ri. Zoti Jezus u ngrit lart. Ai nuk përdori ndonjë shesh lëshimi, ndonjë kostum hapsinor apo raket. Atë e priste ta merrte një re. Po çfarë lloj reje ishte ajo? A mos ishte vallë një re e lagësht? Jo. Ishte e njëjta re lavdije, pra Shekina, e cila mbushte tabernakullin dikur. Në lutjen e tij priftërore, ai tha, tek Gjoni kapitulli 17 vargu 5. Tani pra më përlëvdoo atë pran teje me lavdin që unë kisha pran teje para se të bëhej bota. Jezusi kur lindi në këtë botë u vesh me pelena, ashtu si çdo fosh një tjetër. Ndërsa kur u largua, ai u vesh me rene lavdis. Kjo ishte mënyra se si u rikthye Jezusi në anën e djathtë të Atit Perëndi. Dhe ndërkohë që apostujt shikonin gjithçka, atyre ju shfaqën dy engjëj. Ata dukeshin si njerëz dhe kishin një mesazh të rëndësishëm për ta. Dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha ju paraqiten atyre dhe than: "Burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell." Veprat e apostujve kapitulli 1 vargjet 9 dhe 10. Ky pra ishte Jezusi i lartësuar që u ngjit në qiell. Dhe i njëjti Jezus do të kthehet në pothuajse të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtin vend. Zakaria kapitulli 14 vargu 4 na tregon: "Atë ditë këmbët e tij do të ndalen sipër malit të ullinjve që ndodhet përballë Jeruzalemit në lindje." Dhe mali ullinjve do të çahet në mes nga lindja në perëndim, duke krijuar kështu një luginë të madhe. Gjysma e malit do të tërhiqet drejt veriut dhe gjysma tjetër drejt jugut. Kështu pra ai u ngrit në atë vend dhe do të kthehet sërish po në atë vend.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

a friend, and he is my strength.

0: Hej, superfëmijë, është koha juaj. E jemi të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Mbreti i madh Nebukadnezar rrethoi qytetin e Jeruzalemit dhe e pushtoi. Situata ishte pa shpresë për hebrejt. Perëndia lejoi që mbreti Joakim të kapej robë. Ai kishte adhuruar perëndi të rreme, të cilat tani sigurisht nuk mund ta ndihmonin. Armiku grabiti thesarin e qytetit dhe madje vodhi edhe pasuritë e tempullit.
1: Ashpenaz, dua që të rinjt izraelit të më shërbejnë mua. Merrni më të fortët dhe më të zgjuarit, burra të rinj e të pashëm.
0: Të burgosurit marshuan për rreth 900 kilometër. Mes tyre ishin edhe Danieli me miqtë e tij. Më në fund arritën në qytetin e madh të Babilonisë. Me çfarë do të përballshin vallë në pallatin e mbretit? Ata duhet i bindeshin çdo urdhri të dhënë dhe nuk kishin asnjë të drejtë. Por Danieli dhe miqtë e tij ishin të vendosur të qëndronin besnik Perëndisë, pavarësisht në rrethanat në cilat po ndodheshin. A keni edhe ju të njëjtën lloj bindje si Danieli? A i qëndroni gjithmonë besnik Zotit, si në shkollë ashtu edhe në shtëpi? Si me miqtë tuaj ashtu edhe kur luani futboll? Si kur ju shikon mami, edhe kur nuk ju shikon njeri? Është shumë e rëndësishme të qëndrosh besnik Zotit. Shumë shpejt Danieli dhe miqtë e tij u përballën me provën e tyre të parë. Mbreti urdhroi 3 vjet udhëzime për të burgosurit. Ata duhet të mësonin gjuhën babilonase dhe të studionin shumë lëndë të tjera. Nga tryza e mbretit, duhet të hanin çdo gjë që u ishte vënë përpara.
2: Hananiah, nuk mund të ham këtë ushqim, sepse është në kundërshtim me rregullat e Zotit.
3: Si mendon? A mund të ham diçka tjetër?
2: Të na falni, por nuk mund të ham ushqim nga tryza e mbretit.
1: Është urdhër i mbretit. Nëse unë bëj një përjashtim për ju që të dukeni si gjithë të tjerët, mbreti do të ma heq kokën.
2: Ju lutemi, na dini të qëndrojmë kështu për 10 ditë. Na jep perime për të ngrënë edhe ujë për të pirë dhe më pas na krahaso me të tjerët dhe vendose ti nëse duhet vazhdojmë apo jo.
0: Mbikëqyrësi ra dakord dhe Bibla e përshkrua në këtë mënyrë. Në fund të 10 ditëve, Danieli dhe miqtë e tij dukeshin më mirë se gjithë të tjerët. Kështu mbikëqyrësi i lejoi të vazhdonin të hanin perime dhe të pinin ujë. Danieli qëndroi shumë i fortë. Ai ishte besnik ndaj Zotit dhe u shpërblye për besnikërinë e tij. Pas 3 vjetësh, mbreti testoi të burgosurit dhe ndodhi që Danieli dhe miqtë e tij ishin më të mirë nga të gjithë.
1: Këta të rinj janë 10 herë më të zgjuar se të gjithë mësuesit e mbretërisë sime. Ndaj dua që ata të më shërbejnë.
0: Por më një herë pas kësaj ngjarje, jeta e tyre u vë në rrezik. Se çfarë ndodhi, do t'ju tregoj në dramën tonë të herës së ardhshme. Deri atëherë miru dëgjofshëm.
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Merë zyrtarisht detyrën, krye prokurori shtetit në Kosovë, Zeinulla Gashi, në pranit të ushtruesit të detyrës prokurorit të shtetit, Zeinulla Gashi premton se do të shërbej të gjithve dhe se bashku do të punohet në forcimin e sundimit të ligjit.
2: Sa po e pranova detyrën nga ushtruesit të detyrës prokurorit të shtetit, zoti Çala, falënderit kolegve për besimin e dhënë, unë do të jem krye prokuror i të gjithve dhe së bashku të gjithë do të punoj në forcimin e sundimit të ligjit.
1: Kandidatja e LDK-s për presidentet e Kosovës, Vjosa Osmani, refuzoi të jap detaje lidhur me takimin që ka zhvilluar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Osmani nuk është përgjigjur as pyetjeve nëse do të heqë dorë nga posti i presidentes dhe nëse do të zhvillojë sërish takim me kryeministrin detyr Albin Kurti.
3: Krejt këto çështje kur ti vi koha deklarohen.
1: Shteti i Kosovës shpallën grata ministrin e administratës publike dhe qeverisjes lokale të Serbisë, Snežena Paunović. Asaj është ndaluar në mënyrë të prehshme hyrja dhe kalimi tranzit në territorin e Republikës Kosovës. Vendimin për shpallën e ministre serbe non grata në Kosovë ka bërë të ditur ministrin detyr i punëve të brendshme Xhelal Zvezla. Sipas deklaratës e ministre serbe, përbën vazhdimësi të një politike shtetërore që për dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojet e tyre. Ministria serbe Snežana Paunović i ka komentuar të keq interpretuara deklaratat e saj për spastënim etnik në Kosovë, nëse do të ishte në kohën e Miloševićit, në një reagim me shkrim pas kërkesave për dorëheqje nga opozita dhe organizata jo qeveritare. Paunović pretendoi se me fjalët e saj është bërë propagandë. Megjithatë, ajo deklaroi se nuk e heqë dorë nga politika e Partisë Socialiste të Serbisë, e cila udhëheqi nga Slobodan Miloševiçi. Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi kërkoi shkarkimin e ministres Snežana Paunović. Sipas tij, deklaratat fashiste të ministrave të qeverisë serbe tregojnë më së miri se Serbia e Miloševićit vazhdon të mbetet e njëjtë, duke e cilësuar atë si të papranueshme dhe që kërkon reagim të mirëshëm institucional. Sipas tij, për shqiptarët e Luginës Preshevës, deklaratat e tilla nga përfaqësues të institucioneve shtetërore përbën një burim pasigurie shtesë. Kur një antar i qeverisë flet për spastrim etnik, pjesëtarët e komuniteteve pakice me të drejtë shtrojnë pyetjen se çfarë sigurie mund të presin nga këto institucione, apelon Kamberi. Bashkëtari koalicionit vlenë Republikën e Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti dënoi gjuhën e ministres së Serbisë, e cila në intervistë publike shpreu keqardhje që territori i Kosovës nuk është pastruar etnikisht nga shqiptarët gjatë konfliktit të vitit 1998. Ai theksoi se mungesa e distancimit të kryeministrit apo presidentit serb nga ky deklarim paraqet një sinjal shqetësues për marrëdhëniet ndërkombëtare në rajon. Kur një zyrtar shtetëror në vitin 2026 shpreh keqardhje që Kosova nuk është pastruar etnikisht, kjo ngre pikpyetje serioze mbi ndryshimet në mendsinë politike në Beograd, deklaroi Mexhiti. Sipas tij, kjo nisëm po shfrytëzohet nga Serbia për abilitimin politik dhe ideologjik, në vend që t'i shërbejë objektivit të shpallur për pajtim dhe integrim rajonal. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, dënoi deklaratën e ministres serbe për administratën shtetërore dhe qeverisë lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë, duke cilësuar atë të papranueshme dhe fyese për viktimat e luftës. Ai theksoi se normalizimi i krimeve kundër njerëzimit minon pajtimin dhe se ardhmja europiane e rajonit mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, përgjegjësinë dhe respektin për viktimat. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri përgjigje serbin për situatën e krijuar në dialogun me Kosovën. Për Euronews Serbia, Rama deklaroi se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë realitetin dhe se nuk ekziston më diçka që quhet Kosova dhe Metohija, por vetëm Republika e Kosovës. I pyetur për faktin se 5 vende të Bashkimit Evropian ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, kryeministri shqiptar u përgjigj se 5 nga 27 përbëjnë një numër të vogël e tregojnë se shumica dërmuese e ka pranuar realitetin.
0: Rajoni.
1: Qeveria shqiptare pranon të shfuqizojë ligjin për investime strategjike, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura do të rishikohet për t'u harmonizuar plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. Reagimi kryeministrit Edi Rama erdhi pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian mbajtur në Bruksel. Në pranim të komisionerës për zgjerimin Marta Kos, Rama deklaroi se shkak për anulimin e ligjit për investime të shpërmbushë emisionit të tij.
4: Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord, sepse ky ligje ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj këtë ligj.
1: Në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, kryeministri i Shqipërisë pranoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e plotë të legjislacionit me të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit negociatave për anëtarësim.
4: Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane.
1: Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se mbrojtja e mjedisit është një nga kriteret kryesore të procesit të integrimit. Në konferencën e përbashkët me ministrin e shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës, si dhe kryeministin Edi Rama, pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, Marta Kos kujtoi se para nisjes së protestave Shqipëria dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord që gjatë këtij viti të rishikohen ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike.
4: Po edhe për para se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës.
1: Në komentin e saj mbi protestat, Marta Kos deklaroi se ato nuk përbëjnë rrezik për procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.
4: Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian në rrezik të provash së sotme që kemi mbyllur tre kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter.
1: Drejtuesi Prokurorisë Speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit Klodian Brau mohon mundësinë e ndërhyrjes së kryeministrit Edi Rama në trajtimin e çështjes së imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas interesimit të deputetëve të Partisë Demokratike në Komisionin për Nismat Qytetare, Brau sqaroi rrugtimin ligjor që duhet të ndjekin pretendimet e opozitës mbi dyshimet për pançmërinë e sistemit.
5: Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqitini ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë.
1: Më herët deputetja Elta Hoti deklaroi se kryeministri Edi Rama ka ndërhyrë për të shtyrë deri në muajin shtator dërgimin në kuvent të kërkesës për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku.
6: Në dhjetor pasi pozita penale e ish-zëvendës kryeministres u rëndua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoj kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shteti të kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pëngon prokurinë e posaçme të zbatoj ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
1: Modernizimi i sistemit financiar është në thel të miratimit të tre ndryshimeve ligjore nga qeveria shqiptare. Ministri i Financave Petrit Male e bëri të ditur se Këshilli i Ministrave miratoi një paketë ndryshimesh ligjore që synojnë për afrimin e tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Male u shpreh se ndryshimet prekin tre ligje të rëndësishme si ligjin për shërbimin e pagesave, ligjin për sistemin e pagave dhe ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Sipas ministrit, këto projekt ligje synojnë jo vetëm forcimin e kuadrit ligjor financiar, por edhe krijimin e një sistemi më efikas dhe më të sigurt në përputhje me standardet europiane.
7: Ndër ndryshimet e propozuara kanë natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuaç, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin tonë financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg.
1: Këshilli i Ministrave miratoi në Parim marrëveshjen për sigurimet shoqërore me Republikën e Slovenisë. Një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj theksoi se deri tani janë 20.000 shqiptar që kanë përfituar nga marrëveshjet që janë firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe po vazhdohet me intensitet të lartë.
8: bashkë me marrëveshjen që po firmos me Slovenin, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare.
1: Krahasaj, janë edhe 4 marrëveshje të tjera që janë duke u negociuar dhe shumë shpejt do të paraqiten në Këshillin e Ministrave.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Gjykata kushtetuese Maqedonisë Veriut mbron vendimin e saj kundër miratimit të ndryshimeve të emërtimit të rrugëve në komunën e Tetovës. Kryetari kushtetueses Darko Kostandinovski vlersoi se institucioni nuk mund të legjitimojë vendimet e marra jashtë procedurave të parashikuara, pasi një qasje e tillë do të krijonte precedent të rrezikshëm për të gjitha komunat të vend. Duke folur për shfuqizimin e balancuesit, Kostandinovski tha se vendimi nuk cënon të drejtat kushtetuese të qytetarëve, por hap rrugën që punësimin administrat të mbështetet në profesionalizëm dhe në respektimin e parimeve kushtetuese. Opozitarja BDI në Maqedoninë e Veriut shprehu shqetësimin për mënyrën e trajtimit të shqiptarëve në Ministrinë e Mbrojtjes. Sipas saj, të 10 drejtorët e këtij institucioni janë maqedonas dhe nuk ka shqiptar në pozita drejtuese në nivel drejtorie. Sipas BDI-s, kjo paraqet shkelje të parimit, të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe ndikon në besimin në institucionet e sigurisë. Partia kritikoi dhe partnerët shqiptar në pushtet duke akuzuar për mungesë të rezultateve në këtë drejtim. Përjashtimi shqiptarëve nga nivelet ku merren vendime strategjike cënon këtë besim, krijon ndjenjë marginalizimi dhe dëmton karakterin multietnik të institucioneve që kanë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë qytetarëve, deklarojnë nga BDI.
0: Bota.
1: Bullgaria nuk i bashkohet vendeve të koalicionit të gatshëm që mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Gjatë qëndrimit në Paris me rastin e ditës së Bastijes, kryeministri Radev deklaroi se vendi i Bullgarisë nuk është aty. Sipas tij, zgjidhja e konfliktit nuk qëndronte te zgjerimi përmes mjeteve ushtarake, por te një angazhimi fort diplomatik për t'i dhënë fund përshkallëzimit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje për forcimin e mbrojtjes dhe të aftësive parandaluese të NATO-s në krahun verior të aleancës. Johann Wadephul paralajmëroi për rritjen e kërcënimeve hibride nga Rusia. Gjatë takimit me ministrin e Jashtëm Norvegjis Espen Eide në qytetin Bodø në veri të rrethit arktik, Wadephul tha se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake edhe në arktik dhe po përpiqet të forcojë ndikimin në këtë rajon. Ministri gjerman theksoi se Norvegjia ka një rol kyç për NATO-n, pasi shërben si pika kryesore e zbulimit dhe paralajmërimit të hershëm në Atlantik. Tikun e veriut. Presidenti SBA-s Donald Trump kërcënoi në mbrëmje se do të zgjerojë sulmet ndaj infrastrukturës civile të Iranit, duke paralajmëruar se në shënjestër do të jenë hidrocentrale dhe urat nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Në intervistë për Fox News, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin shumë fort gjatë netëve në vijim dhe paralajmëroi se javën e ardhshme do të sulmohen hidrocentrale dhe urat nëse Irani nuk pranon të negociojë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
9: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e serisë Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asnjëra nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
10: Pra bindja është e jetë rëndësishme për paqen, gëzimin dhe për të ruajtur ndjesinë të qenit i drejtë me Perëndin. Gati të gjithë njerëzit ndihen të irrituar, por Jezusi nuk vdiq që të ndihemi të irrituar. Ai tha: "Po ju lë paqen time, jo si juaj e bota, po ju lë paqen time të veçantë. Iliku vjen për të vjedh, vrarë e shkatëruar, por unë kam ardhur që të keni dhe ta shijoni jetën, ta keni me bollëk derisa të derdhet." Situata nuk po ndryshon për disa nga ju, sepse keni ngesur në një vend, ndërkohë që se dëgjoni Perëndin si të veproni. Dua t'ju jap një shembull. Shumë prej jush ndihen të irrituar sepse nuk e din thirrjen e jetës, për çfarë do t'ju përdor Perëndia, ç'pun duhet të bëni, cili është qëllimi i jetës apo çfarë do që të jetë. Unë ndjeva se Perëndia donte të më përdorte si mësuese, por në fillim gjërat ishin shumë të vogla. Nuk më pëlqejnë gjërat e vogla, më pëlqejnë të mëdhat. Duhet të mësoja të isha e kënaqur me ato pak që kisha. Por në fillim nuk më pëlqenin. japse në fillim lutesha që shërbesa ime të rritej. Doja të kisha shërbes të madhe, qortoja të ligun, vija duart në tavolinën e librave dhe thosha, Perëndi, ndim. Perëndia ndërkohë po më ndrejshte për shumë gjëra në jetën e përditshme. Njëra prej tyre ishte që ndrimi rebel dhe ofendues kundrejt bashkëshortit. Për disa burra mund të jetë mënyra si i trajtojnë gratë. Ndoshta duhet i dëgjoni gratë pak më tepër. Ndoshta. Jo për çdo gjë, por për disa gjëra të paktën. Adami dëgjoi Evën dhe shikoni se çfarë ndodhi. Abrahami dëgjoi Sarën, edhe kjo shkaktoi një rrëmuj të madhe. Por tani dua t'ju tregoj historinë time. Mbaja një qëndrim ironik dhe kisha të pamundur të bëja diçka që nuk e dëshiroja, pa thënë diçka. Pastaj shtiresha gjoja sikur isha e nënshtruar, thosha, po zemër. Derisa Perëndia më tha, nënshtrimi nuk është veprim, është qëndrimi zemrës. Dikur doja t'i merja unë të gjitha vendimet, jam keq trajtuar në fëmijëri ndaj kisha qëndrim rebel. Isha betuar që kur të largohesha nga shtëpia e babait, asnjë burrë do të më thoshte se çfarë të bëja. Nëse i keni bërë betime dhe premtime të tilla vetes, bëni mirë t'i thyeni më një herë. Pavarësisht ne e pëlqeni apo jo, Bibla thot se pjesë të qeni të bindur ndaj Perëndis, është të jeni të bindur ndaj autoritetit që ai ka vënë në jetën tuaj. Nuk është e thënë që një partner është më i zgjuar se tjetri, apo që njëri duhet i thotë tjetrit se ç'të bëj gjithkohën, por kjo bëhet për rregull. E di se disa nga ju kanë probleme në martesë, dhe ato nuk vijnë për shkak të qëndrimit tuaj. Megjithatë, kjo ishte situata ime. Jam justifikuar për shumë e shumë vite, s'kam ç'të bëj, jam lënduar. Ka ardhur koha që të mbajmë përgjegjësi dhe të themi, më ka ndodhur kjo gjë, do të doja shumë të mos më kishte ndodhur. Megjithatë, Perëndia më ka shëruar dhe nuk mund ta përdor më si justifikim. Lëreni Perëndin t'ju restauroj, por mos e kaloni gjithë ditën në riabilitim dhe t'i bëni të afërmit ta paguajnë atë që ju ka bërë dikush 50 vite më parë. Më parë lutesha që shërbesa ime të rritej dhe thosha, të qortoj ligë. Perëndi, e di që më ke thirrur për gjëra të mëdha. Të lutem që degët e shërbesës të rriten. Dhe dëgjova Zotin të thotë me zë të ëmbël e të butë, Joyce, e kam të pamundur të bëj diçka për shërbesën tënde, derisa ti të më bindesh për ato që të kam thënë në lidhje me burrin. Atëherë doja t'i thosha, kam ndonjë zgjedhje tjetër, Perëndi? Mishi ynë, do të bëj çdo gjë që t'i shpëtoj përgjegjësisë për të bërë gjëra të vështira. Ndonjëherë është shumë e vështirë të mbajmë përgjegjësi. Është e vështirë të themi, nuk jam e lumtur sepse kam qëndrim të keq, nuk është faji të tjerëve. Atëherë isha shumë e irrituar në lidhje me shërbesën. Ndoshta ju ndiheni të irrituar sepse keni ngecur diku në diçka që Perëndia ju ka thënë të bëni apo të mos bëni. E dini që është e paperëndishme të ngesni diku dhe t'ju vi keq për veten? Të gjithë kemi diçka për të cilën mund të na vi keq. Edhe unë mund t'ju them shumë pa kënaqësi që ndjej. Madje do të habiteni si qëndroj këtu para jush me gjithë ato që ndjej. Po përjetoj disa emocione shumë intensive, megjithatë nuk ka vlerë të ulem e të mvi keq për veten. Duhet i bindem Perëndis dhe të kujtoj se çfarë më ka thënë vite më parë. Mund të bëhesh mjerane ose e fuqishme, por jo të dyja. Ndaj nuk mund të qëndroj duar lidhur gjithë paraditen, pasaj të vi këtu e të pres të kem fuqi prej Perëndis që të mësoj si ç'duhet. Perëndia ka më tepër për ju, ka shumë më tepër në shumë fusha të jetës suaj. Ai ka më tepër paqe, më tepër gëzim, më tepër vajosje, më tepër bekime, më tepër ngrisje në detyrë, më tepër favor, por diçka tjetër që ka për ju është më tepër bindje. Shumë janë thirrur, pak janë zgjedhur. Dëgjova dikë të predikoj dhe të thotë, shumë janë thirrur, por shumë pak janë gati të mbajnë përgjegjësinë e thirrjes. Ne duam përfitimet pa punuar. Perëndia na thërret të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Ai na ofron shumë mundësi, por ne duhet jemi të përgatitur. Ndoshta jeni ndarë nga një lidhje dhe prisni të martoheni, por nuk po bëni asgjë që ta përgatisni veten për lidhjen e re. Një grua ju afrua një pastori në St. Louis dhe i kërkoi ndihmë. Do të martohej për herën e 7 dhe i tha, "Dua të lutesh që ky burr do të më trajtojë siç duhet." Pastori ishte aq i guximshëm sa t'i thoshte. "E ke vënë re se emëruesi përbashkët i të gjitha martesave je ti?" Edhe unë lutesha që David të ndryshonte, por Perëndia më tha, "Problemi je ti. E dini pse kam kaq shumë për të thënë, sepse i kam provuar vet." Shumë janë thirrur, pak janë zgjedhur, shumë pak janë të gatshëm të marrin përgjegjësi, shumë pak janë gati të bëjnë punën, shumë pak janë të disiplinuar, shumë pak janë gati të vetëpërmbahen. Duan përfitimet pa punuar. Të lexojmë nga Ligji për të Rirë 6:17. Do të respektoni me kujdes urdhërimet e Zotit, Perëndisë suaj, rregullat dhe statutet e tij që ai ju ka urdhëruar. Prandaj do të bësh atë që është e drejtë dhe e mirë në sytë e Zotit, që ti të përparosh dhe të hysh e të pushtosh vendin e mirë, q që Zoti ju betua të jap etërve të tu.
11: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje Jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të dalësh nga lugina e dëshpërimit. Pse lig shtohesh shpirti im? Pse rënkon brenda meje? Kish preste Perëndia. Sepse unë do ta kremtoj ende, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Psalmi kapitulli 43 vargu 5. Asnjë njeri nuk mund bëhet i ditur pa njohurinë e Biblës. Dhe libri i psalmeve në këtë libër të madh përmban disa nga pasazhet dhe prozat më të bukura dhe më nxitëse në të gjithë literaturën më madhështore të botës. Unë për vete mahnitem nga pamja e thellë emocionale që e gjej të përshkruar këtu. Të njëjtat emocione dhe ndjenja pas të cilave kapemi edhe sot. Për shembull tek psalmi 42 dhe 43, që ka gjasa të jenë shkruar si një psalm i vetëm, shkrimtari i jep zë një temë periodike. Tre hera i pyet: "Pse ligështohesh shpirti im? Pse rënkon brenda meje?" Tre hera i flet për zgjidhjen. Kish preste Perëndia, sepse unë do ta kremtoj ende, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. A e gjeni veten këtu? A e gjeni ndonjëherë veten duke luftuar personalisht me periudha dekurajimi dhe dëshpërimi? Në të vërtetë e dini që gjërat nuk janë aq keq sa mendoni, por thjesht nuk mund të ngriheni mbi ato që po ndodhin. Nuk jeni vetëm, miq. Shkrimtari i këtij psalmi u ndjen njësoj 3000 vjet më parë, dhe përgjigja për problemin e tij mund të jetë edhe përgjigja juaj sot. Ai thotë: "Kish preste Perëndia, jo te bursa, jo te bukuria dhe sharmi, dhe padyshim që jo te aftësitë tuaja për të ndrequr gjërat." Duke ndjekur dy lugina të thella të vuajtjes njerëzore, Norman Cousins shkroi një libër me titullin Biologjia e shpresës. Ai shkruan: "Shpirti njerëzor nuk mund të diagnostikohet apo të shqyrtohet me imtësi." Atë që Cousins e përshkroi si shpirt njerëzor, shkrimtari i psalmeve po ashtu e quajti shpirt. Terapia, qetësuesit, këshillimi dhe kirurgjia nuk mund ta kapërcejnë asnjëherë fuqinë e shpresës kur vjen puna tek shërimi. Në këto dy psalme, shkrimtari fillon duke thënë se ashtu si drenusha kërkon rrëken e ujit, kështu shpirti i tij ka një dëshirë të zjartë për Perëndin. Megjithatë, ai thotë se lotët e tij kanë qenë ushqimi i tij i vazhdueshëm. Në këtë monolog, shkrimtari përdor 3 herë termin unë, gjë që na ndihmon kur ndihemi për tokë dhe shpirti ynë i munduar. Ja fjalët që shkrimtari përdor: unë kujtoj. Më pas, ai thotë: unë do t'i them Perëndis. Dhe në fund, thotë: do të shkoj tek altari i Perëndis. Kur arrini në luginën e dëshpërimit, nuk është problem të shihni pasqyrën e skaluarës. Është gjë e mirë ta ktheni kokën pas dhe të pranoni atë që dora e Perëndis ka bërë, duke kujtuar bekimet e tij në jetën tuaj. Kjo është ajo që psalmisti bëri. Ai foli rreth ides për të shkuar në shtëpinë e Perëndis, me këngë gëzimi dhe lavdërimi. Ai kujton se si në ditët e shkuara, Perëndia e bëri atë të përqendrohej dashuria dhe i dha atij një këngë nëpër nat. Jo, ai nuk kishte dëshirë ta bënte këtë. Të kujtuarit ishte një çështje qëllimshme e vullnetit të tij. Dhe kështu është dhe për ju, miqtë e mi. Synimi për të cilën ndërmend është si ndërtimi i një platforme me cilën ju merrni forcë nga i plot fuqishmi. Hapi i dytë për të dalë nga ky mjerim është një pranim i sinqertë para Perëndis për dëshpërimin e tij. Unë do t'i them Perëndis kështjellës sime: pse më harrove? Pse ende mi veshur me rroba zije për shkak të shtypjes nga ana e armikut? Kto janë fjalë zemre. Kur i tregon Perëndis pikërisht se si ndihesh, kjo është një terapi për shpirtin. Nuk është gabim të qash. Kjo është pjesë e thyrit të ashpërsisë së asaj që jeta të ka bërë. Lotët mund të jenë një katalizator i fuqishëm për shërim. Më pas psalmi thotë: unë do të shkoj tek altari i Zotit, gjë që ai e përshkruan si gëzim dhe kënaqësinë e tij. Kemi kohë për të ndarë dhe diçka të fundit. Kur psalmisti ishte i dëshpëruar, ai u kthye tek Perëndia. Nuk u kthye Perëndis. Ka një ndryshim të madh këtu. Ai ishte i bindur se Perëndia ishte një strehë dhe një forcë. Ai tek i cili psalmisti mund shpresonte, dhe ai që psalmisti e quajti shpëtimi dhe Perëndia im. Kur ju bëni këtë pyetje, pse ligështohesh shpirti im? Pse rënkon brenda meje? Kujtoni zgjidhjen e psalmistit. Kish preste Perëndia, dhe më pas do të gjeni arsye për ta adhuruar atë që është shpëtimtari dhe Perëndia juaj.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund ta mbaj me fjalë të lodhurin. Ai më zgjon çdo mëngjes. Zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjëja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin më njën lërg vetës? Punatën e kaluar. A ishte i fort të ndimi për të pare dhe pak më shumë? Edhe përfundua duke parë gjërat të pak kuptimta derisa ju mbyllën sytë. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmur. Në vend që t'i drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje, shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis, tha vet Jezusi. Fryma e Shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tan dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejoni t'ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thot fjalën e parë dhe të fundit për 2 javët e ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin sy tuaj, dhe më pas, dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vetë fjalët e tij. Kështu do të jetë fjala ime, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe paralizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: një përshëndetje. Sotot njeni me një njëri që e kishte shkatruar veten kaq shumë duke jetuar si kokrisur, sa që në moshën 23 vjeçare mund të quaj i rënuar krejtësisht. Një ditë u zgjua dhe e gjeti veten në spital të prangosur pas një shtrati, ndërkohë që në shumë raste të tjera përfundonte nën prangat e policisë. I bindur se vetmja shpresë për të ishte vdekja, u përpoq të vriste veten. Por ajo jetë e vjetër mori fund vërtet dhe një jetë renisi, kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Oh, mos, kjo po që ishte erëm. Shkojmë të shojmë, a mund të ndimojmë disi?
2: Po, por unë nuk mendoj se mund të shpëtoj njeri pas një përplasje të tillë.
1: Vë bas që nuk e ka parë fare tabelën që tërgon shinat e trenit.
3: Ajo përplas drejte në blokun e qimentus ku është vendosur tabela.
2: Kësa i thonë njësësit përplasesh me një mur me tulla. Ajo makinë po esë të të merë si shpejt.
1: Të pak të nuk kam betur në bishina.
2: Hej, hej, nuk ka njeri brënda.
3: Nuk ka mundësi. O duhet ka qenë dikush në makinë.
2: Shiko, dritarët janë shkatruar. Shoferi duhet këtë fluturuar jashtë.
1: Po, ashtu besoj.
3: Hej, shiko këtu.
2: O mos, që nga shtrirë mes për mes shinave. A thot këtë vdekur?
1: Ndoshta. Shkojmë ta shohim. Gjalla vdekur bëjmë mirë ta largojmë nga shinat.
2: Treni i radhës e ka orarin tani për të kaluar.
3: Hej, po merr frym. Po merr frym.
2: Shoku, shoku, hej.
1: Më ndihmo ta ngrejmë e ta largojmë nga shinat.
4: Makina ime është ajo?
1: Ajo që kam betur prej saj.
4: Sa keq. Ishte makinë sportive. Më pëlqente shumë ajo makinë.
1: Harroje makinën, je me fat që je ende gjallë.
2: Edhe pse nuk vdiqe nga përplasja, mund të të vriste treni që do të kalonte këtu. Ishe shtrirë me kokë mu në shina.
0: Të sjellësh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago, dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmitim ju të ndiqni programin numër 178, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Personi i shtrirë mbi shinat në Detroit era vita të përplasjes si vetëm një prej rasteve të shumta kur mund të kishte vdekur në mënyrë të dhunshme. Këto raste të tjera, si dhe arsyen e ndryshimit të përhershëm në jetën e tij, do t'a gjoni gjatë tregimit të historisë së vërtetë të Charles Bordenit, marrë nga dosjet klasike të Të lirë nga prangat.
5: Pjesa jugore e Illinoisit shpesh quhet Egjipt i vogël. Këtë emër e ka marrë për shkak se gjatëzisë së bukës së vitit 1831 furnizoi me misër pjesën tjetër të Illinoisit. Unë kam lindur në këtë rajon, në qytetin e vogël të anës, në vitin 1909. Dhe paka shumë si Mojsiu i kohëve biblike, që kur ishte i riu arratis nga frika, edhe unë ika nga Egjipti i vogël dhe nga qyteti im i lindjes, i mbushur me frikë turp. Por duhet të kthehem pak më pas në historinë time. Mami dhe babi shkonin rregullisht në kish, por pasi mami vdiq në moshën 26 vjeç dhe babi mbeti vetëm në kujdesin për 5 fëmijë, kjo gjë ndryshoi. Njëherë pastori i kishës sonë e diskutoi këtë çështje me babin.
6: Nuk ju kam parë në kishë kohët e fundit, zoti Boren. Ju e dini se Bibla na paralajmëron që të mos heqim dorë nga të mbledhurit bashkë tonin. Nena ka marrë malli për ju dhe fëmijët tuaj.
2: Po për gruan time? A e ka marrë njëri malli për gruan time?
6: Pa tjetër, jam i sigur se të gjithi ka marrë malli për të. Dua të them, mua më kënaqe zemra gjithmonë kur ju shija ju të dy ulur në kish bashkë me fëmijët. Na ka marrë malli për të vegjlit në shkollën e së dielës,

0: Në moshën 15 vjeçare, tashmë shkolla më kishte ardhur në maj të hundës. Babi pranoi që ta braktisja shkollën e të shkoja të punoja për të.
1: Do të fillosh si mbajtës i govatës Llaçit, Charlie.
2: Çfarë është kjo govata e Llaçit?
1: Është ajo gjëja që duket si një gjysmë kutie e lidhur me një shkop. Atë e mbush me tulla ose Llaç, e ngren supë dhe e ngjit në shkallë ose kudo që të jem duke punuar unë.
2: Duket shumë e lehtë. Por unë dua të bëhem murator.
1: E, gjërat mësohen me radhë, djal. Mbajtja e govatës Llaçit nuk është punë e lehtë. Por kështu do të mësosh të bëhesh murator dhe gurgdhëndës si unë. Duhet të fillosh nga fundi e të mësosh që nga bazat. A mendon se mund të ndjekësh aq shpejt sa punoj unë?
2: Sigurisht që mundem. Kollaj fare.
1: Nuk është aq e lehtë sa duket. Duhet të përziesh Llaçin e të sigurohesh që të mos mbaroj. Pastaj duhet të mbash tulla. Unë duhet të ruaj reputacionin. Ndaj do të duhet të hipësh e të zbresësh nëpër shkallë me atë govat në supë gjithë ditën. Nuk mund të lejoj që të më zhgënjesh. A je i sigurt se do ende ta bësh këtë punë?
2: Mos u shqetëso, babi. Tani jam burr dhe mund të punoj si i tillë.
0: Më pëlqente kjo jetë. Pa shkolle, me para në xhep. Disa burra më të mëdhej më mësuan shumë hile, si të bëja punë të mirë si murator. Por nuk kaloi shumë kohë dhe babi zbuloi se po mësoja edhe disa gjëra të tjera gjithashtu.
1: Të dëgjova kur u ktheve mbrëm, Charlie. Po të merreshin këmbët nga që ishe i dehur.
2: Jo, u pengova te diçka vetëm kaq.
1: Me këmbët e tua u pengove. Ku e gjetë atë alkoolin kontraband?
2: E po, nuk e nga ta dish, sepse është një shtëpi jashtë qytetit në Perëndim.
1: E di atë vend. Është një der i verbër.
2: Çfarë?
1: Der i verbër. Kështu quhen shtëpitë kthyer me anë kur bëhen dhe shitet alkooli pa liçëm. Whisky kontraband. Sa të kushtoi një gotë llum i till?
2: 7500 arka. Po sigurisht që bleva dy.
1: Djalë, është mrekulli që nuk je verbuar. A e di se ata e përzijin mallin gjatë pasdites në mënyrë që glicerina të mos ketë kohë të ndahet nga alkooli?
2: Mua më shijoi shumë.
1: Nuk më intereson të shijon apo jo. Ajo të sjell vdekjen. Që tani e tutje dua që ta harrosh fare atë gjë.
2: Kush tha?
1: Ta them unë, ja kush. Shpresoj të mos jesh shoqëruar shumë me atë tipin, Andrewsin.
2: E çfarë pastaj sikur të jem shoqëruar?
1: Ai është peshkaqeni vërtet. Të bën shok derisa të zhvas gjithçka që ke. Ke për të përfunduar duke e prishur gjithë rrogën kumar.
2: E po, un.
1: Kësaj trëmbesha. Qëndro larg asaj mejhaneje. Edhe rri larg Andrewsit. Ky është urdhër. Dëgjove?
0: Babi im kishte qëllime të mira, por mua nuk më pëlqente ideja që të më ndalojë ndonjë gjë. Në atë kohë alkooli ishte i ndaluar dhe unë isha i fiksuar pas çdo gjëje që ishte kundër ligjit. Por në një qytet të vogël është e vështirë të kesh sekrete. Ndaj babai im gjithmonë e dinte pak a shumë me saksi se çfarë bëja. Një ditë kjo më erdhi në maj të hundës, ndaj i ka jashtë qytetit.
3: Rruga më e mirë për në Chicago. E po djalosh, unë kam udhëtuar në përgjithë kurudhat e këtij vendi. Kam qenë shumë herë atje. Mënyra më e mirë për të shkuar nga këtu në Chicago është me vagon. Në fakt atje po shkoj edhe unë.
2: Jam gati, hipim.
3: Prit një minutë, djalosh, mos u nxito. Dëgjon që ndonjë motor.
2: Jo, më duket.
3: E ashtu është. Po nuk pati ndonjë zhurmë motori, do të thotë se nuk ka tren. Këto vagonet po rrin kot këtu. Nuk të hynë në punë vetëm nëse do të rrish këtu edhe ca ditë të tjera. Treni që duam na vjen për një orë. Pastaj kalon nga i binari atjetej dhe pret që të kaloj treni drejtuar për në jug. Edhe nuk është aq e lehtë të hipësh, sepse duhet zotësi që të kapësh vagonin pa të parë njerëj. Tani kur treni të marr shpejtësi. Ja ku është, djalosh? Qyteti i Chicagos. Capone Burgu.
2: Si ishte ky emri?
3: Capone Burgu. Ke dëgjuar besoj për Al Caponen, mafiozin e vjetër, gangsterin?
2: Ah, po.
3: Sa herë që blen alkool në Chicago, ka mundësi që po shtije para në xhepat e tij.
2: Atëherë sapo të zbres nga ky tren do të shkoj dhe të shtije ca para në xhepat e Caponës. Jam gati për një pije.
0: U zhyta thellë në jetën plot alkool, kumar dhe liksi të asaj kohe, dhe për ca kohë po ja kaloja mirë, ose të paktën ashtu mendoja. Pastaj, kur një prej gangsterve të Caponës më ndoqi deri jashtë një lokali duke më kërcënuar se do të më qëllonte me armë, fillova ta kuptoj se në shtelashe mund të futesha. Ndaj ika nga Chicago dhe u ktheva në Egjiptin e vogël, në qytetin e vockël të Anës, dhe te baba im.
1: Që nga e vërtet, mordjal, që nëse dikush është pianet dhe nga tres...

0: shtar, pak rëndësi ka se ku shkon. Sepse njësoj do të pije, do të ngatrohet. Ti njësoj mund të hysh në telashe, si në një vend vogël si Ana, ashtu edhe në një qytet madh si Chicago.
1: O, mos u shqetëso, babi. Tani e tutje do të jetoj ndryshe. Nuk tallem. E kam me të vërtet. Ti vetëm shi.
2: Njerëzit e vendosur zakonisht e kanë me të vërtet kur flasin kështu. Ose të paktën ashtu mendojnë. Por për mua ishte shumë e vështirë të hiqja dorë nga zakonet e vjetra. Ndaj vazhdova në këtë rrugë plot lëkundje. Shpesh përfundoja në burg. Pas një mbrëmje me alkol dhe zakonisht babi paguante garancinë më nxirrte që aty. Një të dielën në mëngjes, u zgjova sërish në qeli. Vetëm se kësaj herë këmisha e bardhë dhe e bukur që kisha veshur ishte bërë copë çik. Dhe ajo pak copë që kishte mbetur prej saj ishte mpiksur në gjakun tim, ndërsa në kokë më ishte bërë një gungë e madhe e gjakosur. Rojtari i burgut më informoi në lidhje me ngjarjet e një nate më parë.
3: Hey, Charlie, sa herë hape gojën tante të madhe për t'i folur personit gabuar, edhe në kohën e gabuar.
1: Ku duhet them si...
3: Nuk tregon gjenjeri, por duke gjukuar nga ku të gjetëm, besoj se ke qenë te lokali Denit.
1: Aha, po, tani po më kujtohet. Mbaj mend që nisi një sherë. Arsyeja ishte... Nuk e mbaj mend mirë se për çfarë e pse po grindeshim.
3: E po, duket sikur dikush është përpjekur të hap kafkën me shkop bejsbolli. Po thuaj se ja ka arritur në fakt.
1: Po të them diçka. Nëse babi vjen e më nxjerr që këtu, do të ikin në perëndime, do t'i përvishën punës. Do t'i vërtetoj këtij qyteti se ka diçka të mirë tek unë. Do të bëj një jetë të re. Mbaj mend këto fjalë që po të them.
2: Të hënën në mëngjes, babi e pagoi gjobën për mua, dhe unë u nisa në drejtim të Jug Perëndimit. Por kur vinte puna për të qëndruar esëll e për t'u sjellë mirë, komenti që kishte bërë babi vërtetoi në mua. Nëse dikush është pianet dhe ngatrestar, pak rëndësi ka se në qytet është. Kudo që t'isha, në Egjiptin e vogël, në Teksasin jugor apo në Mississippi, unë mbetesha i njëjti djalë pianet se ngatrestar, dhe nuk mundesha ta ndryshoja këtë gjë. Në moshën 19 vjeç arrita në Detroit, ku pata mundësi të filloja punë si lyes makinash, që ishte një punë e mirë dhe e liçme. Por kur më dha shansi të blije e të drejtoja një derë të verbër, unë pranova më njëherë.
4: Ej, djalosh, dukesh pak më mirë sa atë ditë që unë dhe shoku im të hoqëm nga shinat e trenit.
1: Mos je gjë njëri prej atyre djemve të ti?
4: Dora vet. Ishe thyrë keq pas atë takimi me tabelën që tregonte për shinat.
1: Shoku, ti më shpëtove jetën.
4: Besoj se ke e vërtet të drejtë.
1: Ndaj futi në xheparat. Për ty pakuan gjithçka shtëpia. Do të pije edhe vetë një dy gota me ty.
2: Nuk është për të çuditur që në moshën 21 vjeç unë u certifikova si pianec publik me dokumente për ta vërtetuar. Edhe sikur të kisha pasur ndonjë dyshim, të gjitha morën në fund kur ushtrova në një spital për kurimin e të alkoolizuarve. Atje nuk rrezikonin me njerëz që kishin shkuar aq larg sa unë. Ndaj kur u zgjova, e gjeta veten të lidhur me pranga pas shtratit. Ndërkohë që rria shtrirë, një plak kaloi aty pranë. Ndaloi e më vështroi.
5: Nga jeti ore birë?
1: Nga një qytet i vogël që nuk ja ke dëgjuar ndonjëherë emrin, në jug të Illinoisit.
5: Po pse ke ardhur në Detroit?
1: Për liri, më kishte ardhur në majtë hundës nga kufizimet e qytetit vogël. Doja lirin time, prandaj kam ardhur këtu. Çka për të qeshur tek fjala liri?
5: E po, sa po shikoj këto prangat për lëkure që të kanë lidhur në kyçe.
1: Ah, po. Më kanë thënë edhe të kyçet e kombe.
5: E sho, e sho. Por ti ke ardhur këtu sepse doje lirin tënde, apo jo?
1: Po, e kuptoj se ku do të dalësh.
5: Pikërisht. A je i krishterti?
1: A jam... Sigurisht.
5: Në rregull. Me që e thua ti? Por, më lejo të të jap një kopje të Ungjillit të Gjonit. A më premton se do ta lexosh orë birë?
1: E pse jo? Se mos kam ndonjë gjë tjetër për të bërë.
2: Gjatë qëndrimit në spital nuk i kushtova as pak vëmendje atij librit të vogël. Në fakt, e flaka sa po mu dha mundësia. Pas disa ditësh, spitali ma kishte pastruar gjakun nga çdo pikë alkooli që përmbante. Por problemet e mia mbeteshin njësoj. pianeci nuk shërohet thjesht duke i bërë pastrim gjaku. Në fakt, vetëm një ditë pasi kisha dalë nga spitali, u deja përsëri, dhe kjo gjë vazhdoi ende. Shkoja të flija me një shishe të vogël whisky kontraband në dorë dhe pija derisa shkoja në klapi. Një tjetër rast që u gjenda edhe më pranë vdekjes, ndodhi përsëri në Detroit, kur bashkë me një shok, u nisëm të vidhnim një port për pronarin e lokalit ku pinim. Kur gjetëm një që na pëlqeu, unë e shqita nga gardhi dhe pastaj u nisëm drejt derrit të verbër me plaçkën tonë, por gjatë rrugës na ndaloi një polic.
6: Ju të dy, ndaloni! Jeni të dy të arrestuar. Mbështetuni pas këtij muaji sa të largoj këtë vagon që këtu. Është shumë e rëndësishme, por nëse nuk gaboj ti e Charlie Boren, apo jo?
7: Edhe?
6: Herë në fundit që ishe në rajon të parlajmëruar. Mban mend ç'të tha kapiteni?
7: Ah, tha se herën tjetër nuk do të më toleronte më.
6: Ashtu është. Hera tjetër, erdhi. Alo, rështer, më dërgoni një furgon në Harper dhe St. Jean. Kam kapur...
8: Hey, Boren! Ndalo ose të qëlloj! Haroj, polic! Të thash ndalo!
2: Ja dojla ta kapërcija rrugën, por teksa vrapoja në një ngasër të braktisur në anën tjetër të rrugës, dëgjova se si fishkëllyen plumbat pas kokës time. Fatmirësisht, asnjë prej tyre nuk goditi në shenjë. Nuk kishte asnjë shpjegim si i shpëtova vdekjes atë natë, apo në rastet e tjera që kisha qenë aq afër. Asnjë shpjegim, përveç se që mami ishte lutur për shpëtimin tim dhe se Perëndia po më mbante në jetë derisa ti përgjigjeja asaj lutjeje. Kur isha 22 vjeç, vëllai im i madh Harold i vdiq. Unë shkova në shtëpi për të marrë pjesë në funeralin e tij dhe Udea, duke e bërë kështu edhe më të vështirë këtë fatkeqësi për babin dhe të tjerët në familje. Marsin ati viti, në moshën 23 vjeç e kisha mbushur kupën dhe vendosa të vrisja veten pasi isha përpjekur shumë herë të tjera më parë. Kësaj herë isha përsëri në Detroit dhe policia ishte sërish e përfshirë. Isha arrestuar dhe po më dërgoni në rajon.
6: E po, shënojeni, i dehur dhe kundër rendit publik, përsëri.
7: O, jo, nuk keni për ta bërë. Shënojeni i dehur edhe i vdekur.
8: Ej, lëshoje pistoletën time! More pia neti shpendur, lëshoje!
7: Jo, pa e hedhur vetës tut në erë,
8: nuk ke për ta bërë këtë me pistoletën time, kur? Ja mora,
7: lëshoje!
8: Nuk të le ty ta përdorësh, por nuk e kam problem ta përdor vetë për të shtënë ca tru në kokë.
2: Doja vërtet të vdisja. Daj kur dola nga burgu bërë atë që mendova se ishte gjëja e duhur e radhës. Të dehesha për vdekje. Kur më doli pia dhe ishe në gjendje të lëvizja për sëri, dola nga shtëpia dhe takova dy shok të mi të pijes.
7: Sara, më sill një lëng domati e po deshe. Sot dua vetëm lëng domati. Jo kafe ndime të zakonshme.
2: Dëgjoni djema, kam marrë një vendim. Mbrëmu përpoqa tifusja një pjumë trurit, por më ndaloj një polic. Ndaj, të djelën tjetër do të shkoj në kish, dhe nëse shpëtimi ekziston vërtet, unë do të gjej. E djela tjetër doli që ishte Pashka. Unë shkova në kish në mëngjes, bashkë me shokun tim, por nuk dëgjova asgjë që të më ndihmonte. Pastaj u ktheva vetëm në mbrëmje, dhe mesazhi më bindi se kisha nevojë të shpëtohesha. Në fund të shërbesës, predikuesi ftoi kudo që donte të pranonte Jezusin që të dilte përpara e të fliste me një këshillues. Nuk e dija se ç'do të thoshte kjo me saktësi. Por, meqë e kisha ndar mendjen të zbuloja e ekzistonte shpëtimi i shpirtit, dola përpara. Pastori erdhi tek unë dhe më foli. Pasi u afrua më pyeti: "Çfarë beson ti?" Por unë nuk dija si ti përgjigjesha.
1: E po, zotëri, unë...
9: Fol.
1: Mendoj se...
9: Ha.
1: Unë besoj se Jezus Krishti është biri Perëndis.
9: Të njëjtat fjalë tha një etiopas dikur, një predikuesi me emrin Filip. Ai besoi dhe u shpëtua. E ke në Bibël, libri i veprave të apostujve, kapitulli 8. Dëgjo, rri këtu sa të duash. Duhet të flasë edhe me disa të tjerë.
1: Ai burri është pastor. Besoj që di se ç'flet. Një etiopas, çfarëdo që tjetë kjo, i tha Filipit, kushto që tjetë ky, se besonte që Jezus Krishti është biri Perëndis dhe u shpëtua. Gjithë kjo histori është në Bibël, Nëse kaq mjafton për t'u shpëtuar, atëherë unë duhet të jemi shpëtuar.
2: Nuk i kuptoja nën kuptime teologjike të atij pohimi. Por një gjë e di me siguri. Në momentin që u besova gjërave që kisha mësuar për Jezusin, në zemrën time ndodhi diçka e mrekullueshme. Përmes besimit, unë kisha shpallur se Jezus Krishti ishte i imi, e kështu kisha rilindur. Pesha e mëkatit u hoq, dhe gëzimi për mëkatet e falura mbushi shpirtin tim. Atë natë, teksa kthehesha në shtëpi, ndihesha sikur po ecja mbi re. Ndërsa ecja, lutesha duke thënë: Jezus, a mund t'i tregosh mamas ime se i e përgjigjur lutjes së saj? Pas kësaj, u largova nga lagja ime, nga grupi im i vjetër shoqëror, dhe shkova të banoj më pranë kishës, ku u bëra antar dhe u pagzova. Dikush më dha një bibël që fillova ta lexoj çdo natë i gjynjësuar anash shtratit tim. Pa kaluar shumë kohë, kuptova se edhe unë, ashtu si personazhi biblik Zakeu, kisha nevojë të bëja disa dëmshpërblime, kështu që unë nisa të paguaja sa më shumë borxhe që të mundesha. Ndryshimi që isha përpjekur të sillja në jetën time më në fund erdhi. Por jo prej meje. Perëndia e bëri ndryshimin. Shumë shpejt fillova të predikoj në permisione shpëtimi, takime në rrugë, në kishë. Në fillim të vitit 1934, ndjeva se Perëndia dëshironte që të përgatitesha zyrtarisht për një shërbesë predikimi. Ta i më mundsoi të shkoja në shkollë biblike në Chicago. Ndërkohë që isha atje, predikoja në shërbesa në burgje, takime në rrugë dhe në Pacific Garden Mission.
7: Burra e gra, ne të gjithë jemi mëkatar. E kam fjalën edhe për veten time këtu, për Charlie Borenin. Biblia thot te Romakëve kapitulli 3, vargu 23: të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Unë po e shijoja jetën për ca kohë, por dëshiroja gjithmonë më shumë. Mëkati më bëri të mirë dhe mendova se mund të ndryshoja e të përmirësohesha. Madje unë burra se mund të ndryshoja, por nuk mundesha. As ju nuk mundeni, apo jo? Nuk mund të bëhemi të drejtë me forcat tona para Perëndisë. Ai ka thënë tek Efesianëve kapitulli 2, vargjet 8 dhe 9: ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra që të mos mburrat askush. Fuqia për të ndryshuar gjendet në gjakun e qengjit të Perëndisë, në gjakun e Jezus Krishtit. Letra e parë e Gjonit kapitulli 4, vargu 10 thot: në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Jezus Krishti, biri i vetëm i Perëndis, ju deshi aq shumë sa që erdhi në këtë botë dhe shleu mëkatet tuaja. Kjo do të thotë se ai vdiq për t'u bërë gjaku i sakrificës për mëkatet tuaja, që ju të bëheshit të drejtë në sytë e Perëndis. Sa të pamend tregojmë kur mendojmë se mund të ndryshojmë vetë, shikoni se sa i pashpresësh rasti juaj. Dhe hidhuni në mëshirën e Perëndisë. Pranojeni para tij se jeni mëkatar. Pendoheni për mëkatet tuaja dhe ejani te Jezusi. Besoni në Jezus Krishtin. Ai ka ndryshuar miliona njerëz në përshekuj. Ai e ndryshoi Charlie Borenin. Dhe ai do të bëjë edhe për ju çfarë bëri për mua. Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh.
10: O, Charles, djali im, mirë se erdhe në shtëpi.
1: Si je, babi? Sa më bëhet qefi që po të shoh?
10: Edhe mua. Dua që të takosh agentin e ri të biletave. Ky është Johnsoni.
1: Kënaqësi që ju takoj, zoti Johnson.
10: Johnson, ky Charlie këtu kur u largua nga ky qytet, ka qenë vagabondi më i keq që mund të ekzistonte. Në fakt, disa herë është kthyer në shtëpi me të njëjtën mendje. Por tani ka gjetur drejtsinë e Perëndisë dhe është bërë predikues. Një ditë erdhi në shtëpi dhe predikoi tek ajo kisha atje. Ai shumë njerëz donin ta shihnin Charlie në risa që u mbush plot sallë kryesore. Dhomat anësore, balkoni, loja e korit. Madje disa ulën edhe mbi podium.
1: Tani babi, nuk ishte
10: u tha të gjithëve se nuk kishte mundur të bëjë vetë mirë, por se Jezus Krishti e kishte bërë të tillë. Jezus i kishte bërë gjithçka. Tani ai predikon në 42 shtete në Amerikë, si edhe në Kanada. Goxha djalë, Charlie im. Por nëse më fal një minutë, Johnson, duhet i them diçka të rëndësishme. Charlie. A e mban mend se para se të vdiste mamaja jote ne ju çonim në kish?
2: Sigurisht që po, babi. Vetëm shpresoj që edhe ti të ktheheshe në...
10: Jo kaq shpejt, djalë. Prit. Charlie, dua që të dish se kam gabuar gjithë ato vite që kam fajsuar Perëndin dhe jam larguar prej ti. Bëra një bisedë të gjatë me Perëndin. Dhe ja thash dhe atij këto fjalë. Jam kthyer përsëri në kish. Lutem dhe lexoj Biblën përsëri.
2: Ky ishte lajmi më i mirë që kisha dëgjuar ndonjëherë, pas pranimit të Jezusit vet. Unë dhe babi mund të thoshim bashkë. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja.
11: Miki dashur, Zoti i gjallë ofron që tani dhuratën e shpëtimit dhe jetën e përjetshme. Bibla thotë te Libri i Veprave kapitulli 16, te vargu 31. Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh. Ai dëshiron të të bëjë një krijesë të re, ashtu siç bëri me Charles Borinin.
12: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria shqiptare pranon të shfuqizojë ligjin për investime strategjike, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura do të rishikohet për të harmonizuar plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. Reagimi kryeministrit Edi Rama erdhi pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian mbajtur në Bruksel. Në pranim të komisionerës për zgjerimin Marta Kos, Rama deklaroi se shkak për anulimin e ligjit për investime të shpërmbushë emisionit të tij.
2: Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord, sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet. Dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj këtë ligj.
1: Në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, kryeministri i Shqipërisë pranoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e plotë të legjislacionit me të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit negociatave për anëtarësim.
2: Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar edhe pse ka pasur një rezolutë në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se mbrojtja e midisit është një nga kriteret kryesore të procesit integrimit. Në konferencën e përbashkët me ministrin e shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës, si dhe kryeministin Edi Rama, pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, Marta Kos kujtoi se para nisjes së protestave Shqipëria dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord që gjatë këtij viti të rishikohen ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike.
2: Po edhe për para se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu të shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës.
1: Në komentin e saj mbi protestat, Marta Kos deklaroi se ato nuk përbëjnë rrezik për procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.
2: Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian rrezik të provash së sotme që kemi mbyllur tre kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bullgaria nuk i bashkohet vendeve të koalicionit të gatshëm që mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Gjatë qëndrimit në Paris me rastin e ditës së Bastijes, kryeministri Radev deklaroi se vendi i Bullgarisë nuk është aty. Sipas tij, zgjidhja e konfliktit nuk qëndronte te zgjerimi përmes mjeteve ushtarake, por te një angazhimi fort diplomatik për t'i dhënë fund për shkallëzimin. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje për forcimin e mbrojtjes dhe të aftësive parandaluese të NATO-s në krahun verior të aleancës. Johan Vadeful paralajmëroi pritjen e kërcënimeve hibride nga Rusia. Gjatë takimit me ministrin e Jashtëm Norvegjis Espen Eide në qytetin Bodø në veri të rrethit arktik, Vadeful tha se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake edhe në arktik dhe po përpiqet të forcojë ndikimin në këtë rajon. Ministri gjerman theksoi se Norvegjia ka një rol kyç për NATO-n, pasi shërben si pika kryesore e zbulimit dhe paralajmërimit të hershëm në Atlantik. Tikun e veriut. Presidenti SBA-s Donald Trump kërcënoi në mbrëmje se do të zgjerojë sulmet ndaj infrastrukturës civile të Iranit, duke paralajmëruar se në shënjestër do të jenë hidrocentrale dhe urat nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Në intervistë për Fox News, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin shumë fort gjatë netëve në vijim dhe paralajmëroi se javën e ardhshme do të sulmojnë hidrocentrale dhe urat nëse Irani nuk pranon të negociojë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 jufton të ndiqni një emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Michael Youssef është pastor dhe themelues i kishës së apostujve në Atlanta, Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është presidenti i shërbesës Rruga, një shërbes ndërkombëtare radiofonike dhe televizive, e përhapur në më shumë se 200 shtete të botës. Dr. Youssef më përpara ka shërbyer si drejtor në Institutin Teologjik Hagai. Ai është autori shumë librave, përfshirë këtu Zoti është nën kontroll, Pse është jeta ime kaq rrëmuj, Si të njihni armikun tuaj të vërtet, Të fuqizuar nga lavdrimi, Pakënaqësi ynore e tjerë. Dy nga librat e vegjël të Dr. Youssef janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe mund të bëhen tuaja nëse na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 29-14 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Për kënaqësinë tuaj, sot do të nisim transmetimin e një serie tjetër mesazhesh me titull Lutja e Zotit. Kjo është lutja që u mësoi Jezusi dishepujve të tij. Në minutat në vazhdim, Dr. Youssef do të ndalet kryesisht në fuqinë e lutjes. Do të mësojmë se Satani lëviz me shpejtësi për të penguar kohën tonë të lutjes, sepse kur lutemi, përjetojmë lartësinë të qenurit në shoqërinë e Perëndisë. Sa herë që lutemi, marrim frymë shpirtërisht, prandaj jemi të gjallë. Për më tepër, do t'ju ftohet na ndiqni më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, we are delighted you've joined us once more.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish.
0: We are glad to tell you that we are beginning a new series of messages on the Lord's Prayer.
1: Jemi të kënaqur që po fillojmë një seri të re mesazhesh për lutjen e Zotit.
0: Although it is known as the Lord's Prayer, it is really the disciples' prayer.
1: Edhe pse njihet si lutja e Zotit, në të vërtetë është lutja e Jezusit për dishepujt.
0: But we're going to begin by talking about the power of prayer.
1: Por do të fillojmë të flasim për fuqinë e lutjes.
0: And I want to tell you at the outset that probably there is no time when Satan is more active in your life and mine than in the time of prayer.
1: Dhe në fillim dua t'ju them se në jetën tonë nuk ka asnjë moment ku Satani është më aktiv se në kohën e lutjes.
0: Satan of course is always on the move planning and scheming to trap the believer who's not watchful.
1: Satani sigurisht është gjithmonë në lëvizje, duke planifikuar dhe thurur intriga për të zënë në kurth besimtarin që nuk është vigjilent.
0: But Satan moves with a speed of lightning whenever he sees you in prayer.
1: Por Satani lëviz me shpejtësinë e dritës sa herë që ju sheh në lutje.
0: Many people erroneously think that prayer time is a time when Satan leaves you alone.
1: Shumë njerëz mendojnë gabimisht se koha e lutjes është koha kur Satani ju lë të qetë.
0: The opposite is true.
1: E vërteta është ndryshe.
0: Whenever you're getting ready to pray,
1: sa herë që bëheni gati të luteni,
0: the phone will ring.
1: Do të bjerë zilja e telefonit.
0: Or the doorbell will ring.
1: Ose zilja e derës.
0: You will remember things that need to be done.
1: Do të kujtoni gjërat që duhet të bëni.
0: Whenever you're getting ready to pray,
1: sa herë që bëheni gati të luteni,
0: somebody will interrupt you.
1: Dikush do t'ju ndërpres.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Satan knows that prayer is the secret of your power.
1: Sepse Satani e di që lutja është sekreti i fuqisë suaj.
0: If Satan can cut your power supply at the source, he has succeeded in weakening you spiritually.
1: Nëse Satani mund të ndërpresë rezervën e fuqisë në burim, ai ka arritur t'ju dobësoj shpirtërisht.
0: Prayer was the spiritual air that Jesus breathed every moment of his earthly life.
1: Lutja është ajri shpirtëror që Jezusi thithi çdo moment të jetës së tij toksore.
0: He told his disciples, "I have food of which you know not."
1: Ai u tha dishepujve të tij, "Un kam një ushqim për të ngrënë të cilit ju s'e njihni."
0: When you pray,
1: kur luteni,
0: you experience the height of what it meant to be in the company of God.
1: Ju përjetoni lartësinë të qenit në shoqërinë e Perëndis.
0: When you pray,
1: kur luteni,
0: you spiritually breathe and thus you are spiritually alive.
1: Ju merrni frymë shpirtërisht dhe prandaj jeni të gjallë shpirtërisht.
0: But the problem is this.
1: Por problemi është ky.
0: So many of us were taught bad habits of praying.
1: Shumë prej nesh kanë mësuar zakone të këqija të luturit.
0: Or the wrong way to pray.
1: Ose mënyrën e gabuar për të lutur.
0: And we often fall back into those bad habits.
1: Dhe shpesh u kthehemi këtyre zakoneve të këqija.
0: Prayer is not to inform God.
1: Lutja nuk është për të njoftuar Perëndin.
0: Prayer is not to persuade God.
1: Lutja nuk është për të bindur Perëndin.
0: No, no, no.
1: Jo, jo, jo.
0: But prayer is surrender before God.
1: Por lutja është dorëzim para Perëndis.
0: Prayer is obedience to God.
1: Lutja është bindje ndaj Perëndis.
0: Prayer is sincerity before God.
1: Lutja është cilësi para Perëndis.
0: Some people try to argue that if God knows everything, then why do we need to pray?
1: Disa njerëz përpiqen të argumentojnë se nëse Perëndia di gjithçka, atëherë pse duhet lutemi?
0: Oh, but God wants to hear us.
1: Por Perëndia dëshiron të na dëgjojë.
0: God wants to commune with us more than we want to commune with him.
1: Perëndia dëshiron të bisedojë ngrohtësisht me ne. Ai e dëshiron këtë më shumë se ne.
0: Why?
1: Pse?
0: Because God's love for us is greater than our love for him.
1: Sepse dashuria e Perëndis për ne është më e madhe se dashuria jonë për të.
0: To pray rightly is to pray with a pure motive.
1: Të lutesh drejt do të thotë të lutesh me motiv të pastër.
0: To pray rightly is to pray for God to manifest his power and glory.
1: Të lutesh drejt do të thotë të lutesh që Perëndia të manifestojë fuqinë dhe lavdinë e tij.
0: To pray rightly is to give God an opportunity to be manifested.
1: Të lutesh drejt do të thotë të japësh Perëndis një mundësi që të shfaqet.
0: Jesus told the Pharisees that thoughtless repetitious prayer will go nowhere.
1: Jezusi u tha farisejve se lutja e pamenduar dhe e përsëritur nuk do të shkojë askund.
0: There are some who will light a candle and think that as long as the candle is lit, their petitions are continuously coming before the presence of God.
1: Jan disa që ndezin një qeri dhe mendojnë se për sa kohë qeri u ndriçon, lutjet e tyre shkojnë vazhdimisht në prezencën e Perëndis.
0: That is both mechanical and thoughtless.
1: Kjo është mekanike dhe e pamenduar.
0: When you understand that prayer is primarily a joyous, intimate fellowship with God Himself,
1: kur kuptoni se lutja është së pari një misi e gëzueshme dhe intime me vetë Perëndin,
0: then you can understand how offensive candles and mere repetitious reciting of memorized words are to God.
1: Atëherë kuptoni se sa ofenduese janë për Perëndin, qirind dhe recitimi i vazhdueshëm i lutjeve të mësuara përmendësh.
0: Let me put this in a human perspective.
1: Më lejoni ta shohim nga pikpamja njerëzore.
0: Can you imagine two people in love with each other, but who will talk to each other only if they need something?
1: A mund t'imagjinoni dy të dashuruar që flasin me njëri tjetrin vetëm nëse kanë nevojë për diçka?
0: Can you imagine a relationship between two people developing and growing, but the only way to communicate is to get on the phone and give the other person a list of requests and then hang up?
1: A mund t'imagjinoni një marrëdhënie mes dy personave që rriten dhe zhvillohen, por e vetmja mënyrë për të komunikuar është me anë të telefonit, duke i dhënë personit tjetër një listë kërkesash dhe pastaj mbyllin telefonin?
0: Can you imagine what happens to the relationship between a husband and wife who talk to each other only a few minutes a day?
1: A mund të imagjinoni se çfarë i ndodh marrëdhënies mes burrit dhe gruas nëse flasin me njëri tjetrin vetëm pak minuta në ditë?
0: But 5 minutes is how long the average Christian spends in daily prayer.
1: Por një i krishter i zakonshëm lutet vetëm 5 minuta në ditë.
0: And people often wonder why their prayers are not answered.
1: Dhe njerëzit shpesh pyesin veten sepse lutjet e tyre nuk marrin përgjigje.
0: Often it is because not only we don't pray, but we don't know how to pray or what to pray.
1: Shpesh ndodh kështu sepse jo vetëm që nuk lutemi, por nuk dimë se si të lutemi ose për çfarë të lutemi.
0: And yet the scripture is full of examples of answered prayer.
1: Dhe sidoqoftë, shkrimi është plot me shembuj lutjesh që morën përgjigje.
0: When Abraham's servant Eliezer prayed, Rebekah appeared.
1: Kur shërbëtori i Abrahamit Eliezeri u lut, Rebeka u shfaq.
0: When Jacob wrestled in prayer, Esau's mind changed from 20 years of plotting revenge to warmth and love and forgiveness.
1: Kur Jakobi luftoi në lutje, mendja e Esaut ndryshoi nga 20 vitet kur thurte hakmarrjen në ngrohtësi, dashuri dhe falje.
0: When Moses prayed, power for Amalek was struck.
1: Kur Mojsi u lut, Ameleku i fuqishëm u plagos.
0: When Joshua prayed, the sun stood still in its orbit.
1: Kur Josue u lut, dielli u ndal në orbitën e tij.
0: When Baron Hannah prayed, Samuel was born.
1: Kur Ana që ishte e shtërpë u lut, Samueli lindi.
0: When Isaiah and Hezekiah prayed, 185,000 Assyrians were decimated in under 12 hours.
1: Kur Isaia dhe Ezekia u lutën, 185,000 asirian u ekzekutuan në më pak se 12 orë.
0: When Elijah prayed for the rain to stop, a 3-year drought came to pass.
1: Kur Elia u lut që shiu të pushonte, pati një thatësir 3 vjeçare.
0: Then Elijah prayed again and it rained.
1: Pastaj Elia u lut sërish dhe sërish të rashi.
0: When you are in close fellowship with God.
1: Kur jeni në miqësi të ngushtë me Perëndin.
0: When you are at peace with God.
1: Kur jeni në paqe me Perëndin.
0: When you are walking daily with God.
1: Kur ecni çdo ditë me Perëndin.
0: Not only will you know how to pray, but you will know what to pray.
1: Jo vetëm që do të dini se si të luteni, por do të dini se përse të luteni.
0: Now the problem with our attitude toward prayer is this.
1: Tani problemi me qëndrimin ton krahas lutjes është ky.
0: We love to pray if it is convenient.
1: Na pëlqen të lutemi nëse është e përshtatshme.
0: We love to pray if it fits into our busy lifestyle.
1: Na pëlqen të lutemi nëse përshtatet me jetesën tonë të ngarkuar me punë.
0: We love to pray if it does not conflict with all the important things we do.
1: Na pëlqen të lutemi nëse kjo gjë nuk është në kundërshtim me gjithë gjërat e rëndësishme që bëjmë.
0: My listening friends, I want to tell you something of vital importance.
1: Dëgjues të dashur, dua t'ju them diçka që ka rëndësi jetësore.
0: God is not impressed by what you do as much as he is impressed by your spending time with him.
1: Perëndisi bën më shumë përshtypje koha që ju kaloni me të sesa veprat tuaja.
0: We miss God's best when we miss God's purpose in prayer.
1: Ne humbasim më të mirën e Perëndis kur humbasim qëllimin e Perëndis në lutje.
0: And that's precisely what we will be learning together in this series of messages from the Lord's Prayer.
1: Dhe së bashku në këtë seri mesazhesh nga lutja e Zotit, do të mësojmë pikërisht këtë.
0: The ultimate purpose in prayer is for God to be glorified.
1: Qëllimi përfundimtar në lutje është që Perëndia të përlëvdohet.
0: While we are greatly blessed when we pray,
1: ndonë se bekohemi shumë kur lutemi.
0: Nonetheless, the purpose of our prayer should be God, not us.
1: Qëllimi i lutjes sonë duhet të jetë Perëndia, jo ne.
0: Prayer is God's opportunity to reveal his goodness and his power.
1: Lutja është mundësia e Perëndisë për të zbuluar mirësinë dhe fuqinë e tij.
0: Listen to what Jesus said in John 14:13.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi tek Gjoni 14:13.

0: dhe çfarë do të kërkoni në emrin tim, do ta bëj që ati të përlëvdohet në birin.
1: Prayer should be for God's glory, not just for our needs.
0: Lutja duhet jetë për lavdinë e Perëndis, jo thjesht për nevojat tona.
1: And what I'm going to tell you is of vital importance.
0: Dhe kjo që do t'ju tregoj ka rëndësi jetësore.
1: For a long time, people have been divided on the purpose of prayer.
0: Për një kohë të gjatë, njerëzit kanë qenë të përçarë për qëllimin e lutjes.
1: Let me summarize both views.
0: Më lejoni të përmbledh të dyja pikpamjet.
1: Some people see prayer as simply lining up with God regarding what he has already determined to do.
0: Disa njerëz e shohin lutjen si një mënyrë për të qenë në akord me Perëndin për gjërat që ai tashmë i ka vendosur.
1: Other people see prayer as asking God to do what he could not do if they did not pray.
0: Njerëz të tjerë shohin lutjen si një mënyrë për t'i kërkuar Perëndis ato gjëra që ai nuk mund t'i bëjë nëse ata nuk luten.
1: I don't want you to misunderstand what I'm going to tell you.
0: Nuk dua të keq kuptoni këtë që do t'ju them.
1: The scripture teaches both views.
0: Shkrimi na i mëson të dyja pikpamjet.
1: And we are under obligation to hold both views in tension.
0: Dhe jemi të detyruar të marrim parasysh të dyja pikpamjet.
1: The Bible teaches that God is absolutely sovereign.
0: Bibla mëson se Perëndia është plotësisht sovran.
1: But the Bible also unequivocally teaches that God, within his sovereignty, responds to his people when they pray correctly.
0: Por Bibla gjithashtu mëson qartë se Perëndia në suverenitetin e tij u përgjigjet njerëzve kur luten drejt.
1: If you emphasize one way of praying over the other, you will miss out on the blessings of God.
0: Nëse theksoni një mënyrë lutjeje më shumë se një tjetër, do të humbisni bekimet e Perëndisë.
1: To put God in a theological box and say this is the way God works, there is no other way, you will not grow spiritually.
0: Nëse e fusni Perëndin në një kuti teologjike dhe thoni kështu vepron Perëndia, nuk ka asnjë mënyrë tjetër, nuk do të rriteni shpirtërisht.
1: There are people whose prayer is cold and calculated because they believe it will not make a difference.
0: Ka njerëz lutjet e të cilëve janë të ftohta dhe të llogaritura, sepse besojnë se nuk do të kenë efekt.
1: Then there are others who think that God is paralyzed without their prayer.
0: Pastaj ka të tjerë që mendojnë se Perëndia është i paralizuar pa lutjet e tyre.
1: All of these attitudes are wrong.
0: Gjithë këto sjellje janë të gabuara.
1: All of these ideas are extreme.
0: Të gjithë këto ide janë ekstreme.
1: When the Bible gives us what seems to be two opposite views, we are blessed when we hold both views in tension.
0: Kur Bibla na jep këto dy pikpamje që duken të ndryshme, jemi të bekuar kur i marrim parasysh të dyja.
1: We are blessed when we don't fight and argue among ourselves over this tension.
0: Jemi të bekuar kur nuk zihemi apo argumentojmë mes nesh për këtë tensionim.
1: We are blessed when we fully trust God's purpose.
0: Jemi të bekuar kur besojmë plotësisht qëllimin e Perëndis.
1: We are blessed when we refuse to over-systematize the Bible.
0: Jemi të bekuar kur refuzojmë të mbi-sistemojmë Biblën.
1: Or try to organize God according to our limited understanding.
0: Ose përpiqemi të organizojmë Perëndin sipas njohjes sonë të kufizuar.
1: I'm going to say more about this in the next broadcast, but let me say this much now.
0: Do të tregoj më shumë për këtë në programin e ardhshëm, por më lejo të them kaq tani.
1: When children are small, they often ask their parents for all kinds of things.
0: Kur fëmijët janë të vegjël, shpesh i kërkojnë prindërve gjëra nga më të ndryshmet.
1: Do parents give their children everything they ask for?
0: A ju japin prindrit fëmijëve të tyre çdo gjë që kërkojnë?
1: Of course not.
0: Sigurisht jo.
1: We give them and continue to give them only what is best for them.
0: Ne u japim vazhdimisht vetëm atë që është më e mirë për ta.
1: If fallen men and women like us know how to give good gifts to their children.
0: Nëse njerëzit mëkatar si ne dinë t'u japin dhuratat të mira fëmijëve të tyre.
1: How much more will the perfect heavenly father give his children?
0: Sa më tepër të mira do t'i jap Ati qiellor dhe i përkryer fëmijëve të tij.
1: God in his magnificence knew that often we don't have the wisdom to pray as we ought or for what we ought.
0: Perëndia në madhështinë e tij e dinte se shpesh nuk kemi urtësim për të lutur ashtu siç duhet ose për atë që duhet.
1: Therefore God commissioned the Holy Spirit to teach us how to pray.
0: Prandaj Perëndia ka ngarkuar me detyrë Frymën e Shenjtë që të na mësojë se si të lutemi.
1: We do not know how to pray as we should, but the Spirit himself intercedes for us with groaning too deep for words.
0: Ne nuk dimë të lutemi siç duhet, por vet Fryma ndërmjetëson për ne me fshërtima të patregueshme.
1: That is why in Matthew 6:9-15 Jesus gave us a succinct, meticulous and comprehensive outline

0: outline of what true prayer should be.
1: Ja pse tek Mateu 6:9 deri në 15, Jezusi na dha një plan të përmbledhur të përpikt dhe gjithëpërfshirës që tregon se si duhet të jetë lutja e vërtetë.
0: This outline is called the Lord's Prayer.
1: Ky plan quhet lutja e Zotit.
0: It is divided into two sections.
1: Është ndarë në dy pjesë.
0: The first section deals with God's glory.
1: Pjesa e parë merret me lavdinë e Perëndisë.
0: The second section deals with our needs.
1: Pjesa e dytë merret me nevojat tona.
0: But even when God meets our needs, God is glorified.
1: Por dhe kur plotëson nevojat tona, Perëndia përlevdohet.
0: In order to focus our attention toward this upcoming series of broadcasts, let me give you few things to think about.
1: Në mënyrë që të fokusojmë vëmendjen tonë në këtë seri të re programesh, më lejoni t'ju jap disa gjëra për t'u menduar.
0: Jesus does not tell us where to pray.
1: Jezusi nuk na thot se ku të lutemi.
0: Except that we are to pray constantly with our full attention as he tells us in Matthew 6:6.
1: Përveç se duhet të lutemi vazhdimisht me vëmendje të plot, siç na thot tek Mateu 6:6.
0: In your inner room.
1: Në dhomën tuaj.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: he does not suggest any time to pray, although he himself rose early in the morning.
1: Ai nuk sugjeron ndonjë kohë të veçantë për të lutur, edhe pse vetë ai ngrihe herët në mëngjes.
0: But we should pray in every conceivable circumstance.
1: Por duhet të lutemi në çdo situatë të mundshme.
0: We should pray before meals.
1: Duhet të lutemi para vakteve.
0: We pray after meals.
1: Duhet të lutemi pas vakteve.
0: We pray during special circumstances.
1: Duhet të lutemi gjatë situatave të veçanta.
0: We pray before meetings.
1: Duhet të lutemi para takimeve.
0: We pray after meetings.
1: Duhet të lutemi pas takimeve.
0: Pray getting into a car and pray getting out of a car.
1: Lutemi kur futemi në makinë dhe kur dalim prej saj.
0: We pray in the marketplace or wherever we may be.
1: Lutemi në treg ose kudo që jemi.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: Jesus does not specify any special clothing to wear or special posture to take in prayer.
1: Jezusi nuk saktëson ndonjë lloj të veçantë veshjeje apo qëndrimi që duhet mbajmë në lutje.
0: Why?
1: Pse?
0: Because prayer is to be a way of life.
1: Sepse lutja duhet të jetë stil jetese.
0: We need to understand how to pray.
1: Duhet të kuptojmë se si të lutemi.
0: And that is why Jesus gave this pattern of prayer to his disciples, which we call the Lord's Prayer.
1: Dhe ja pse Jezusi i tha dishepujve të tij këtë model lutjeje, që e quajmë lutja e Zotit.
0: Now there are some people who attach superstitious or magical benefits from reciting the Lord's Prayer.
1: Tani ka disa njerëz që shtojnë të mira superstitioze apo magjike që vijnë nga recitimi i lutjes së Zotit.
0: That could not be further from the truth.
1: Kjo nuk është e vërtetë.
0: Let me give you several reasons.
1: Më lejoni t'ju jap disa arsye.
0: First,
1: së pari,
0: Jesus said pray then in this way.
1: Jezusi tha, ju pra lutuni kështu.
0: In this way means along these lines.
1: Lutuni kështu do të thotë sipas këtyre rreshtave.
0: In this way means in the following manner.
1: Lutuni kështu do të thotë duke ndjekur këtë mënyrë.
0: In this way means in such a pattern.
1: Lutuni kështu do të thotë sipas këtij modeli.
0: Second,
1: së dyti,
0: in Matthew 6:5-8, Jesus had just warned his followers not to pray with meaningless repetition.
1: Tek Mateu 6:5 deri në 8, Jezusi sapo kishte paralajmëruar ndjekësit e tij që të mos luteshin në përsëritje të kota.
0: Therefore, he could not possibly give us a prayer to recite verbatim without understanding.
1: Prandaj ai nuk mund të na jepte një lutje që ta përsërisnim tekstualisht pa e kuptuar.
0: Third,
1: së treti,
0: nowhere in the New Testament do we find an instance of the Lord's Prayer being just repeated by anyone.
1: Askund në Testamentin e Ri nuk gjejmë ndonjë rast ku lutja e Zotit të përsëritet nga dikush tjetër.
0: Or used in repetitious and ritualistic routines.
1: Apo të përdoret në rituale të përsëritur.
0: It is fine to recite the Lord's Prayer as part of reciting scripture.
1: Nuk ka gjë të përsërisësh lutjen e Zotit si pjesë e përsëritjes së shkrimit.
0: Certainly it's fine to memorize it as we memorize scripture.
1: Sigurisht, është shumë mirë ta mësosh përmendesh siç mësojmë shkrimin.
0: But if we pray it by rote and think that we have prayed, we have missed God's purpose for prayer.
1: Por nëse lutemi përmendesh dhe mendojmë se jemi lutur, atëherë kemi humbur qëllimin e Perëndisë për lutjen.
0: What Jesus wants us to learn is to follow its pattern of praise, adoration, petition and so on.
1: Jezusi dëshiron që të mësojmë të ndjekim modelin e saj të lavdërimit, adhurimit, kërkesës e kështu me radhë.
0: It is a guide for our prayer life, not a substitute for it.
1: Është një udhërrëfyes për jetën tonë të lutjes, jo zëvendësues i saj.
0: Let me repeat as I'm getting ready to close.
1: Dërsa e mbyll, më lejoni t'ua përsëris.
0: The purpose of prayer is God.
1: Qëllimi i lutjes është Perëndia.
0: From beginning to end, the Lord's prayer has God at the center.
1: Nga fillimi në fund, lutja e Zotit ka në qendër Perëndin.
0: Until our next broadcast when we talk about the fatherhood of God, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në takimin tonë të ardhshëm, ku do të flasim për Perëndinat, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Dashur dëgjues, kujtoni se Perëndisi bën më shumë përshtypje koha që kaloni me të sesa veprat tuaja. Ne humbasim më të mirën e Perëndis sa herë që humbasim qëllimin e tij në lutje. Miqtë mi, duhet të mësojmë se qëllimi përfundimtar në lutje është që Perëndia të marrë lavdi. Ndonëse bekohemi shumë kur lutemi, qëllimi i lutjes sonë duhet të jetë Perëndia dhe jo ne. Në programin tonë të herës ardhshme do të fillojmë të zbërthejmë çdo fjalë të lutjes së Zotit. Edhe mish do të shikojmë se Jezusi na mëson t'i drejtohemi Perëndisë si Ati Ynë. Në programin tonë të herës ardhshme do të fokusohemi në atësinë e Perëndisë. Do të kujtojmë se një nga elementet bazë të besimit në Jezus Krishtin është atësia e Perëndisë. Një nga shenjat më dalluese të krishterimit është atësia e Perëndisë për besimtarët në Jezus Krishtin. Për më tepër mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fash 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sa para do të ishit të gatshëm të paguanit për një pal këpuc? Christopher Michael Shellis, një arkitekt bijuterish, ka kompozuar bijuteri shumë të bukura që njerëzit i vendosin në gisht, qaf apo kyçin e dorës. Në vitin 2011, ai kompozoi një pal këpuc shumë interesante. Këpucët u bën nga ari i fort dhe u mbuluan me mbi 2000 diamante vezulluese. Shellis i quajti këto këpuc bijuteri për t'u veshur në këmbë. Ato kushtojnë 140.000 pound ose rreth 20 milion lek dhe janë këpucët më të shtrenjta në botë.
3: Shumica e njerëzve nuk mund të blejnë këpucë të tilla kaq të shtrenjta, madje shumë njerëz as nuk i duan. Megjithatë njerëzit veshin diçka në këmbë kudo ku janë. Programi sotëm flet pikërisht për këpucët. Ato duken si diçka e thjeshtë që mjafton ta mbroj këmbën nga toka. Por në mbar botën ka shumë lloje të ndryshme këpucësh dhe historia dhe kultura e secilit vend ka ndikuar në mënyrën se si janë bërë këto këpucë. Sot do të udhtojmë nëpër botë duke vështruar këpucët.
2: Në lindjen e mesme ka qenë feja që ka ndikuar në punimin e këpucëve. Një nga llojet më të përhapura në këtë zonë është babush. Kjo lloj këpuce është tradicionale e Marokut. Tradicionalisht, babushët bëhen me lëkurë të butë dhe janë me majë. Disa prej tyre janë të dekoruara me ruaza ose motive të bëra nga fije të holla e me ngjyra.
3: Por si e ka ndikuar feja këtë lloj këpuce? Njerëzit që shkojnë të falen në xhami duhet të heqin

0: këpucari pret një copë dru në formën e parafër të pjesës së poshtme të këmbës. Pastaj shton një copë të vogël druri sipër, e cila vendoset mes dy gishtave të parë të këmbës. Nën shualin e sandales, vendosen copa të holla të rrumbullakta prej druri, si në pjesën e thembrës dhe në pjesën e gishtave, të cilat funksionojnë si taka për të ngritur sandalen pak nga toka.
1: Në Indi, feja hindu është shumë e përhapur dhe hindut besojnë se nuk duhet të lëndojnë asnjë qenie të gjallë. Kështu që edhe krijimi i padukave ka ndjekur po këtë parim. Pjesa e sandales që prek tokën është shumë e vogël, kështu që ka më pak mundësi për të dëmtuar tokën kushkel apo edhe ndonjë insekt. Gjithashtu këto sandale nuk bëhen asnjëherë me lëkurën e kafshëve, por gjithmonë me dru, fildish ose metal. Sot zakonisht padukat i veshin njerëzit që janë shumë fetar ose mund të vishen në ndonjë ceremoni apo ngjarje të veçantë.
0: Por le të udhtojmë tani në një klim shumë të ftohtë, në Evropën veriore dhe pikërisht në Finland. Njerëzit këtu nuk i veshin fare sandalet. Përkundrazi, fisi Sami në Finland vesh çizme shumë të ngrohta. Ky fis rrit drer verior, të quajtur ren. Këta drer janë shumë të mëdhenj dhe kanë brirë të mëdhenj, si deg pemësh. Fisi Sami rrit ata për ushqim, por gjithashtu edhe për të siguruar materialin e nevojshëm për çizmet e tyre.
1: Çizmet tradicionale prej drerit të fisit Sami mbulojnë të gjithë pjesën e këmbës, madje deri në gjuhë. Ata i bëjnë këto çizme tradicionale me lëkurën e drerve. Leshi që gjendet në lëkurë i mban çizmet shumë të ngrohta. Leshi i këtyre drerve ka formën e tubave dhe ka ajër brenda. Kjo e ndihmon drerin të qëndrojë ngrohtë, por gjithashtu nënkupton që edhe çizmet e bëra me lëkurën e tyre janë shumë të ngrohta. Çizmet tradicionale kanë maj ose një tip çengeli në maj.
0: Shumë kultura ka ndikuar në punimin dhe krijimin e këpucëve, por gjithashtu këpucët bëhen pjesë e rëndësishme e një kulture. Pikërisht kështu ka ndodhur me këpucët klompen në Holland, se cila prej këtyre këpucëve bëhet nga një copë druri i fortë. Pjesa e brendshme pastaj pritet në mënyrë që të futet këmba. Shumë njerëz kur mendojnë për Hollandën, mendojnë pikërisht për klompen.
1: Punimi i këtyre këpucëve është mbi 800 vjeçar. Në fillim ato ishin këpucë për punonjësit e fabrikave. Kjo për shkak se klompen janë të shkëlqyera për të mbrojtur këmbët nga objekte të mprehta dhe nga lëngje të dëmshme kimike. Sot shumë pak njerëz i veshin këto këpucë si këpucë të përditshme, por ka njerëz që i veshin ato kur punojnë jashtë shtëpisë. Dhe ato janë një nga gjërat më të famshme që njerëzit marrin me vete kur vizitojnë Holandën.
0: Dhe në fund do të udhtojmë drejt ishullit të Japonisë. Këtu do të shohim sandalen geta, e cila është tradicionale për Japoninë. Sandalja geta zakonisht bëhet nga druri dhe shajaku. Kur dikush vesh sandalen geta, këmba i qëndron mbi një pllak drejt këndore druri. Në mes të saj gjendet edhe shajaku që krijon një formë si shkronja V. Kjo vjen deri në mes të sandales. Ajo futet mes dy gishtave të parë të këmbës e pastaj shkon në mes të sandales. Për shkak se këmba nuk qëndron në qendër, në geta, si këmba e majt edhe ajo e djast duke njësoj.
1: Poshtë shuallit të sandales janë dy copa druri të drejta të quajtura ha, që në japonisht do të thot dhëmb. Ka ha edhe përpara edhe në fund të sandales, të cilat zakonisht janë rreth 3 deri në 5 cm të larta. Këto sandale janë shumë të përhapura dhe të kërkuara në Japoni si nga meshkujt dhe nga femrat.
0: Është kollaj të shohësh se si çdo vend dhe çdo kulturë ka nevojë për këpucët e veta. A ka ndonjë lloj të veçantë këpucësh në kulturën tuaj? A lan pa përmendur ndonjë lloj këpucë për të cilën dëshironi të dëgjoni? Na shkruani dhe na tregoni çfarë mendoni.
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Merë zyrtarisht detyrën, krye prokurori shtetit në Kosovë, Zeinulla Gashi, në pranitë ushtruesit të detyrës së prokurorit të shtetit, Zeinulla Gashi premton se do të shërbej të gjithve dhe së bashku do të punohet në forcimin e sundimit të ligjit.
2: Sa po e pranova detyrën nga ushtruesit të detyrës së prokurorit shtetit, zoti Sala, falenderit kolegve për besimin e dhënë, unë do të jem krye prokuror i të gjithve dhe së bashku të gjithë do të punoj në forcimin e sundimit të ligjit.
1: Kandidatja e LDK-s për presidentet Kosovës, Vjosa Osmani, refuzoi të jap detaje lidhur me takimin që ka zhvilluar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Osmani nuk është përgjigjur as pyetjeve nëse do të heqë dorë nga posti i presidentes dhe nëse do të zhvillojë sërish takim me kryeministrin detyr Albin Kurti.
3: Krejtësisht është një Kurti vi ku a deklaruan.
1: Me erët, një grup nga mbështetësit e partisë së dytë më të madhe opozitare në Kosovë kanë hartuar një kërkesë dhe kanë kërkuar dorëheqjen e kreut të partisë për shkak të dështimit në zgjedhje.
0: Rajoni.
1: Opozitarja BDI në Maqedoninë e Veriut shprehu shqetësimin për mënyrën e trajtimit të shqiptarëve në Ministrinë e Mbrojtjes. Sipas saj, të 10 drejtorët e këtij institucioni janë maqedonas dhe nuk ka shqiptar në pozita drejtuese në nivel drejtorie. Sipas BDI-s, kjo paraqet shkelje të parimit, të përfaqësimit të drejtë adekuate dhe ndikon në besimin në institucionet e sigurisë. Partia kritikoi dhe partnerët shqiptar në pushtet duke akuzuar për mungesë të rezultateve në këtë drejtim. Përjashtimi shqiptarëve nga nivelet ku merren vendime strategjike, cënon këtë besim, krijon ndjenjë marginalizimi dhe dëmton karakterin multietnik të institucioneve që kanë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë qytetarëve, deklarojnë nga BDI. Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut mbron vendimin e saj kundër miratimit të ndryshimeve të emërtimit të rrugëve në komunën e Tetovës. Kryetari kushtetuese Darko Kostandinovski vlerësoi se institucioni nuk mund të legjitimojë vendimet e marra jashtë procedurave të parashikuara, pasi një qasje e tillë do të krijonte precedent të rrezikshëm për të gjitha komunat të vend. Duke folur për shfuqizimin e balancuesit, Kostandinovski tha se vendimi nuk cënon të drejtat kushtetuese të qytetarëve, por hap rrugën që punësimin administrat të mbështetet në profesionalizëm dhe në respektimin e parimeve kushtetuese.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Drejtuesi Prokurorisë Speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit Klodian Brau mohon mundësinë e ndërhyrjes së kryeministrit Edi Rama në trajtimin e çështjes së imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas interesimit të deputetëve të Partisë Demokratike në Komisionin për Nismat Qytetare, Brau sqaroi rrugtimin ligjor që duhet të ndjekin pretendimet e opozitës mbi dyshimet për pançmërinë e sistemit.
4: Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqitini ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë.
1: Më herët deputetja Elta Hoti deklaroi se kryeministri Edi Rama ka ndërhyrë për të shtyrë deri në muajin shtator dërgimin në kuvent të kërkesës për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku.
5: Në dhjetor pasi pozita penale e ish-zëvendës kryeministres u rëndua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoi kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shteti tek kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pengon prokurorinë e posaçme të zbatoj ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Pse e lejon Zotit të kalojmë në përstuhit e jetës? Një arsye është që të na rritet besimi. Kur përjetojmë fuqinë dhe prezencën e ti në mes të stuhis, kuptojmë se ai është me ne. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe juftoj në një tjetër program, Bëhu Gati. Dishepujt e Jezusit ishin në vark kur e gjetën veten përballë një stuhie. Stuhi e cila i friksoi për vdekje. Ku ishte Jezusi në ato momente? Jezusi po flinte gjumë. Edhe pse ishte në një vark me ta, ai nuk u shqetësua nga stuhia. Dishepujt e zgjuan dhe ju përgjëruan t'i ndihmonte. Dhe çfarë u tha Jezusi? Pse keni frikë? Me qetësi qortoi stuhin dhe ra një bunatë e madhe. Gjithçka nevojitej ishte një fjalë nga Zoti për të qetësuar stuhin. Perëndia nuk e kishte harruar. Por për shkak të stuhis, ishin dishepujt që kishin harruar atë. Krishti qëndron gjithmonë pranë atyre që e njohin atë. Koha e tij është e përsosur, fuqia e tij është e pashoqe. Mos keni frikë edhe kur stuhia ngrihet. Mbajni sy tek Jezusi dhe ndiqni drejtimin e tij.
1: E vetëm një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
2: Y'all ready?

0: Radio Shtat.
1: Ballafaqimi në shumicën e herëve është i pashmangshëm. Prandaj çështja nuk është a do të ballafaqohem apo jo, por si do të ballafaqohem. Si do të zgjidhni të ballafaqoheni me sjelljen problematike në jetën tuaj? Dhe si do të zgjidhni të ballafaqoheni me të në jetën e të tjerëve? A do të lejoni që emocionet të tilla si frika, zemrimi dhe acarimi të ndikojnë veprimet tuaja? Apo do të lejoni Perëndin të sundojë mbi emocionet tuaja dhe të drejtojë veprimet tuaja? Synimi i ballafaqimit nuk është të drejtoj gishtin tek mëkati dikujt tjetër, por të drejtoj tek e vërteta, se korrigjimi është i nevojshëm dhe të sjell bindje, korrigjim dhe një jetë të ndryshuar.
0: Minutë i Inkurajimi, 1 minutë i Inkurajimi, 1 minutë i Inkurajimi në Radio 7.

0: Mirëmbrëma të gjithëve. Sa nguani së programi Doktori në Familje. Sot me mjekën specialiste të ftuar do të flasim për osteoartritin. Osteoartriti, cilësohet si smundja reumatizmale më e shpeshtë që prek artikulacionet dhe shkakton vështirësi në lëvizje. Diagnostikimi në kohë dhe trajtimi i dur janë mjaft të rëndësishme për të parandaluar komplikacionet që mund të çojnë drejt invaliditetit. Ndaj për të folur për këtë patologji kam të ftuar në studio doktoresh Jorida Kuçaj, mjeke reumatologe tek Spitali Amerikan nr. 1 në Tiranë. Doktoresh Jorida, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për osteoartritin. Së pari, a mund na thoni çfarë është osteoartriti dhe cilët janë shkaktarët e kësaj patologjie?
1: Ashtu siç ju e thatë, osteoartriti është smundja më e shpeshtë reumatizmale ose ajo që të paktën popullata i referohet si reumatizma. Mm-hmm. Për këtë sëmundje bëhet fjalë, për osteoartritin. Është sëmundje degenerative, që do të thotë procesi është shkatërrues i artikulacionit, mm-hmm. që mund të prek të gjitha artikulacionet e trupit të njeriut.
0: Kemi një foto?
1: Po, sikurse e shikojmë edhe nga fotoja, normalisht artikulacioni përbëhet nga kocka, mm-hmm. dy kockat që përbëjnë një artikulacion, dy ose më shumë. Në rastin konkret ne kemi gjurin që përbëhet kocka sipër femurit dhe dy kockat e poshtme, të veshura dhe nga një sipërfaqe shumë e rëndësishme që është kartilago artikulare. Mm-hmm. Kartilagoja është si lubrifikus, mund të themi ne, që është i domosdoshëm për funksionimin e artikulacionit,
0: pra lejon lëvizjen,
1: por nuk dëmton kockat. Lëvizjen e dur e vërtet, mm-hmm. dhe nuk dëmton kockat. Përveç kësaj kemi dhe strukturat të tjera që janë tendinet, mm-hmm. muskujt, të gjitha këto në funksion të artikulacionit, të funksionimit të lëvizshmërisë. Në rastin e osteoartritit, mm-hmm. siç duket edhe në figurë, për shkak të faktorëve që do t'i shtjellojmë më vonë, kemi një dëmtim të kartilagos dhe sikurse mm-hmm. duket, kartilagoja zhvishet, kocka del në sipërfaqe dhe tashmë kockat afrohen me njëra tjetrën dhe kanë mundësi që të fërkohen me njëra tjetrën.
0: Në këtë raste,
1: shfaqet dhe klinika e osteoartritit tek pacienti. Përsa i përket shkaktarve, faktorve, nuk mund të themi në fakt që kemi një shkak, por ne kemi disa faktor predispozues që çojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje. Një ndër këto është padyshim mosha. Mm-hmm. Kjo është një sëmundje e cila megjithse tashmë ne e gjejm edhe në mosha të hershme, por në përgjithsi është një sëmundje që me kalimin e moshës dhe të viteve procesi degenerativ avancon.
0: Po.
1: Dhe kjo çon në shkatrimin e kartilagos, po në dëmtimin e kockës, po dhe të strukturave të tjera të artikulacionit. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, pra mosha e pacientit. Faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon është obeziteti i pacientit mbi pesha. Kjo sepse logjikisht shtimi i peshës së pacientit shton presionin mbi artikulacion dhe sidomos disa artikulacione siç është gjuri, siç është këmba, siç është tylla kurrizore, të cilat mbajnë peshën kryesore të trupit të njeriut, ndikohen shumë nga ky faktor presioni, stresues gjithkohës, i vazhdueshëm, i përditshëm, të cilën do ta nxisin më tek të proces normal degenerativ që ndodhet çdo kush, mm-hmm. por nën efektin e këtij presioni që është mbi pesha, ky proces avancon më shpejt, pra me ritme më të shpejta dhe më të rëndësishme dhe më agresive. Dhe çon në shfaqjen më herët të kësaj sëmundje. Faktori i rëndësishëm është dhe predispozita gjenetike, sikurse për shumë sëmundje tashmë gjenetika është shumë e rëndësishme. Ka një predispozitë gjenetike edhe për osteoartritin, që të shfaqet ndoshta më herët se të dikush tjetër, ose që të jetë në një form pak më agresive, ose pak më e rëndë. Këtu janë faktorët kryesor, pa dyshim dhe faktorët ambiental, profesioni që bën njeriu, është shumë i rëndësishëm.
0: Cilët janë ato profesionet të këtë cilët vjetëre më shpesh?
1: Shiko, vetë procesi degenerativ ka të bëj me konsumimin, pra, uh-huh. sa më shpejt të konsumohet artikulacioni, procesi degenerativ, pa dyshim që do avancoj, shpejtohet. Uh-huh. Kështu që ato profesionet të cilat e konsumojnë artikulacionin, pa dyshim që janë profesionet më të riskuara, duke filluar që nga sportistët, akrobatët, kemi vënë re që kanë një dëmtim të theksuar të shtyllës kurrizore, por në përgjithësi të gjitha llojet e sporteve, megjithëse këtu duket sikur është një farë kontradikte sepse ne i nxisim pacientët tanë që të bëjnë sport, por sportistët e kanë profesion.
0: Po, profesioni profesion, bëhet sforco fizike.
1: Po, pra, është sforco fizike dhe profesioni është një diçka e përditshme, është një aktivitet përsëritës. Dhe aktiviteti përsëritës tek një artikulacion, siç mund të jetë gjuri, dora apo shtylla kurrizore, padyshim që do ta konsumoj artikulacionin dhe do të bëj që procesi degenerativ të ndodhë më shpejt, më agresiv, më i avancuar dhe sëmundja të shfaqet më shpejt në kohë dhe më agresive, po themi, për pacientin.
0: Doktorisha, sa e shpesht është kjo patologji në praktikën tuaj klinike dhe në cilat mosha e vini re ju këtë? Ju në përgjithësi na thatë që vjet re tek moshat e ndaja, po ka dhe rastet tek më të rinjt. Ajo që ju keni parë në praktikën tuaj?
1: Në fakt, në Shqipërinë nuk është se ka statistika të mirë fillta përsa i përket osteoartritit. Por kjo është padyshim sëmundja më e shpesh që të gjithë mjekët e reumatolog apo mjekët ortoped ose dhe mjekët e familjes e kanë, besoj unë, të përditshme. Pra, ne përditë kemi një çdo ditë kemi një pacient që na vjen me dhimbje gjuri ose me dhimbje të shtyllës kurrizore, me dhimbje të këmbëve apo të duarve. Pra, është shumë e shpesht. Dhe thash, është ajo sëmundje që popullata i referohet si reumatizma. Pa. Pra, edhe në rrjetin ton familjar të gjithë ankojnë që vuajnë nga reumatizma dhe kam dhimbje të artikulacioneve apo të kolonës. Kështu që është një sëmundje shumë e shpesht e kemi të përditshme në praktikën tonë klinike, edhe pse thash nuk kemi statistika të mirë fillta.
0: Përsa i përket moshës?
1: Përsa i përket moshës, me thënë të drejtën, kjo është një sëmundje të cilën teorikisht duhet ta gjejmë mbi moshën 40 vjeç. 40 vjeç, kulmi duhet të jetë tek mosha 60-70. Apo më tutje, sepse është rritur dhe jetë gjatësia tashmë. Por ajo që kemi vërë ne, është që në fakt kemi filluar që osteoartritin e shtyllës kurrizore ta shfaqim edhe në mosha më të reja, pra dhe 20 vjeç. Ose për shkak të dëmtimeve të ndryshme, traumave që mund të pësojnë, është shtuar tepër trauma, si problem trauma nga aksidentet të ndryshme, është shtuar, po themi, aktiviteti fizik i njerëzve dhe është shtuar...
0: Bën shumë palestër të rinjë.
1: Bravo, është ke palestra. Do të thënë, procesi traumatik vërehet shumë shpesh dhe procesi traumatik e nxit osteoartritin, pra shfaqjen e osteoartritit dhe në mosha. Dhe ne vëmre që fillon osteoartriti i gjurit tek dikush që ka bërë një aksident, tek dikush që merret me futboll, profesionist ose jo. Sikur se e thash, profesionet me që përdorin shumë shtyllën kurrizore që mund t'jenë akrobatët, voleybollistët, basketbollistët,
0: qoftë edhe qëndrimi përpara kompjuterit,
1: qëndrimi përpara kompjuterit me orë të gjata, është vërtet e nxit procesin degenerativ në një moshë dhe të rreth. Edhe 25, edhe 30 kemi parë, edhe 40 vjeç kemi dëmtime të theksuara të gjurit, që padyshim janë kosto për pacientin, por edhe për shëndetësinë.
0: Cilat janë shenjat klinike të osteoartrozës? Ato shenjat tipike për cilat ankohen pacienti dhe ato që ju shikoni klinikisht në sy?
1: Sikur se e thash, pacientin padyshim dhimbja e sjell te doktori. Pra dhimbja është shenja e parë që shfaq kjo lloj sëmundje dhe në varësi të artikulacionit ku është shfaqur procesi degenerativ, pra osteoartriti, është edhe ankesa e pacientit. Kështu që kemi dhimbje të gjurit, dhimbje të kyçeve të këmbës, kemi dhimbje.
0: Kemi një foto të dorës.
1: Po, dhimbje të kyçeve të duarve. Kjo është një pamje që ne e hasim shpesh. Pra kjo pamje e dorës, pavarësisht se
0: të shikoni klinikisht të teknikisht.
1: Kjo është klinikisht. Kjo padyshim është në një moshë, po të themi mbi 60 vjeç, pra kjo është një dorë një pacienti mbi 60 vjeç. Po kjo është shenja tipike dhe simptoma tipike të një pacienti me osteoartrit të duarve. Zakonisht tek ne i paraqet dhimbja e gishtave, që janë e gishtave distale, e quajmë ne, siç duken.
0: E gishtit të madhe të vogël.
1: Po, e të gjithë gishtave pak a shumë, por e pjesës distale të gishtave, sikurse duket në pamje.
0: Dhimbjet janë të tipit ai nuk lëviz dot dorën, nuk e hapë mbyll dot dorën.
1: Po, dhimbjet janë të përditshme. Dhimbjet janë të përditshme.
0: Po.
1: Ka momente që kur e mbi përdor dorën, dhimbja është më e shprehur, ka momente për shembull kur rri shumë kohë pa e lëvizur dorën, prap dhimbja është më e shprehur, padyshim gjatë ditës dhimbja mund të zhduket, pra mund të zhduket, mund të rishfaqet, por pacienti e ka dhimbjen pothuajse të përditshme, pra është çdo ditë me dhimbjen e dorës. Fillojnë të shfaqet deformimi i dorës, sikurse paraqitet në figurë, madje ndonjëherë pacientët vinë edhe pak a shumë të alarmuar se thonë doktoresha, më është deformuar dora. por ai deformimi ngelet më shumë në nivel estetik, sepse në momentin që është deformuar, nuk është se prek shumë lëvizshmërinë e dorës, e ka të mirë osteoartriti këtë, vërtet e deformon, po deformimi më shumë është nga ana estetike. Lëvizshmëria e dorës nuk preket shumë pak, preket shumë pak.
0: Shpesh pacientët thonë, jam e reumatizëm dhe nuk du t'i fus duart në ujë, sa e vërtet është kjo?
1: Në përgjithësi nuk është e vërtet, do me thanë, procesi i sëmundjes nuk ndikohet, është degenerativ dhe nuk ndikohet nga uji i ftohtë apo i ngrohtë. Kjo varet se çfarë ka, domethënë kjo është më tepër se çfarë pacientit i lehtëson dhimbjen.
0: Po, do të ngrohta ja lehtëson.
1: Ka pacient që lehtëson ngrohta lëvizshmërinë. Ka pacient që nuk durojnë dot të ftohtin dhe mendon se e ftohta ju përkeqëson sëmundjen, por nuk ndikohet, nuk ka lidhje lagështira me këtë lloj sëmundje dhe me procesin degenerativ.
0: Kur pacienti duhet të parashitej mjeku, kur mendoni ju që është më mirë?
1: Shiko, pacienti duhet paraqitet të paktën do ta filloj me mjekun e familjes dhe ndoshta dhe me reumatologun për çfarë lloj dhimbje të artikulacionit apo të shtyllës kurrizore që kalon më shumë se 5 apo 7 ditë. Pra, në jetën e përditshme mund të ndodhi që diçka ta kemi dëmtuar, ta kemi lovë të sforcuar dhe një dhimbje 4 ditë, 5 ditë mund të tolerohet edhe mund të kaloj edhe pa vajtur tek mjeku. Një dhimbje që kalon një 7 ditë duhet patjetër të konsultohet dhe vlerësohet nga mjeku, sepse jo çdo lloj dhimbje që ti ke në artikulacion apo në shtyllën kurrizore është një problem reumatizmal. Dhe i takon mjeku ta diferencojnë se kemi të bëjmë me një problem reumatizmal apo me një dhimbje me origjinë tjetër. Kështu që patjetër një dhimbje mbi 7 ditë duhet ta orientoj pacientin tek mjeku.
0: Çfarë prek osteoartriti? Të gjitha artikulacionet, po organet e tjera?
1: Osteoartriti i prek të gjitha artikulacionet. Si që tha, shtyllën kurrizore, gjunjët, duart, bryllat, supat,
0: ja
1: të gjitha artikulacionet. Po, në këtë rast kemi, më falni, osteoartritin e shtyllës kurrizore, që në gjuhën popullore ne i themi spondiloartroza. Të gjithë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët, e gjithë popullata në botë, ankon për spondiloartrozën
0: me kalimin e viteve.
1: Pra ankon dhe vuan dhe e shpreh që unë vuaj nga spondiloartroza, që jo gjithmonë është e vërtet. Pra jo gjithmonë shkaku i dhimbjes së pacientit të shtyllës kurrizore është spondiloartroza. Në rastin konkret, në njërën anë kemi si duhet të jetë shtylla kurrizore normale, në anën tjetër kemi si deformohet ajo nga osteoartriti. Dhe po ta shikojmë, vertebrat zvoglojnë për masën e tyre, ndryshojnë formën e tyre, bëhen si të dhëmbëzuara, ndryshojnë disqet, ato që vendosen midis rruazave vertebrale quhen disqe. Pa. Dhe besoj hernien diskale e kemi dëgjuar.
0: Janë si amortizatorë dhe makinës.
1: Janë si amortizatorë. Edhe ato ndryshojnë, edhe ato pësojnë ndryshime degenerative. Sikur se shojmë, janë shumë të lidhura ngushtë me nervat. Në për shtyllën kurrizore ka nerva.
0: Ndodh shtypja e këtyre nerva.
1: Si rezultati i procesit degenerativ, pra i spondiloartrozës, formohen ndonjëherë ne e quajmë në gjuhë mjekësore osteofite, pra formohen disa zgjatime të vogla të kockës të cilës mund të ngacmojnë nervat. Dhe japin pacientit dhimbje, po ka raste dhe mpirje, po ka raste dhe dobësi të dorës. Dhe kjo vjen si pasojë e prekjes së nervit nga shtylla kurrizore, nga dëmtimet që pësojnë vertebrat,
0: aty ku ndodh
1: patjetër.
0: Kemi edhe një foto tjetër që tregon për artikulacionet e tjera.
1: Kjo është një ilustrim i artikulacioneve që mund të prekë osteoartritit. Të gjitha i prek. Madje ndryshon po themi edhe emërtimi. Për shembull, kur prek artikulacioni koksofemoral, që është artikulacioni i legenit, ne i quajmë koksoartroz. Kur prek gjurin, ne i quajmë gonoartroz. Tek shtylla kurrizore, sikurse e thash, spondiloartroz. Të gjitha artikulacionet mund të preket nga kjo lloj sëmundje.
0: Po organet e tjera?
1: Fatmirësisht jo, kjo është një pyetje që pacientët na e bëjnë shpesh, por fatmirësisht vet osteoartriti nuk prek organet e tjera, por gjithsesi janë të ndërlidhur, pra janë patjetër të ndërlidhur, sepse një pacient që ka dhimbje të shtyllës kurrizore nuk bën siç duhur frymarrjen, hapjen e kafazit të krahërorit dhe kjo ndikon në funksionimin e mushkërisë, funksionimin e zemrës dhe të organeve që ndodhen aty brenda. Pra në mënyrë të ndërlidhur indirekte po, por vetë si sëmundje jo, është një proces degenerativ që prek vetëm artikulacionet dhe shtyllën kurrizore.
0: Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën? Cilat janë ato ekzaminime që ju ndihmojnë?
1: Në rastin osteoartritës është shumë e rëndësishme ankesa e pacientit. Pra sa mirë na i shpjegon ai ankesa dhe padyshim
0: atë që ju quajmë
1: atë që ne quajmë anamnezë, është shumë e rëndësishme. Po themi është gjysma e diagnozës, është marrja një anamneze të saktë dhe korrekte. Pastaj kemi dhe ekzaminimet e tjera që janë imazheria, radiografia, është shumë e rëndësishme na jep të dhëna të mira për artikulacione dhe shtyllën kurrizore.
0: Shikoni shkallën në rastin, shikoni shkallën e dëmtimit.
1: Shkallën e dëmtimit e deformimit të artikulacionit. Rezonanca magnetike është ekzaminim jo fort i ri, por tashmë përdoret shumë mirë dhe në Shqipëri na jep një informacion shumë të detajuar për sa i përket dëmtimeve të artikulacionit, të kockave, por dhe të indeve përreth artikulacionit, tendineve, muskujt, sepse çdo dëmtim ka specifikat e veta. Analizat laboratorike janë shumë të rëndësishme sepse na ndihmojnë.
0: Po, ju analizat laboratorike.
1: Po, domethënë
0: se ne themi që është degenerativ procesi.
1: Është vërtet
0: inflamator.
1: Është vërtet, nuk është e tillë, por ne na ndihmojnë për ta diferencuar me sëmundje të tjera që mund të jenë të ngjashme, që kanë karakteristika dhe klinik shprehje të ngjashme.
0: Cilat janë ato që mund të jenë të ngjashme?
1: Artriti reumatoid për shembull, është një sëmundje që është e ngjashme.
0: Që ankesat janë njësoj
1: mund të jenë të ngjashme, ndonjëherë edhe për mjekun është e vështirë që ta diferencojë dhe na duhet kohë që ta mbajmë pacientin në observim, i përsërisim disa herë analizat e gjakut. Pra në këtë rast na hyn në punë analizat për të diferencuar me sëmundjet e tjera.
0: Tani vim aty tek ajo më e rëndësishme si duhen trajtuar osteoartritet. Çfarë mjekimesh përdoren për ta?
1: Trajtimi është kompleks i osteoartritit dhe është trajtim medikamentoz, është trajtimi kirurgjikal, që po themi është halka e fundit në këtë sëmundje, por edhe trajtimet konservative që kanë të bëjnë me fizioterapitë, me sportet me të cilën ne këshillojmë pacientin. Në rastin e trajtimit medikamentoz, ne kemi medikamente të cilat
0: thoni edhe momentet kur ju përdorni njërën dhe kur duhen përdorur të tjerat.
1: Po, në rastin e duke qenë se kjo është një proces degenerativ që pacienti do t'i ndodhi gjithë jetën e vet, kuptohet që si parimi joni është që sa më pak medikamente pacientit të përdori, sepse është një sëmundje që shfaqet dhe në një moshë që pacienti ka dhe sëmundje të tjera, ka diabet, ka tension, ilaçet që përdoren, mund të përkeqësojnë. Mund të
0: ndikojnë edhe tek njëra
1: ndikojnë tek sëmundjet e tjera, ndikojnë tek stomaku. Kështu që ne zakonisht e fillojmë me xhel për ta lyer pacientin me xhel me Voltaren, ibuprofen lokalisht.
0: Po.
1: Nëse i kemi provuar këto gjelera për, po themi, për një periudhë dhjetore, një muaj, dhe nuk kemi parë ndonjë përmirësim të pacienti, atëherë kalojmë në medikamentet që i merr nga goja.
0: Mund t'i japim edhe ampulla. Analgjezik
1: dhe antiinflamator. Analgjezik dhe antiinflamator. Analgjezik, siç është paracetamoli, antiinflamator, siç është ibuprofeni, naproxeni, voltareni, pra është një klasë shumë e gjerë medikamentesh që mund të përdoret. Gjithmonë me kujdes, me rregullin e caktuar, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, padyshim nën kujdesin e mjekut,
0: sepse shpesh pacienti marrin edhe vetë në farmaci. Ibuprofenin në mënyrë të vazhdueshme.
1: Jo, nuk mund ta përdorin në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund ta përdorin sepse mjeku bën një vlerësim që përdorimi i këtij medikamenti për kaq kohë sa është përdorur,
0: sa ka përmirësuar situatën.
1: Sa ka përmirësuar situatën. Pra ne bëjmë një rivlerësim të pacientit mbas 2 apo 3 muaj trajtim dhe kur shikojmë që ky medikament nuk jep efektet e duhura, kalojmë në një klasë tjetër ose në një tjetër strategji terapeutike. Dhe pacienti nuk mund t'i përdori ato në mënyrë të rregullt sepse nuk përfiton gjë dhe merr ndërkohë efekte anësore të medikamentit.
0: Ndërkohë mund të bëni edhe alternime me konservative.
1: Një tjetër lloj trajtimi është përdorimi i injeksioneve intraartikulare që janë shumë të rëndësishme në rastin e gjurit.
0: E dëgjojmë shpesh këtë që kanë bërë një gjilpër.
1: Një gjilpër në gjumë, në gjumë, në supë, domethënë në bryl për shembull. Mirë. Këto janë injeksione që përdoren me medikamente për të ulur dhimbjen. Por dhe inflamacioni, sepse nga mbi përdorimi dhe keq po themi përdorimi artikulacionit, aty ndodh dhe inflamacion, pavarësisht se procesi është degenerativ.
0: Po.
1: Procesi fillestar është degenerativ, po gjatë rrugës mund të komplikohet dhe me procesin inflamator. Ne përdorim për shembull ampulat me kortizon, që injektojmë brenda në gjuhë ose brenda te artikulacioni i supit ose i bryllit, aty ku është problematika. përdorim injeksionet me lubrifikus, që është acidi hyaluronik, i cili është një trajtim shumë i rëndësishëm, sidomos tek gjuri. Pra, këto janë halka që ndjekin njëra tjetrën, që pa. Është mjekut i cili mbasi ka konsumuar halkën e parë, që është mjekimi me medikamente antiinflamatore analgjezike, kalon në halkën e dytë, që është trajtimi me kortizon, me ampula në halkën e tretë, që është trajtimi me lubrifikus të artikulacionit. Kemi suplementet që i përdorim në këto raste, të cilat kanë një efekt pozitiv, por pa dyshim nuk bëjnë mrekullisi.
0: Cilat janë ato suplementet që janë më të rëndësishme në këto raste?
1: Janë suplementet me bazë glukozaminën, kondroitinën, acidin hyaluronik, këto janë përbërës natural të kërcit, të kërcit të njeriu, të cilat kur janë konsumuar, ne tentojmë të japim shtesë. Stimulojmë prodhimin, është ndoshta një çik i vështirë, por stimulojmë ato qeliza të kërcit në prodhimin sado pak të matriksit, kështu e quajmë ne në gjuhën mjekësore. Pa dyshim që ndihmojnë 10%, 20%, ndonjëherë dhe mbi reklamohet përdorimi i këtyre suplementeve, ka pacientë që janë të varur madje nga këto suplemente, por e rekomandueshme është të përdoren 3 ose 4 muaj në një vit, sepse dhe përdorimi i tepërt është kosto për pacientin, por dhe efekt anësore mund të shfaqin, nuk ka nevojë. Kaq është efekti i këtyre suplementeve. Trajtimi i rëndësishëm është trajtimi konservativ, që do të thotë fizioterapia, sportet që ne rekomandojmë. Fizioterapia është shumë e rëndësishme, jo vetëm për të lehtësuar dhimbjen e pacientit, por edhe për të rivitalizuar funksionimin e artikulacionit. Pra, artikulacioni duhet të qetësohet nga dhimbja, por duhet të nxitet funksionimi sa më i mirë i këtij artikulacioni, gjë që e bën fizioterapia. Sikurse dhe ushtrimet fizike që pacientit ne ja rekomandojmë t'i bëjnë në shtëpi, çdo pacient mund të bëjë fizioterapinë. Sportet e ndryshme që nxisim ne në këto raste janë yoga, për shembull, është një sport i ri në Shqipëri, por shumë i mirë, shumë i rekomandueshëm për osteoartritin. Noti është nga ato që ne e nxisim shumë, jo të gjithë pacientët mund të bëjnë not, por të paktën ata që kanë mundësi. Noti është sporti më i mirë për artikulacionet dhe për shtyllën kurrizore dhe në rastin konkret për osteoartritin. Halka e fundit pastaj është terapia kirurgjikale. Kur pacienti, artikulacioni e ka
0: një shkallë të lartë
1: të degeneracionit. E degeneracionit, e mos lëvizmërisë, gati edhe invalidizimi. Pra pacientit, kur e ka gjurin ose artikulacioni koksofemoral shumë të dëmtuar, është e pamundur që të lëvizë, ai invalidizohet. Dhe kjo mund të ndodhë në moshat e reja, kjo proces. Kështu që halka e fundit është kirurgjia, vendoset proteza artikulare, të cilat tashmë janë operacione që janë në Shqipëri ka shumë eksperiencë, kryhen, kanë rezultuar shumë të efektshme, kështu që ne nuk mburojmë t'i themi pacientit që shkote kirurgu, bëje këtë, sepse ndryshon me njëherë mënyra jetesës e pacientit në basë operacionit.
0: Për të vlerësuar dhe më shumë mënyrën e trajtimit dhe rëndësinë e trajtimit, unë desha të na thonit cilat janë komplikacionet që i osteoartroza. Për të gjithë telishikuesit janë të kujdesshëm, mos të shkojnë deri në këto komplikacione.
1: Komplikacioni kryesor është humbja totale e funksionit të artikulacionit.
0: E lëvizshmërisë.
1: Në përgjithësi është e gjurit dhe koksofemoralit, por dhe të shtylla kurrizore, pra. Ajo dëmtohet aq shumë sa pacienti nuk arrin më të lëvizë. Ndonjëherë ata e thonë si paralizë. Në fakt paraliza ka të bëjë me nervat, po dhe kjo një lloj paralize është. Pra, për sa kohë që ti nuk arrin të lëvizësh,
0: kryesh nevojat e tua.
1: Pikërisht, dhe ndikon shumë në jetën e pacientit, por dhe në jetë gjatësinë e pacientit, sepse në një moshë të caktuar ti duhet të lëvizësh se ke dhe smundje të tjera që nxisin lëvizjen. Kardiologu apo doktori i diabetit duhet të lëvizësh. Ka pacientë që janë mbi peshë, duhet patjetër të lëvizi. Nga ana tjetër ai nuk lëviz dot sepse ka artikulacione të dëmtuara dhe shtyllën kurrizore dhe krijohet një rreth vicioz që pacienti ndonjëherë nuk di edhe vetë çfarë të bëjë dhe për mjekun është e vështirë. Prandaj ne nxisim që të paraqiten sa më shpejt te mjeku, të vendoset diagnoza sa më shpejt në kohë, të vendoset ai protokolli i trajtimit, pra rënja në peshë, ushtrimet fizike, terapitë medikamentoze ose suplementet që pacienti mos të arrijë në këtë invaliditet që dëmton pastaj edhe sëmundjet e tjera dhe organet e tjera. Megjithëse thash ne zgjidhjen edhe për disa artikulacione e kemi që është kirurgjia, por pse mos ta evitojmë kirurgjinë? Pse të shkojmë te kirurgjia? Pse mos ta evitojmë te kirurgjinë?
0: Doktoresha, po plazhi dhe ujërat termale në këtë patologji si ndikojnë?
1: Kjo është pyetja më e shpesh që ne hasim çdo ditë në fakt. Konkretisht plazhi benefitet i ka, po themi tek vitamina D. Mm-hmm. Vitamina D është e rëndësishme për osteoartritin dhe suplementet që ne përdorim kanë kalcium dhe vitamin D. Megjithatë vet plazhi ose në siç është krijuar ideja që rëra është shumë e mirë ose rëra do të mbulohen
0: me rër të nxehtë.
1: Është vërtet, e shikojmë shpesh këtë gjë që shikon pacientët që mbulohen me rër nuk kanë ndonjë benefit. Madje ka pacient që i përkeqëson sepse rëra është e nxehtë, edhe artikulacionin mund ta përkeqësoj ajo e nxehta e rërës.
0: Mm-hmm.
1: Do të ishte mirë noti po, pra dikush që di notë, që të praktikoj notin në det, lëvizshmëria mund t'i bënte mirë, po vetë rëra ose vetë plazhi nuk kanë ndonjë benefit.
0: Mm-hmm.
1: Dielli i duhet i përditshëm pacientit, një çerëkore, një gjysmore, kaq duhet edhe në plazh, nuk e pse rrinë në diell për arsye të reumatizmit nga mëngjesi deri në darkë. Nuk ka efekte. Për sa i përket ujrave termale ose ligjave, në fakt është vënë re që ato kanë një përmirësim, kanë një ndjeshmëri, domethënë, sidomos tek gjurit, tek artikulacioni koksofemoral. Ka studime të mirëfillta që janë bërë për ujrat termale. Ajo ende studiohen, sepse edhe ka dhe studime që nuk arrin në këtë konkluzion, por pjesa më e madhe e studimeve padoshim arrin në konkluzion që bëjnë mirë,
0: mos për osteoartritin, bëjnë edhe për probleme të tjera shëndetësore.
1: Bëjnë mirë ujrat termale, ujrat mund të jenë të ngrohta ose të ftohta, këtë zgjidh pacienti, ka pacient që durojnë të ngrohtën, ka pacient që durojnë të ftohtën. Ato janë një periudhë që është dhe pushimi për pacientin, pra është dhe një periudhë relaksi, një artikulacion apo një shtyllë kurrizore e lodhur, e mësuar me atë përditshmërinë, me pozicionin e përditshëm, po themi në karrige 8-9 orë, ose dikush që bën një punë fizike të lodhshme, 2 javë apo 3 javë pushon në ligja, ndihet përmirësimi edhe në këtë kontekst.
0: Mund të jenë dhe të rinj dhe të shkojnë në ligja.
1: Po, edhe të rinj mund të shkojnë në ligja, padyshim që po. Padyshim që përmirësimi është, domethënë, ligja nuk mund të jetë një terapi në vetvete që pacienti të jetë i varur se do shkojnë në ligja të do shërohen.
0: Terapi mbështetëse.
1: Është një terapi mbështetëse që sidomos moshat mbi 60 vjeç mund ta provojnë. Pra mund të rrinë 10 ditë, 2 javë në ligja, ka efekte pozitive.
0: Ndërkryesha, po mënyra ushqyerjes, aktiviteti fizik ndihmojnë paksa?
1: Aktiviteti fizik, siç e folëm, është i rëndësishëm. Aktivitetin fizik e kemi, si të themi, sik me dy presa, sepse dhe mbi aktiviteti fizik, dikush që punon gjithë ditën, ka punë të rënda fizike, pa dyshim që procesin degenerativ, ato e nxisin dhe stimulojnë dhe sëmundja rëndohet. Por aktiviteti fizik duhet me patjetër, sepse artikulacioni duhet të ketë një lëvizshmëri 45 minuta një orë në ditë me patjetër. Mm-hmm. Për ndryshe ai po themi ngurtësohet. Për sa i përket ushqyerjes, ne nuk është se kemi ndonjë dietë të veçantë
0: specifike.
1: Përveç se rekomandojmë një dietë të shëndetshme në mënyrë që pacientit të mos shtojë në peshë.
0: Po.
1: Sepse peshën e kemi faktor të rëndësishëm që shkakton këtë lloj sëmundje. Domethënë, një dietë e balancuar, po themi me bazë frutat, perimet, më pak mishin, më pak karbohidratet, kështu që sa më shumë fruta, perime, ujë, në mënyrë që të ruhet një peshë e balancuar. Jo se ka ndonjë ushqim specifik që ndihmon këtë sëmundje.
0: Doktore Shiorida, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e programeve tona informuese.
1: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dyta e 15. E reja është e qëndrueshme. Meditimi sotëm është nga Isaia, kapitulli 66, dhe ju lexoni vargjet 15-24. Në vargun 22 lexojmë: Qiejt e ri dhe toka e re, që unë do të bëj, do të jenë të qëndrueshëm para meje. Kur blem diçka të re, ne e pranojmë faktin që nuk do të mbetet gjithmonë e re. Makina e re vjetërohet dhe ka nevojë për riparime. Veshjet e reja konsumohen nga përdorimi dhe madje me kalimin e kohës dalin jashtë mode. Ajo që krijohet nga njerëzit mund të vjetërohet dhe konsumohet. Mirë po, kjo nuk është e vërtet për qiejt e ri dhe tokën e re. Perëndia na thot tek Isaia 66:22 që qiejt e ri dhe toka e re do të jenë të qëndrueshëm para ti, pra nuk do të konsumohen, nuk do të dalin jashtë mode dhe nuk do të jetë nevoja të zvendësohen. Mirë po, këto vargje përmbajnë edhe më shumë lajme të mira, sepse edhe pasardhja dhe emrat e atyre që janë besnik ndaj Perëndis do të jenë të qëndrueshëm para ti, thuhet në vargun 22. Dhe pasardhja e tyre do ta adhurojë Perëndin. Nga një hën e re në tjetrën dhe nga një shabat në tjetrin, thuhet në vargun 23. Në të vërtetë, të shumë do të jenë nga i gjithë bota që do të shpallin laftin e Perëndis ndërkombe. Ata do të vinë tek qielliri dhe toka e re. Mirë po, ata që do të rebelojnë kundër Perëndis nuk do të shijojnë bukurinë dhe bekimet e tokës së premtuar të Krishterit. Prandaj, misioni ynë si populli i Perëndis është i qartë: të shpallim laftin e Perëndis ndërkombe dhe të përhapim lajmin e mirë të dashurisë dhe faljes së tij nëpërmjet Jezusit, në mënyrë që shumë njerëz ta kombet do të shijojnë përjetësinë në qiellin e ri dhe tokën e re të mrekullueshme të Perëndis. Edhe unë lutem sot, të dashur vlezër, motra, dëgjues, mbani mend punëtorë të Ungjillit anëmban botës, të cilët deklarojnë laftin e Perëndis ndërkombe. Edhe unë bashkohem në lutjen tuaj në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.